rukuni na leta ta nere mwala nere mutima mungu irire amen wase mutima mungu irire usilio mumiyo ya ba Kristu bau nerio wakaye mubo momolero lwanzolo au ya mitima yabo yangahendulwa nekihugo changabia chehia tusabe nyamuhanga tata wetu iwe wahendule mitima yaba kwenda bau ekiro che Pentecoste omukala kwa mutima wau netu utusulaye momote moyo ukoleraye amalengi kanietu uwatiraye obukiria bwetu uwataye omuhwa omametema yetu twangatsema haumana bakwenda okuletera bali chetu olwanzo lwa Kristu mukama wetu amen mukama uchingule iminywe yage nobuno bwage buhalambe obusike bwawo nyamuhanga unyeletere obuwoti kya bwawo mukama wase ungotikaye Obusi chokutata noko muwala noko mutima mubuyirire kobye nabyo kunzuko na hatia nekera nekera. Malaika umwami mwatulira malia yomwate naye mwabya mukule okomaka omutima mubuyirire. Ngakubuka ya Maria usure no bubuya omwami ali na wutu muisa kula bakali boshi no mwana u Yesu wutu muisa. Maria mubuyirire nyenyawa nyamuhanga. Urusebili tuwe banyamalolo, hata ni ndambi yere holali yetu. Amen. Nyeri muombe omwami, nyerawe kukabibua. Okubuka ya Maria, usure nububuya, omwami alena utu muisa kula wabaka libosi, nomo na u Yesu utu muisa. Maria mubuyirire nyinyawa nyamuhanga. Urusebili tuwe banyamalolo, hata ni ndambi yere holali yetu. Amen. Ekinyweshi nyamuhanga, mucha era momundu, mwikalane yetu. Gakubuka ya Maria usure nububuya omwami alena utu muisa kula wabaka libosi no mwana u Yesu utu muisa Maria mubuyirire nyinyawa nyamuhanga utusabiri tu banyamalolo hata ni ndambi yere holali yetu amen nyinyawa mubuyirire wa nyamuhanga utusabire tubane eritolera amalano wa Kristu tusabe tukakusaba mwami tuti ubuganaye obuya wawu omometema yetu Ule kitu tuwashi Kristu mwala wawo kwa yiramo mundu, malaika bitu lomwate. Tuwashi hika umubusike wililubukalewe, busana nubuagali wa musalaba wewe. Umu Yesu Kristu mwami wetu. Amen.

Ebya na iri kumi bya nyamuhanga. Echalara chirimbere uramenye mwanga mu mamusa umwanze kulabe byosi. Echalara chakabere isiwa satumuli na lenyamuhanga. Echalara chakasatu usika ye chiro chibuyire chenyamuhanga. Echalara chakane usika tatawa uba na koyo wawo. Echalero chakatano isiwita. Echalero chendatu isiwasinjira. Echalero chererenda isiwiba. Echalero chomunane isiwobu wa mabehi. Echalero chomwenda isiwaitutsa oyute wawo. Echalero chirikumi isiwairomwiso okobendo vya bande bando. Ebelera vya kanisa. Echalera chirimbere usika yebiro bikulu vya nyamuhanga ne biro bikulu vya chalayera. Uyo komisa kande wuse no kumubiri. Echalero chakabere uyila yebiro vya murino na kanisa. Echalero chakasatu wimaye sakramente uluwe kulo nichika umokochiremo. Echalero chakane wimaye karisi mguirire omu uluwe pasika. Echalero chakatano uwatikaya kanisa ukalehengemo. Omusabiwe imani. Nyamuhanga wae nichira maanua usi awa kanisa katoliki we Roma. Eribi uwe ne muangumbuli rao na usi wangatoka retuteba na reyeteba. Omusabiwe reiketera. Nyamuhanga wae ngai ketero kande shamba usana na Yesu Kristu enema ya umoche huo nerisikomolo vula okwisangu uwene muwala ganutia ni wimu kwa mi. Amen. Omusabe woluanzo. Nyamuhanga wae ni kwanziro kumwewe woshi kula bebendubi woshi erebi ulimu ngekundu nyanzire kande bandubi woshi kinjenjo wene usana na wu. Amen. Omusabe weretera, nyamuhanga wae na matera kundu okwisangwa muna hariro kuwe mwenge no mubuyanga. Yesu mwenge mwakwa usana mololo wae nubuwa tichabwe nema yao sinzo ndirelisha halia kande. Amen. Omusabe weresa baba buirebo si ebe kiramu buire Maria nyinyawa nyamuhanga na koyo wae na uyosefu mbuirire na umalaika mulemberi wae na wemu buire ndukwa wae na nyuba buirebo si munza vere nyere kere ramalolo munyitega ye echirucha muna buire nendambiyo loholo wae. Omusabe weresa malaika mulemberi malaika wa nyamuhanga uli mulemberi wae usana no bwenge no imaniri wa nyamuhanga ungolera ye undende unyimanire unzose.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Shalom.
1: Shalom.
0: Leo tarehe 11 mwezi wa 7 tunamkumbuka Mtakatifu Benoit. Mtakatifu Benoit, yeye aliyezaliwa huko Ulaya kwa karne ya 5, 5e siècle, à 480. Na huyu alikomaa katika imani ya Kikristo na alipenda katika maisha yake kuishi utakatifu. Akijikatalia yote, alienda kufanya maisha ya upekee huko akitafakari neno la Mungu, na aliunda mamonasteri mingi. Na leo tunatambua ya kwamba yeye ni baba ya monasteri, le père de moine. Na ni yeye kutokana na kanuni yake ya maisha, namna ya kuishi, ndiko kulizaliwa makongregasyon mbalimbali ya kufata maisha ya kitawa. Yani huyu ni mtakatifu ambaye aliespire watu wengi kufata maisha ya kitawa, kujikatalia na kuweza kama alivyopenda kuiga Yesu Kristu, kumujua Yesu Kristu, kumutambua katika maisha yetu na kumfuata kama wafuasi, tukimuiga, yani kukua kama yeye, kutenda kama Kristu na kujikatalia kwa yote ili tuweze kuishi utakatifu pamoja na kumutegemea Mungu kwa kila jambo. Na kama tutakavyosikia katika Injili, kumfuata Yesu Kristu ni kujikatalia yote na kufanya kazi ya kitume bila kuogopa, kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi. Tusiwaogope watu, tusiogope kufanya kazi Yesu Kristo ametupatia. Tutamuomba huyu mtakatifu Benoit atusaidie katika maisha yetu ya Kikristo, tuweze kujikatalia, kuacha dhambi, kumutambua Mungu katika maisha yetu na kumfuasa Kristo. Basi tumombe Mungu atusamehe kwanza, ili sadaka hii takatifu ya misa iweze kumpendeza na sala zetu ziweze kukubaliwa naye, tukitubu kwanza dhambi zetu. Na muungamia Mungu Mwenyezi.
1: Nanyi ndugu zangu,
0: ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nyie ndugu zangu, muniombe kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu zote, na atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. Mungu, ulimuita Mtakatifu Benedikto awe mkuu wa watawa na mwalimu bora wa wale wanaotaka kukutumikia. Tunakuomba, tusipende kitu kuliko kukupenda wewe, bali tuendelee kwa furaha katika njia ya amri zako. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristu mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele.
1: Amen. Somo la kwanza, wito wa nabii Isaya. Yesaya anamuona Mungu anamtokea hekaluni katika utukufu mkubwa na kumtuma awe nabii katika taifa lake. Ni somo katika kitabu cha nabii Yesaya, kipindi cha sita, mstari wa kwanza kufikia wa mnane. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema, Bwana mtumishi wako anakusikiliza. Mwaka ule alipokufa mfalme Uzia, nalimuona Bwana amekaa katika kiti cha enzi kilichoinuka. Mapindo ya koti lake yamejaza hekalu. Maserafi walisimama juu yake. Kila mmoja alikuwa na mabawa sita. Kwa mawili alifunika uso wake, kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Wakaliana kila mmoja na mwenzake wakisema, Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu. Dunia nzima imejaa utukufu wake. Mategemeo ya milango yakatikisika kwa sauti ya wenye kulia, nalo hekalu likajaa moshi. Nami nikasema, ole wangu, nimepotea. Maana mimi ni mtu mwenye midomo michafu. Makao yangu ni kati ya taifa lenye midomo michafu, na macho yangu yamemwona mfalme, Bwana wa ulimwengu. Hapo mmoja wa maserafi akaruka upande wangu, akishika mkononi kaa la moto alilotoa altareni kwa matoleo. Akanigusa kinywa kwa kaa hilo akasema, Tazama, hili limegusa midomo yako. Uovu wako umeondolewa na dhambi yako imesamehewa. Kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema, Nimtume nani? Nami nani atakaye kuwa mjumbe wetu? Nikaitika, Mimi hapa, unitume mimi. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Mtakatifu Mateo.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Siku zile Yesu aliwaambia mitume wake, mwanafunzi hampiti mwalimu, wala mtumishi hampiti bwana wake. Yamtosha mwalimu awe sawa. Yamtosha mwanafunzi awe sawa kama mwalimu wake, na mtumishi sawa kama bwana wake. Ikiwa wewe, ikiwa mwenye nyumba amemwita Beelzebuli, si zaidi watu wa nyumbani mwake? Basi msiwaogope watu, kwa maana hakuna jambo lenye kufunikwa lisifunuliwe halafu, wala jambo la siri lisijulikane halafu. Ninayo waambia ninyi gizani, semeni wazi wazi mwangani, nayo mnayosikia sikioni kwa siri yatangazeni juu ya dari ya nyumba. Msiwaogope wale wanaouua mwili wasiweze kuiua roho, bali yafaa kumwogopa yule anayeweza kupoteza roho na mwili pamoja katika jehenama. Je, si ndege wadogo wawili wauzwa pesa moja? Wala hakuna mmoja wao anayeanguka chini bila ruhusa ya Baba yangu. Na kwenu ninyi, hata nywele za kichwa chenu zimehesabiwa zote. Ndiyo maana msiogope, ninyi ni bora kuliko ndege wengi. Basi kila mtu atakaye niungama mbele ya watu, nami nitamuungama mbele ya Babangu aliye mbinguni. Lakini mtu atakaye nikana mbele ya watu, nami nitamukana mbele ya Babangu aliye mbinguni. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, e Kristo.
0: Kama tulivyosema mwanzoni mwa ibada hii, tukimkumbuka Mtakatifu Benedikto, huyu aliyeunda maisha ya kitawa, kwa sababu aliunda monasteri nyingi akiwafundisha watu kujikatalia na kumtegemea Kristu, kumfuasa, kutenda kama Kristu na kuishi maisha ya Kikristu. Yeye alipenda watu wamujue zaidi Kristu na kumfuasa, kumuiga kwa vyovyote, kutotegemea mali ya dunia, kutojishurulisha na mambo ya dunia, lakini kutafuta mambo ya mbinguni, upendo wa Kimungu. Na alisisitiza ya kwamba ule upendo wa Kimungu unapashwa kuonekana katika jumuiya zetu, tukiishi kama ndugu, tukiishi katika amani, tukijenga amani popote tulipo pamoja na ndugu na dada zetu. Alitegemea Mungu kwa vyovyote, na wala hakuogopa kitu kitakachomutisha katika imani yake. Maisha yake inaambatana na maneno tuliyosikia katika Injili, Yesu akipatia wafuasi wake moyo, akiwaambia wasiogope, akiwaambia ya kwamba ni bora zaidi au wana thamani kubwa kuliko hata ndege. Mungu anashughulikia ndege, lakini sisi kama wana wake anatushughulikia tena zaidi na kutukinga. Musiwaogope watu, hasa wale wanaoua tu mwili, lakini muwaogope wale wanaoua mwili na roho. Yule ambaye anaweza kuwa adui wako mkubwa ni yule ambaye anaweza kupoteza imani yako. Lakini yule anayetafuta uzima wako, maisha yako, yule anayetaka kuua mwili wako tu, lakini hawezi kuua roho, sio haja kumuogopa. Na Yesu amepatia wafuasi wake ule moyo wa kuweza kuendelesha kazi yake, akiwaonesha ya kwamba ile kazi anatuachia sisi kama Wakristo sio kazi rahisi. Tutakutana na vipingamizi,

0: mbele ya macho ya Mungu. Basi Yesu alipatia mitume wake ile Roho Mtakatifu iliyowapa nguvu ya kuweza kutangaza bila woga. Na sisi wenyewe tuendelee kuomba ile Roho Mtakatifu atuwezeshe kutangaza bila woga, kwa maneno na kwa matendo, habari njema tuliyopokea kutoka Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na tuombe sana tusiwe watu wa kukata kitumaini wakati tunafikia tumepatwa na magumu mbalimbali katika maisha yetu ya Kikristo. Kama nilivyosema, tutakutana katika maisha yetu na vipingamizi au watu wasiompokea Kristo au neno la Kristo katika kazi tunazofanya au kati ya watu tunaotumika nao. Si wote watafurahia matendo yetu. Labda matendo yetu ya Kikristo inaweza kuwa changamoto kwao. Wakati unapenda wa mtumike katika njia sawa, unaweza kukuta watu wa inakuwa mwanzo ya kukuchukia kwa sababu mwendo wako inawachanganya. Labda walizoea kuishi katika maisha ya giza, ya rushwa, corruption. Labda walizoea ile maisha ya kuibaiba katika kazi yao, lakini wakati utawaonesha njia bora ya kufuata, inakuwa kama unawakwaza, inakuwa changamoto kwao. Tuombe Mungu atusaidie, tusiogope kutenda mema, tusiogope kutembea katika njia yenye iko sawa, na wala tusiogope kuwaonesha watu njia sawa, njia bora ya kufuata, ijapo tutapata makontradiksion au vipingamizi katika maisha yetu. Kama Mtakatifu Benedikti alipenda watu wafuate njia sawa ya kumujua Mungu na kuishi kadiri ya mapenzi ya Mungu, tukitimiza mapashwa yetu na njia ya kwa uaminifu kwa amri zake Mungu. Tumuombe huyu mtakatifu atusaidie katika maisha yetu ya Kikristo, tuweze kumujua Yesu Kristo, tuweze kumfuasa na kusaidia watu wengine kumjua Yesu Kristo na kutenda mema wakiishi kama Wakristo wa kweli. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu kwa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: E Bwana, tunakuletea matoleo haya matakatifu katika siku kuu ya Mtakatifu Benedikto. Kwa wema wako uyapokee, tena utufanyizie tufuate mifano yake ya kukutafuta wewe, ili tupewe umoja na amani kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo
1: tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote. Ee Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Kweli kwa mifano ajabu ya mtakatifu wa, ya watakatifu wako, unazidisha eklesia yako siku zote kwa nguvu mpya na kutuonyesha alama za kweli za mapendo yako. Na tena tupate kufuata njia ya uokovu, tunavutwa kwa mifano yao bora na kuwa, na kuombewa nao siku zote. Na kwa sababu hiyo, e Bwana, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote twaungama ukubwa wako tukisema bila mwisho:
1: mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu,
0: Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Ee Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, ili yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatwaa na kikombe, akashukuru tena na akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
1: E Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristu, tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedeki Sikuli na maskofu wote, mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wetu wote tuliotaja kabla ya ibada hii. Marehemu wa familia zetu mbalimbali, wote wanaokufa katika ajali njiani, wote wanaokufa katika vita, wote wanaokufa kwa magonjwa mbalimbali. E Bwana, uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bikira, tena pamoja na mitume na watakatifu wote, mtakatifu Benedikto na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu. Kwa ajili yake, pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Tusali sasa kwa imani, sala tuliofundishwa na Mwokozi wetu Yesu Kristu. Baba yetu
1: uliye mbinguni,
0: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea waliotukosea, usituache kushinda na vishawishi,
1: lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu Mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, na waachie amani, na wapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako. Ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Sisi tuliopokea zawadi ya uzima wa milele, tunakuomba kwa unyenyekevu e Bwana. Tukishika mafundisho ya Mtakatifu Benedikto, tukutumikie kwa uaminifu wa ibada, na tuwapende watu wenzetu kwa mapendo makuu, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
2: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Mungu Mwenyezi, aliye asili ya baraka zote, awabariki Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika amani ya Kristu.
2: Asante kwa Mungu.

Wasikilizaji wa vipindi vya Radio Moto Tembo Beni Metimusa moja kupitia dakika 33 muda wa kufuata ukarasa wa kwanza wa matangazo. Mimi ni Suzani Mukohe kwa usomi na saidiwa na Jeremias Fataki ngambo ya ufundi. Pamoja naye tunatoa kwanza pole kwa waliokabiliwa na misiba. Jamaa ya Chiteme inajulisha ndugu na marafiki ya kwamba mama Kahindo Kaihembako Josephine hayuko tena duniani tangu asubuhi ya Jumanne, na yani siku ya 5 tarehe 10 mwezi huu mwaka huu. Kifo kilitokea mjini Butembo kunako hospitali ya Listone pale Ngote baada ya ugonjwa wa muda mchache. Habari hii ya huzuni iende jamaa Kateko Nyama, habari fikie Kateko Nyama Patisunga, habari ni kwa Kibete pa Bulewa, weende Mbuleyeti pa Butungera, habari fikie Amboko pa Mutiri, habari iende Katebeka pa Bulumbi, iende Muhayirwa pa Bulema, habari ni kwa Musa Iparuenda, ifikie Malona na iende pia David na Mahakalio pa Kabasha, habari ni kwa jamaa Chitebe ya Paruenda na wengine wote waliomfahamu mama Kahindo Kaihembako Josephine, wajue kwamba hayuko tena duniani. Na wanajulisha kwamba wanasema maziko, programu ya maziko ni kwamba makesha imesomwa nyumbani jana asubuhi. Afadhali maziko itasomwa itakuwa siku ya Jumamosi, yani leo tarehe 11 mwezi huu mwaka huu. Maziko itafanyika Jumapili kesho tarehe 12 mwezi huu mwaka huu kwenye shamba la wazazi, kwenye shamba la jamaa, afadhali kwenye shamba pa Musenda Mbulamase, ni pale maziko itafanyika kesho Jumapili. Na wanawatakia usikivu mwema kwa niaba ya jamaa ya Kakule Kahia Josue na Kasereka Kabulo, ni wao wamekuwa wakijulisha ndugu na marafiki kutoka jamaa ya Chiteme kwamba mama Kahindo Kaihembako Josephine ameaga dunia kunako hospitali ya Ngote jana tarehe 10, na maziko itafanyika kesho Jumapili kwenye shamba la wafu la Musenda Mbulamase. Watakaofuata tangazo wajulishe wengine. Jamaa ya Sibali na Sipiri wanajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke, habari ya kifo cha mama ambaye ni mke wake, aliitwa Suzana Muhandiro. Kifo kilitokea kwa hospitali ya la polisi. Habari ya huzuni endeka ni Gilbert popote alipo. Habari ni kwa dada Maripa Mungamba Chozi pa Chozi na Kaswahili mahali wanapatikana. Jamaa Batanji pa Luotu Kayora na pale Kisanji. Habari yende Antopa Ilota, Fidele Pandalia na wengine wote waliofahamu Suzana Muhandiro, mke wa waliofahamu Suzana Muhandiro, mke wa Sibali na Sipiri, wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika pa Luotu Kayora leo siku ya 6 tarehe 11 mwezi huu, na itakuwa kiisha misa itakayosomwa pa Kavitero na Saine ya leo siku ya posho. Kiisha misa pale Kavitero na Saine, watu wataelekeza mwili pa Luotu Kayora. Ni kwa niaba ya jamaa Sibali na Sipiri wakijulisha kwamba mama Suzana Muhandiro hayuko tena. Jamaa ya papa Kasereka Kulala Pateri na mama Kahindo Kahereni Nicole wanahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Kambale Ushindi. Kifo kilitokea tarehe 10 mwezi huu mwaka huu nyakati za magharibi. Habari ya huzuni ni kwa mama Polina Pakitatumba, jamaa Kikocho Pakitatumba na Mangina, jamaa ya Matembela mahali napatikana, jamaa ya Visanji Pavni Nyalianga namba 64 na mahali pote, marafiki wote wanaojua papa Pateri na mama Nicole wajulishane kwamba wamepatwa na kifo, wamempoteza
wanampoteza mtoto wao mjukuu Kambale Ushindi. Kifo kilitokea na saa moja ya magharibi tarehe 10. Leo siku ya sita ni programu ya maziko. Saa saba maziko itafanyika pa Kitatumba. Na kilio inaendelea Pangere Munza Mbaye. Ni kwa niaba ya jamaa. Jamaa ya Kapepela pa Kabitero inatangazia na huzuni kubwa ndugu na marafiki ya kwamba imempoteza dada Kabira Murere Edwige, na alifariki tangu siku ya pili tarehe saba mwezi huu mwaka huu. Maziko yake imefanyika pa Mabambi siku ya ine tarehe tisa mwezi huu mwaka huu. Kwa hiyo jamaa yake ambamo amezaliwa inajulisha ndugu na marafiki kwamba imerudi nyumbani pa Kabitero kwa papa Kapepela, ni pale wanaendelea kufarijiana. Na kwa ajili ya pumziko ya roho yake Edwige, wameomba misa ya kwanza pa Kabitero kwa ajili ya pumziko ya roho yake. Na habari hii ya huzuni wanaituma kwa jamaa yote ya Kapepela mahali inapatikana, jamaa yote ya Kabikula mahali inapatikana, jamaa yote ya Ruhubi mahali ilipo, jamaa yote ya Mubingwa mahali inapatikana, jamaa yote ya Deodate Busoke, jamaa yote ya Siayi Osola, na wananwe na wakwe wote wa jamaa Kapepela. Wanajulisha marafiki wote, wanajulisha mjomba Mkosa na wote waliomjua dada kunako soko kuu ya Butembo. Alikuwa akiuzisha mafuta ya ngazi, alijulikana zaidi kwa jina ya Nyasiska. Wote waliomfahamu Nyasiska kunako soko ya Butembo muuzisha mafuta wajue kwamba ameaga dunia. Maziko ilifanyika tarehe tisa. Na wanajulisha vile Fondation Maitre Mbenze Yotama, jamaa yote ya Layabe mahali inapatikana, walimu wote wa Epe Masoi, tunajulisha vile waresortisa wote wa Iseyabe, waresortisa wote wa Iseyabe wajulishane kwamba Katembo Kitipa Mwera amepoteza dada yake kwa jina ya Edwige. Dada yake Kitipa Mwera ambaye ni mmoja wa waresortisa wa Iseyabe amepoteza dada yake Edwige. Na yote atakayefuata tangazo ajulishe wengine wa resortisa wa Iseyabe kwamba Katembo Kitipa Mwera amepoteza dada yake Edwige. Na siku ya Mungu watasoma misa pa Kabitero kwa kuombea pumziko ya roho yake, ila maziko imefanyika tarehe tisa. Kwa niaba ya jamaa Eugenie Kapepela, Kule Kanzuri Kapepela na Kapepela Jean-Marie wameweka sahihi. Kundi ya Koa Grupa inatangazia na huzuni habari ya kifo cha mwanamemba wake Kabira Mahamba Jose. Kifo kilitokea kwa hospitali ya Matanda tarehe 8 mwezi huu nyakati za asubuhi. Programu imepangwa hivi: siku ya tano wamesoma ibada ya makesha kwenye makao yao Pavni Walikale namba 16. Siku ya sita leo tarehe 11 mwezi huu wa saba na saa 2 wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa hospitali Matanda. Saa tatu wataelekea nyumbani kwake kutazama mwili. Saa 4 watasoma misa kumusindikiza pa katedrali Butembo. Saa 6 itakuwa mwanzo wa safari kuelekea Bunyuka Lukanga ambako maziko itafanyika. Saa 9 itakuwa kurudi nyumbani kuendelea kufarijiana. Shika vema kila mwanamemba afike Butembo, alihitajika afike Butembo tarehe 10 ya mwezi huu mwaka huu, na afike kuhudhuria maziko ya mwanamemba Kabira Mahamba Jose. Kiongozi presida wa Koa Grupa ni yeye aliweka sahihi. Jamaa ya papa Mulongo, jamaa papa Mulongo Kite Muliki inahuzuni kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kahindo Kwiratuwe Jacques. Kifo kilitokea Beni siku ya tano tarehe 8 ya mwezi huu mwaka huu. Programu ya maziko ni kwamba siku ya tano wamesoma ibada ya makesha nyumbani pale Beni site na saa 9. Siku ya posho leo tarehe 11 mwezi huu, misa ya mafariji itasomwa parokiani Beni site na saa 3 asubuhi. Saa 5 itakuwa mwanzo wa safari kupeleka mwili kwa makao ya jamaa pale Mula Likiwata. Saa 9 watu watarudi Beni
huendelea kuomboleza jamaa na kilio inaendelea pale Beni. Jamaa Mulongo Kitemuliki ndio ilikuwa ikijulisha kwamba Kahindo Kwiratue Jacques hayuko tena duniani. Jamaa direkteri mtoka mbali Musitu Frederiki na huzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto Masika mtoka mbali Jacqueline. Kifo kilitokea Butembo tarehe 4 ya mwezi wa 7 mwaka huu. Na jamaa inajulisha kwamba imeomba misa ya kwanza parokiani Musienene kesho siku ya Mungu tarehe 12 mwezi huu mwaka huu. Habari hii ya huzuni ni kwa su coordinateur pale Kitatumba. Wanajulisha Père Curé wa parokia Musienene, wanajulisha walimu wote wa Epe Mutinga Musienene, Papa Alphonse Pacantine, Papa François Pabiambwe, Papa Kachelewa Pabukula, Shemeki Dido Paruenda, Famie Muhimba Pafuru, wakwe wake wote Pabutembo na Bunia, wakazana wote mahali wanapatikana. Watambue kwamba direktere mtoka mbali Musitu Frederike amepoteza mtoto wake Masika mtoka mbali Jacqueline. Ni yeye direktere mtoka mbali Musitu Frederike ameweka sahihi. Jamaa ya Kakule Kanyali Piusi inatangaza na huzuni kubwa habari ya kifo cha wanatangaza habari ya kifo cha Vake Leandre Mbusa. Kifo kilitokea tarehe 10 mwezi huu Pamihake Butembo. Habari ya huzuni ni kwa jamaa Kahindo Mamboleo Shaole Pakantine, jamaa Makasi Kahesanyu, Papa Misefor Pabeni, jamaa Silwasi Pakabasha, jamaa Mudohu Pabutembo, Association de Transporteurs au Congo Ateko Butembo, jamaa Kiobi Pabutembo, jamaa na marafiki wote wanaofahamu Kakule Kanyali Pius wajue kwamba mtoto wake Leandre Mbusa hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika kasi tu tarehe 10 mwezi huu mwaka huu. Ni sahihi yake Kakule Kanyali Pius. Jamaa ya Mandolani Fani, jamaa Mandolani Fani inatangazia na huzuni habari ya kifo cha mtoto Muhindo Mandolani Christian. Habari hii ya huzuni ni kwa jamaa Mandolani Pamarende, jamaa Mandolani Pawicha, jamaa Mandolani Pamangina, jamaa Paluku Pambu Pambu, jamaa Paluku Pambu wa Bulichi. Habari ende groupe charismatique ya groupe charismatique Roho ya Yesu, groupe ka Kotravepok, wanajulisha groupe Beatrice Ruenzori. Habari wana afadhali wanajulisha groupe Boberger Ruenzori ya kwamba mtoto Muhindo Mandolani Christian wa mtoto wa Kambale Mikule Heritier ameaga dunia. Programme imepangwa kwamba leo siku ya 6 tarehe 11 mwezi huu saa 2 mpaka saa 2 dakika 45 wataondosha mwili toka chumba cha wafu kunako Centre Hospitalier ya Fepsi. Saa 3 hadi saa 4 misa ya kumsindikiza itasomwa pa Secteur Bulamba. Saa 4 na nusu hadi saa 6 maziko itafanyika kwenye shamba la wafu la jamaa pa Chitabiro. Na kiisha maziko watu watarudi nyumbani Bulichi kuendelea kufarijiana na kuchangia maji iliyoandaliwa na jamaa. Kwa niaba ya jamaa Mandolani imewekwa sahihi naye Papa Mandolani Melchiore. Jamaa ya Jose Riziki Mahamba inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama Jose Riziki Mahamba. Kilitokea wanasema ilitokea na saa 11 asubuhi kunako hospitali ya Matanda kisha ugonjwa wa muda. Wanasema ilikuwa kwa nyakati za asubuhi. Programme imepangwa hivi: siku ya 5 wamesoma ibada ya makesha nyumbani pa Avenue Walikale namba 16. Leo siku ya 6 saa 2 ya asubuhi itakuwa kuondosha mwili toka chumba cha wafu pa hospitali Matanda. Saa 3 wataelekeza mwili nyumbani kwa heshima yake ya mwisho pa Avenue Walikale namba 16. Saa 4 itakuwa misa ya kumsindikiza itasomwa pa Katedrale Mater Ecclesiae. Saa 6 maziko itafanyika pa Bunyuka Ruhanga. Saa 9
saa 6 ama 12 maziko ni Pabunyuka Ruhanga, na saa 9 watu watarudi nyumbani kuchangia maji iliyoandaliwa. Kwa niaba ya jamaa Gerard Mahamba ameweka sahihi. Jamaa Mkosasenge natangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha ndugu Kakule Mkosasenge Jean Baptiste. Kifo kilitokea kimetokea paraje Lime siku ya 4 tarehe 9 mwezi huu mwaka huu, na wanajulisha ndugu na marafiki kwamba ilikuwa baada ya ugonjwa wa saha chache. Habari hii ni kwa jamaa yote ya Mkosasenge Pabiakato, jamaa Ndehi Pabutuhe, na wote wanaofahamu, wote waliofahamu ndugu Kakule Mkosasenge Jean Baptiste, wajulishane hayuko tena. Ndugu na marafiki wote hapa Butembo, tangazo imetumwa na Kasereka Kitacha wa Iheraya na paraje paparaje. Maziko imefanyika siku ya 5 tarehe 10 mwezi huu mwaka huu. Jamaa ya Masinda Kisambo inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Masinda Kisambo Luke Armel. Ni mtoto wa Wasingia Masinda Makanda, na ni provisore wa Institut Monseigneur Kataliko, ndiye anatangaza kwamba amempoteza mtoto wake Masinda Kisambo Luke Armel, na anajulisha kwamba kifo kilitokea ku hospitali ya Kiala, ilikuwa tarehe 10 mwezi huu mwaka huu nyakati za asubuhi. Habari ya huzuni ni kwa familia Kisambo pa Butembo, Muhangi na Buyinga, familia ya Kanyama pa Kinyati, familia Kiteme Lisanzire na Son pa Isango Malera, waongozi na walimu wa wanafunzi wote na wazazi wa Complexe Scolaire Monseigneur Kataliko na Complexe Scolaire du Centenaire de l'Assomption Congo. Wanajulisha waongozi na walimu wa masomo ya Kikatolika ya Coordination Provinciale Butembo. Wanajulisha pia wengine wote. Maziko itafanyika leo siku ya 6 tarehe 11, na programu imepangwa hivi: saa 1:30 wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa Centre Hospitalier Kiala. Saa 2 itakuwa liturgia ya kumsindikiza kunako paroke, itakuwa afadhali itakuwa liturgia ya neno katika baraza ya Chahali B, na saa 3 mwanzo wa safari kuelekea pa Buyinga kwa maziko. Saa 10 watu watarudi kwa ajili ya kugawa maji iliyotayarishwa pa Chahali kunako makao ya Papa Wasingia Masinda. Imeandikwa Butembo tarehe 10 kwa niaba ya jamaa Paluku Masinda Leon na Kakule Mate Krizo, wameweka sahihi. Couple Michel Kangiti na Kasura Musai Kolas Drida wa Kalemire Selile Mukalangirwa wanahuzuni ya kujulisha ndugu na marafiki vifo vya ndugu na dada hawa Dr. Jackson Ngoi Ngoi wa Bunia na mama Alexandrine Kiakimwa Likisa wa Kitobo. Hawa wa ndugu wawili wamefariki ndani ya jamaa ya Michele Kangiti na Kaswera Musai Kolas Drida wa Kalimire. Na jamaa Michele inajulisha, hiyo jamaa inajulisha kwamba imeandaa kusoma misa kesho siku ya Mungu, misa ya kwanza Paliambo. Kisha misa watu wataelekea nyumbani kwa baba Moise Kabunga pa Kalimire karibu na Institut Lindo kwa ajili ya kugawa maji iliyoandaliwa na kuendelea kufarijiana. Habari hii wanajulisha mama Choa pa Kalimbute, famille Jean-Marie Kalumbiro pa Meteo, jama ya Kaluahali pa Bulamba, Salve pa Kitatumba, Rachel Mayele pa Saba, Emmanuel pa Buhira, famille Paul pa Batolia Kihate, famille Marie pa Bulumbi, na wote wanaofahamu jamaa ya Michele Kangiti na Kasura Musai Kolas Drida popote walipo, wajue kwamba imewapoteza Dr. Jackson Ngoi Ngoi wa Bunia
na mama Alexandrina Kiakimwa Likisa wa Kitobo. Imeandikwa Kalemire tarehe 10 mwezi huu mwaka huu kwa niaba ya jamaa Michelle Kangiti.

0: Pole kwa waliokabiliwa na misiba, tunamalizia kwa tangazo ya kawaida. Ni tangazo ya kupoteza. Ni jamaa ya Kabakuri ambayo inatangazia kwamba imemkosa mama wao Kabira Mutsando Marceline wa miaka 57. Amepungukiwa akili, alipotea tarehe moja ya mwezi huu. Ikiwa mtu wa mapenzi mema amemuona ama amempokea nyumbani kwake, ampeleke pa Kirao Ndabakwa au aite 09 84 60 29 52 ama 0 83 79 71 512. Kahambu Rebeka ni yeye anatangazia kupotea, na Kahambu Rebeka anatangazia kwamba amepoteza pesa zake $800 na 5000 francs ziko ndani ya envelope ya mweupe. Ilipotea tarehe 8 ya mwezi huu kuropwe Bikuku mpaka Buhesi kukajiji cha kukunako kijiji ya Katolike. Kama umeokota hizi pesa, ita 0979 48 33 43, 0979 48 33 43. Matabishi ni tayari, mali ya wizi haina baraka. Ikiwa umeziokota, afadhali urudishe. Ni pale tunakanusha usomi wa matangazo. Mimi ni Suzani Mkohi kwa usomi, nasaidiwa na Remias Faitaki ngambo ya ufundi. Tunawashukuru kwa kuwa nyinyi ni wengi kufuata vipindi vya Radio Moto na kuwatakia mchana mwema.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Telefoni yangu imisha unkia mumai. Hata kungiwaka telefoni yenye na unkia mumai na itaharibika basi.
3: Unapenda upate telefoni yenye gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukuwa natumikisha sie wote Smart Van.
2: Smart Van? Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
3: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
2: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
3: Smart Vent
2: siribu wa muliro wa luba kukaira wako charge iye luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
3: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya yope kitavipati.
2: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
3: Kuja halioluka andalu nene Smart Vent hiri luya vya mbutuchi obwe rihambo murenge wa omusa ahendi hirangisi yende yamo.
2: Pata Smart Vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia, ama piga namba
3: 09 91 48 71 94
2: ama 09 93 89 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mukononi.
4: Smart Vent, simu nzuri miongoni mwa

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au
2: Radio Moto Butembo Beni.

0: Aksandi, aksandi. Mungu apewe sifa kwa kutujalia neema ya kuweza kufika kwa siku ya leo. Tukiwa tungali hai, japo wengi kati yetu wamekusha kututangulia. Sio kusema sisi ni wazuri kuliko wale ambao wamekusha kututangulia. Kwa kuwa tunaombwa vile vile kumshukuru Mungu, kabla ya yote tutaanza na sala, kwa sababu ndiye Mungu anayestahili kusifiwa, kuabudiwa, kushukuriwa. Tunakusii kaka Krizo ututie katika mikono ya Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Uje Roho Mtakatifu,
1: nyoza waamini wako,
0: kuwaletea mapendo yako. Peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Aksandi Roho Mtakatifu kwa uongozi wako, kwa ulinzi wako, kwa afya na uzima mpya ambao umekusha turudishia. Tunaendelea tukikualika kwa kipindi hiki, tukijua hakika kwamba pasipo wewe na pasipo uongozi wako sisi si kitu na hatuwezi kitu. Ndio maana tunaweka wasikilizaji wote mikononi mwako, pamoja na watumishi wako ambao wanatupokea mara na mara juu ya mlima huo, ili wao mwenyewe utende kazi yako ndani mwetu na katikati yetu, kusudi yale ambao umekisha kututayarishia iwe ni mafaa ya wokovu wetu na mafaa ya wokovu wa watu wenzetu. Kama vile Mtakatifu Benedikto ambao tunakumbuka kwa siku ya leo, alikuwa akisurulikia wokovu wa watu. Tunaomba hayo kupitia jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo anaishi na kutawala milele na milele.
2: Amen.
0: Ndio sherti tujisulishe kwa wasikilizaji sisi ambao tumejaliwa neema ya kupatikana hapa. Tunaanza kwako brada.
3: Ninaitwa kwa jina la Imakile, mimi natoka katika paroasi ya Bulema.
2: Ningao la wa mkamba le Kristome loko paroasi Liambo sekter usesei.
0: Nami ni ule ule mtoto wenu mama Fabiola Françoise Barinandi kutoka paroasi Kizito Bulema sekter Kitulu. Papa Siva, papa ni Matere, mahali ulipo. Ni vipi mama Sofia vile vile? Tajua kika kwamba munajianda kusudi tuweze kuendelesha kitume pamoja. Unaweza kutukumbusha nini muliweza kufikiria siku ya posho? Tukijua hakika kwamba tuko kumwezi wa saba, mwezi Julai, ambao tunaombwa zaidi kufikiria juu ya malezi ya wazee. Kanisa letu lina utaratibu, halisahau hata mtu mmoja, kusudi kila mtu katika hali yake ya kuwa ashikute mpendwa wa Mungu, mpendwa wa shama, mpendwa wa jamii. Unaweza kutukumbusha moja ya yale ambao mliweza kufikiria na kutufundisha ile siku ya posho?
2: Mtu kani kwa malezi ya wazee, nero mtu asome kitabu cha Busara Sera. Sara Sera 3 umstari wa 12 rikokoe 13.
0: Mwanganata shatusomeraho, kumunaweza kutusomea tena kusudi tukumbusha hata wale ambao labda hawakujaliwa neema ya kusikiliza mafundisho. Kipindi Busara Sera kipindi cha 3
2: mstari wa 12 mpaka 13.
0: Nasema hivi: mwanangu, umtolee baba yako msaada katika uzee wake. Usimuhuzunishe katika maisha yake. Hata kiregea akili, umonee huruma. Usimdharau wewe unaye nguvu tele. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.
0: Tulete mawazo fulani fulani ambao labda tena Mungu alitukumbusha baada ya yale ambao tuliwezaka kufasiria tulipokuwa huko siku ile.
2: Yamwe bwa hati omundu ishia hitanaye umuzazi konde iye chinakalakalira omuzazi iya mabeloha na iritolere kundi ya mabeloha iwe muatiche okushukazi esho angashakola au esha mabia okundambia yu hati isi tuwa muhita na ya
0: Ati mwanangu umtole baba yako msaada katika uzee wake. Nami bwenda nami nda uliza. Uzee unaanza wakati gani na kwa umri gani?
2: Mtu watotre omundu amabe botwa namabe tsuko busha kulubwa abo ke kulubwa oniko chihuko hano tu akashabia muke kulu kusemusha kulu.
0: Kwa vena beti, unapozaliwa, kijaliwa neema ya kuishi, ujue ya kwamba umeanza maramua safari yako. Ni kusema kuzaliwa kwa kimutu, tunaweza kusema kunagabuliwa na sehemu ngapi. Sehemu. Kabla ufikie uze.
2: Ni shiringi shatu.
0: Tuhuresho.
3: Wana.
0: Butukira kwa miaka yae na yae mbenu.
3: Eri tuko kwe botwa. Ukulwere botwa. Omobu seka. Nomobu kekulu.
2: Kunde haa ndikiru hati. Omundu wabi erange mika kumi na mnani. Awenyami ya mkulu. Chikali kivu wambu. Omulu ya bandu waka. Shola nivi nya shola. Kutini hampe chitabu. Uwe mika kumi na mnani. Awenyama vitu karibi. Wakoba kulu wako. Shachiri mwana.
0: Ihabia. Obwana, wakati uko mtoto, hatutabieleza hapa kama inaonja kuumri gani tusha sikia tangu kuzaliwa de zero, mpaka kumbie dani kwa mfani. Tuwabisha luaho, eshenese, acha tu yeyo.
3: Yeyo.
2: Eshenese mngarinya kango miaka mkumi ina, narobosha kulu, iwa mesiko kumakumi ina, erisha londato.
3: Nibu ambokore nengo kubaka wabate. Ritsuka, erivi ya muu. Haliebe sato.
2: Nga.
3: Ritsuko ko. Obwana.
2: Iwako
3: nizye me. Eriko oko nani ya kaviri. Paka ulamo nye. Omu nizye aj. Troisye maj. Omo swasanda, eritu koko swasanda, ereroka. Nomobu mama, eri luoko diswita ngoko babaka binabuwa. Eri endele. Kope trebeti ambeno, tuwa mapehe mngema.
0: Ye, bolo. Mwanangu mtole baba yako msaada katika uzee wake. Usimuzunishe katika maisha yake. Anja pale kuonesha kwamba kumbe maisha mwanadamu muna vipindi fulani fulani. Ambao unazaliwa, unasurulikiwa na nani na wajama. Sini Mga. Vile? Unatoka pale na jamii vile vile na eklezia. Unakomaa saa tunafika kuile yenye tunataya jenese. Wale nao vile vile wanakuwa tu angali wanasurulikiwa. Hatutavitangaza, hatutafikia zaidi siku ya mafundisho ambao inatayarishiwa juu ya wazee. Sasa kwa hapa, sasa wanasema wakati wangali na nguvu. Papa Tuzulu waweza kusema dedizuita.

0: maisha yake ubia maproje zake. Sasa wakati wanasema kutolea sadaka ubia msaada kwa walio wazee wazazi wetu. Hakabi ama bibi achikwe achikakanga nako ama bibi ya muze. Ukalangire ukatsuka buti kandi bukalangire kana buti.
1: Ukatsuka mama ulo mdu ama bibi ya mzaifu. Se wangasha hetokera chindu omu maisha wao. Iwa mabi depandre no nonde mundu.
0: Iwa mabi depandre nonde mundu.
1: Mm.
0: Inde hane na bajene aba ni mu buzaifu. Na bo ba depando ko bande. Nibo mbo hano tukate kiwa tuti obuze bukalangreka asoma blangre bitsuko byao sini vile viungo vya mwili unaona vinanja zofika. Donge unaanja sikia kati ya viungo vya mwili ile kazi yenye ulikuwa kanafanya ubie nguvu yenye ulikuwa kanatumia unafanya kazi unaanja shindwa kwayo. Alinga. Tu ya hiyo.
1: Ni wambu. Aho. Emichi. Ukabia amakoni. Inyare mwele toko ulindambi. Si wangasha tokeri sumbe nyungu. Nereo momu uloyo. Ukandia waburo mwana oti. Nile terie chendu chiria. O mwana. Inyakuzarao. Na wawuti, omamunu nabia ini china kalakalire kumbe kanabiri ya yeendere chendu cheria. Alakini hivyo shiebio, ule muta luka kubio.
0: Ndiyo. Na mie, sa mina fikiria kaju ya hii somo, mina kumbuka wakati babangu siku moya alisemaka hivi. Akatutumia siye vote mabarua na ukia kwa he telefoni.
2: Ingae.
0: Ati watoto wangu.
2: Sia shale nore yonesha telefono.
0: Kufatana na gizi, nimeanja sikia mwili. Nimefikia umri ambao kumbe minahitaji tu msaada yenu. Donge kumbe hii wakati kwa umri ninayo, kumbe sasa ni nyinyi ambao mnanisumbukia. Sani liulizaka, ni miaka ngapi yenye baba iko nayo? Ile wakati ilikuwa karibu karansenga.
2: Inga.
0: Nikasema, mbusebu naezi acha mukabu, naezi anja mukaransenga.
1: Mm-hmm.
0: Kandoa anasema senganda, senganzenge, kuendelea sasa kusengani, senganzenge pali.
2: Inga.
0: Nilijiuliza kesike mina saidiaka babangu, esike nishia musaidia ta. Nilijionaka waburu. Na alifika kiwangu wa kukufa, large de 83 zon. Nikasema, de karansenga, tena Mungu alimuongezi yaka, karant kumbia, trant kama, karansenga. Akamuongezea sasa karantrua. Lakini, kadiri alikuwa kanatomba msaada, lakini nangali napanda milima kuenda kazini. Lakini hata, ananja kuwa nalala kule kupori, omwana kuja mangaribi sababu ameanja reggae. Njo pale niona kandi kushobusha kulu cha Mungu kubona mabu ukasa ukasa ndirebo uko ebiungo byo mubire wawo byo mabe uma ebele mwasabe ka reggae.
2: Halikashima cyo bukulu ni kiro kiro.
0: Okay.
2: Enga.
0: Che cyo cyabanale kushimira ko cyane cyo tai papa. Krizo.
2: Enga.
0: Neronjo vile. Kumbe usizarau kusaidia muzazi katika uzee wake kwa sababu na wewe unakuwa ule sana huko na shitayarishia uzee wako ndarenga
2: nga
0: ebi wako la ebi buya wako la tami na ubye bikana kuwa tikaya omobusha kulubwao na ebi wako la omobusha kulubwao ubye bikana watikaya nolubutolwao ndarenga tukana ishibi
2: nga
0: wasira utitame babako alikuwa kaivi.
2: Ehe.
0: Ini akukolera chibu yapo sana ne chibu yecho babao akukolera.
2: Neri watu chobukulo ni chiro chiro na shaye ya miaka kabi na mtu kako.
0: Ina mtu
2: mundu hanzikirwe.
0: Eh.
2: Enga.
0: Kabi na mtu kako.
2: Enga.
0: Tuyeyo. Basi. Ambu usimuzunishe katika maisha yake.
2: Enga.
0: Mungana takirio wa dada kabu wa muli ati

0: Sabanga wambu tusimuzunishe katika maisha yake. Twashimo tukauzunisa ya abazazi botuti ubi abamabezeka botuti abaze abamabezeka tukaba uzunisa ya omoshonzera sereseti.
1: Eri uzunishe shione nzera mbalimbali hanango mundu kutashenya hitania omusha kulwe kutya muke kulwe. Inga.
2: Ni wambu momunu amala kuchindu fulani watamukoleracho. Ama watu kumbe wangamufulira katimba kewe. Si wangamufulirako. Omo bintu byosi ebyangalagako omomulu abiriwe muzaifu. Bekaleka itwa byakitwa mapekosera abakulukulu abakekulu abamabezeeka.
1: Kandi buche eshe cheche wangatoka eshe akuswe chindu uto wangatoka. Henga. Kunda hanya mahandu kunya watre watsukiro umubuti. Eri tsukiro umubuti leri kutume chinyo awa riku watukole chindu echi tatolere. Tonumashu waho na mbele.
2: Omomulo mdo mabelu omochirimu. Omomulo hakili omundo ya mabeluha. Iye changa hikirako. Chaka kutwa.
1: Ndiba ni tsungushi. Meshi chiwenu wagan. Hitu watu tukunde abiribu wanero tukole.
2: Ndibu kawa bulacho. Waka kuhitana kwa ati.
1: Au kutse omundu isha kabia ne, neri lapo kuchendu ati. Na machiri omotsu yu kuchichushe chukende ni tsonge kwa lacho. Kundu yoyo hanya mahandiku waka uwe kwa mukama abari abikumbuka eshikukuye yero twarewe nero makola karamu nario hamabia omwale wa mujane mu wa makosi mwa satande ke kafureshe karamu ako nero ma amalunya bwat echushi chukende ne tsonge ko hachi nero ma shama abara mama wu atino ama bwat chuchi chukene tsonge ko hachi nero ma murat ulubuti omuto wa Yohani wanako aho au mundu eshaka apo kwa chindu atichushwa ngani tsonge kwa chi echutuwene ngombe waga nacho enga
0: kaka papa Kristo muka waluti ibwa echo sicho si echanga kusaba na uso utibwa ukandilu wa muhacho
1: enga chameshi chi
0: aho muka takibuti chamabi sichuwene
1: enga
0: ehe asaba kambu tusiwauzunishe na dada mabwa hali atino indibu kabia onyama beluha omo wenge echama hikirako ichecho shalinge bishyoto mabwa abi usudi tuji tuepuke kumuzunisha alinga yesaha kundu unalangire obwenge obwa mahika ne hali ya mabikamo sasa una utyo wenge ini wawarondekania sasa erimo uisha kusudi aminye echi tolere okobuyingo bwewe ndalenga che
1: kunda kabwa hati mundu abi ya mukolo na kailu nyamesha lenga nango mwana enga kanya melenga nango mwana
0: uwa tatu kile bya omwana kakasalabya mundu na ware ikolera ingini ya mabela ba omobeka venga
1: enga
0: no muzazi ari salamu ko lyo mochikecho ingini ya mabikola mubiri wahe nabo vile vile omobusha kulubwa abo chikale kakumbu wanalebia na ya kagala echanabia katoka lakini niyamata aluka kucho.
1: Inga.
0: Na waza mtu hawezi kuomba kitu chenye yeye mwenyewe alikuwa kanashindwa wako sasa na kuomba acho atibwa umufanyizi. Anapashwa kuomba kufatana naye chenye alikuwa kanaweza sasa na jikuta ameshindwa. Mikadiri na mimi vile vile nimefikiria.
1: Inga.
0: Sawa mama nasema kuvulia kufanya nini? Iko hapa vile anahitaji. Hana tena meno kwa mfano. Atasema tukumbe ni nali atalia? Eh?
1: Oko
0: hiutwa heringa hiutwa.
1: Heringa tsongo kundisha chote meno.
0: Ama hana na mabusha kulobuka letra mirunga. Eh tsongo hi ana mabya hiolota yo akamuta hiponda ponda na munaga. Me atukumbe nali atali okohutro. Ni kumuulizi wa baba moto kumbe wa mali okohutro. Ipo ukata utimbeno tuanga kuronde rangachi.
2: Ndi.
0: Kwa mfano anakuambia kwamba akamboka hese vrehi akahen. Utafanya nini?
1: Kundishikare. Neruwa ya muliri chilo shahiyo. Shiamevi ya huwa umuliri chilo. Inga. Mianga na deminya kini shukuru.
0: Mama mwalimu ni ahole role mama. Tuwa shingu wanga watu mundu yuta. Babi yama watiwa ya murondera akakilo muli ni kaekare wanamata murondera ako.
2: Inga.
0: Na wenga mama. Hana Shati. Tena meno kwa mfano.
2: Inga. Ukandre fanyuma yeo si. Wamabia wabereba na kanyamako. Akanyama, akala ireko. Ukandre vya. Iwa katoti warundi shungu iwa hukakonda ekene rio. Akamboka kiwako kumbe katota. Nerio inyanganato kiriwa ati. Nanganato kiri erila vya labia komobono. Enatokeriria kundi akandi binyama bifurahi. Nerianza kutsibutsibu. Neri kubaricha. Kundi saka watu wamuania. Akabinyama bikubaricha.
1: Ah, ya miigwa hati angabishu mshiakulu tuna yungumbwa mungkira kaya mnyama katotire. Siyo wambu mshiakulu mosha yu wangani ukiru wakabiru toto.
2: Nibu wambu wamabia uchina uti amenu. Mboka ya mabehi ya ngoko ya ngana hiya ya kawaida.
1: Nga.
2: Etu kanda iria. Etu ibushi. No mdunya natoka mulu kandibu kamera mo. Eh? Basi.
0: Mwanangu, umtole baba yako msaada katika uzee wake. Usimuzunishe katika maisha yake. Hata akiregea akili umone uruma, usimuzarau wewe unaye nguvu tele. Donge tuusha sema, ni munjia mbali mbali. Ni munjia mbali mbali. Mimi nafurahiaka watoto wenye, wanavumiliaka hata wazazi wao, hata kama baba aliendaka zamani, anakuya alisha kuwa mzaifu, wanampokea, wanamusurulikia, wanamudumia. Hawata isabia hata wingi wa mabaya enye aliwafanyaka. Kila ni kia maana, na njo maana wanatuomba vile. Huku kulikuwaka mama moja, alikuwaka na sherehe ya mtoto wake. Baba hana tena meno, walisha piga frite. Lero munamo langresho frite, shotu kwa hukahe tungu, hekana kala kale.
1: Engai.
0: Baba kasema sebasi, juni mujugu wangu, na mimi nasuka na mitafika kusherehe yake ya kuwa bikira, munipatia ta okoka gato kalia, gato ya mabia. Chame, mwali anake alimuimaka gato, akamusemea uvyo uvyo, akamuima gato. Lakini mtumishi mwenye alikuwa kapale kama padri, alifika kiwango wa kusema Sebia lao wao.
1: Enga.
0: Ayu rikusomeria, rikusomesheria mwira wao. Mwakulusha ne mulongo makutwa lomo Grandville. Nero akabu ati yeshe ndri ukohifiri tine mnyamaye umo mkaka langayo mwanata mwaka gatu. Unamuima. Shali muzuni shaka.
2: Ndiyo.
0: Furaha, lakini akaigeuza kuwa uzuni. Na nule babu naye nanjo mwenye alikuwa anasurudikia hata zaidi na bajugu yake. Ile kuhuzunisha njo yenye ilifu tunaepuka sana katika maisha yetu. Njo maana tutasoma tena mukitabu cha mifano. Kipindi cha 12. Kinasema hivi. Chuki huwasha fitina. Upendo hufunika makosa yote. Chuki huwasha fitina. Upendo hufunika makosa yote. Ile neema nao tunaipata juu unezi katala kutendea baba yako bia mama yako vizuri mema katika uzee wake labda ulikomalishiwaka namna nyingine wewe haukuonaka upendo wa wazazi na unaendelea ukiweka ile na njoo atakuomba msaada utamunigi mwa tukulia sike na mwa nani tomani kwa wakati brava tambuma shapo hivi lakini upendo hufunika makosa yote.
1: Hacho luanzo luka kuningirira makosa usi. Luanzo.
2: Kama mulo wabiri anzo mungu. Nibu ambu. Ukavya. Nibu ambu luanzo. Ololo luka ulaomo luanzo olwe kawaida. Apana lulu ile mapendo ya faida, mapendo ya tama. Ya mabibi olwanzulu ya kawaida, kwa nene luanganastu kama lulu.
1: Enga. Na chama likina shima, haba vena haba putivavo, konda hania mundu nyabia na haba putivivo mpasele, nyetesawa baka watungeyo.
0: Diyo, anduka batumulawe.
1: Enga.
0: Bakai bakai kuremisa minene elilo anyamuhanga. Bwana Rone tutwe ba munawire ndi na toma bikoko myake nyewe. Twashinetu. Aha, hakana bwana omuze naye ni ashela biria hokateho. Ni alekana bangana mutsunga ndeke nabo bakapikira bakabulango baere bati. Nero he bakata keri tusaba kumbi twe boshi iwe nga muze iwa nae lobeka. Wa minyako suchute kagala kumbe na wanatoka heri lobeka omobya labya batu aniri ba ubya batsungi bawo na kandi wanalangira echahe icho angatoka risaba mu msahada echahe icho angatoka echo banga kuletire echo malangira mudaka kukora ne kibuya anamushe kubuchane bya na wanatoka nelishimiraho kunde emsada isirire omoshonzera mberere mberere. Kunda ne abazi bali bachingirwa omumanyumba bakambubia ho katsunga ini abula no kandia kaya muramucha. Na tuto bushitu sabirwe kweshi si bambutu baba wawo wala mama wawo omuze oshi osi kumbi tuto bushitu atoka erishichabo itwatoka erishikania. Tashingo tuchena uti chende chero ongera. Kareka, omobaruha ya Petro ya kwanza, echipindi, eche ine mseru wa nane na wa tisa, iha wahatia. Juu ya yote, mufanye juhudi ya kupendana. Maana mapendo ya funika wingi wa zambi. Mukaribishane bila kunungunika. Ndilo neno la Bwana.
1: Aksande
0: kwa Mungu. Echo chama bifunga ebyoshi. Abaze na bachuti akagala ekiriho kumbi tuboshi itwarondekani twabya nomuho awe rirondekania olwanzo erianzana omukwene neyoshi. Na kandi twato kerika erika bire kukaribishana bila kunungunika. Donge inatoke repokera obuzaifu wawo. Neretoka nereminya obibuya byawo obubuya bwawo. Neresa hayo ingandili andi. Ashapu wa maiko mochikechi. Lakini anabia kabia atini akana kolatini anakaliri. Nanjo tutaweza sasa kupokiana na kukaribishana. Kama kuna masalimio tu ubie komunike fulani. Nyakati zinasonga, tunashukuru sana sana wale waliofika katesheze kwa kikao. Antuka tunashukuru wazazi kwa dipafe kwa kutusurulikia, kwa kutuchindikiza katika mahitaji yetu. Zaidi sana kutupatia mashauri mbali mbali inayoweza kutujenga na kutunganisha katika umoja.
1: Naena mashukuru konde mwizu wa sita kwa yuko kikao la amu lipanda mchala vire mborera.
2: Ngaho la wa mo imakile na mabwanitre na masalimi jama yayi
1: na masalimi yabo shaba tulukirire
0: na bosi yambo
1: mweyo
0: aba luhire babendo mutimanya mwanga na basamalire kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.

na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wapendwa wa Mungu, wa baba, wa mama, kaka na dada zangu, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo tunapomaliza juma. Leo ni siku 11 mwezi huu wa 7 mwezi Julai, le 11 juillet. Tunakumbuka mtakatifu Benoît, Saint Benoît wa kule Nursia, mtakatifu Benedicto, yeye ni babu wa umonaki wa Magharibi. Monasteri zimejengwa na zimefuata kanuni ya mtakatifu Benoît. Mtakatifu Benedicto huyu anaitwa babu wa umonaki katika kanisa la Magharibi kwa sababu alitunga kanuni ya utawa iliyofuatwa na watawa wengi sana. Hata mpaka leo watawa wanafuata kanuni ya mtakatifu Benoît Benedicto. Kwanza, maana ya Benedicto ni kusema mubarikiwa. Benoît ni kusema mubarikiwa. Mpendwa wa msikilizaji, wengi wamefuata kanuni yake. Alipoandika kanuni yake, Benedicto alishota katika kanuni ya awali iliyotengenezwa na mtakatifu Bazili. Na watawa wanaofuata kanuni ya mtakatifu Benedicto wanasema Benedicto amefariki lakini bado ananena. Amefariki lakini angali nanena. Wale wanaofuata kanuni ya mtakatifu Benoît. Hatujui mengi juu ya maisha ya mtumishi huyu wa Mungu, lakini mambo machache yalisimuliwa na mtakatifu Gregory Mkuu. Gregoire Le Grand anasema Benedicto alizaliwa mwaka 1418. Alizaliwa huko Nursia katika Italia. Alizaliwa na wazazi watukufu. Mpendwa msikilizaji, wakampeleka Roma ili afundishwe. Lakini Benoît alipopata umri wa miaka 20, alienda kukaa uwandani katika uwanda ili asivutwe katika maovu na mwenendo mbaya wa wenzake wapotovu. Akajitosha katika kikundi cha wenzake, akaenda kuishi katika maisha ya kitawa kule katika kiwanda. Baada ya kukaa peke yake kwa muda wa miaka 3 akiwa yeye peke, akafikiwa na padri mgeni. Huyu padri siku moja wakati wa Pasaka alipokuwa akila mezani, mara alisikia sauti ya Bwana wetu ikamwambia, mtumishi Benedicto anakufa kwa njaa pangoni mwake, nawe unakula hapa vyakula vitamu. Alisikia sauti ya Bwana inamwambia vile. Padre ule akashtuka. Pale pale akasimama, akafunga safari kuenda pangoni kwenye Benedicto alimokuwa akikaa mtakatifu huyu Benedicto. Na alipofika kule wakagawana vyakula vyote pamoja, wakaanza maisha ya kitawa pamoja. Hivyo Mungu alimutumia mtumishi wake mwenzake wa kumsindikiza. Mtakatifu Benedicto alipokuwa akiishi maisha ya upweke huko Subiaco, alijaliwa kupata wanafunzi wengi. Baadaye alijenga monasteri kubwa ya Monte Cassino, akaandika kanuni ya utawa. Tena alijenga nyumba ya masista, masista waliofuata uongozi wa mtakatifu Scholastica, dada yake Benedicto, kwani Scholastica ndiye dada yake Benedicto. Benoît huyu alikuwa ametabiri mambo mengi sana. Benoît aliwaamuru wafuasi wake walichimbe kaburi lake siku 6 kabla ya kufa kwake. Mbele ya fariki aliwaambia wafuasi wake wachimbe kaburi yake. Walipomaliza kuchimba kaburi, akagonjwa homa. Hapo watawa wenzake walipokuwa wakimutunza kwa upendo, wakayainua maungo yake dhaifu, wakamsimamisha kanisani. Mtakatifu Benoît akapokea komunyo na akainua macho na mikono yake juu kuielekea mbinguni, akaaga dunia pale pale. Ilikuwa mwaka 1547 tarehe 21 mwezi Machi, lakini tangu mwishoni mwa karne ya 8 amekuwa akiheshimiwa tarehe 11 mwezi Julai mwaka kila mwaka mahali pengi sawa sisi leo.
basi tutamomba mtakatifu Benoit atusindikize kwa sala zake aliyekuwa padri na ni yeye babu wa umonaki. Tunasema maana ya jina Benoit ni kusema mbarikiwa. Benoit amezaliwa katika jimbo la Nursia karibu na Roma, tuko kule Italia. Benoit alifuata masomo pale Roma, lakini hakupendezwa na maisha ya pale, akajitenga na watu, akaenda kukaa peke yake porini. Kwanza akabaki

arobe hane awakaleta ebintu ebiwumerera ebyo ine kikoko kikakyari tubugaho tulabire kochi nduli twangayika kirya tuti tutoke erika ki matali malito areke eribya akatu akatuletera amareo tukangandi langandi loliobusu wage weira ba teknisye abakayi watikayo mobyuma kandi ahulaba aba elektrisye aba mekanisye abandu abaka abaka reparesho radio nesho saha sho radio nesho saha ne na matelefone esho telefone sirimu amatali malito kwanza avana is urekeribyu kahe telefone yikuwago yo mwana kunde ebyuma ebyimanu bikokotirie esho telefone siku wetu na mabatri nisho na mapile ni matali malito ogonirya hula nerio saa wama nge telefone yo mwana ya matureka nero mwana kabya neribi watu kumini hira akushiko shakari alangira kebuno nero kwa sungi wama oma nini ya mabiri emeriki oma nini ya mabiri moring oma nini ya mabiri ya zeng oma nini ya mabiri ya eplo neru wabulo mwana ngwalwe riatu inyoba elektrisien mukai wati mukai muna mtu nukoshoshinga aso semwasi ni kwa embere uyatu le ayiri obuno kuse embere utulio kokario kumpe ebya labya uwa birutu kwa wanaba omosabuni iwa nabandreke embere utulio kokario iwa nabandreke kunde esa uluka tunokosho shingesho maukana hekesho verde green na hende nario iwa shishira iwa mabibuga iwa mabijibuga obuyingobu kuwao la uwabyo kanabandeke eriyibuga kwa matali malito embere utule noko wonde mundu uwabyo kanaba okoburekiro amabi mwakabya okomubire wawo uwakola kwa namune embere uya yeto ini abirihwa okungobiyi kuwawo na kumbe omomundu wabiri tumikabiro benji abi hanamu byebiro ute shayi watis esa ute tulokoshoshinga na sa ukabi unamu ebiru bishiyo anase biyo anase na rukabi una unamu kimile amata limalitwa ya narinyangana kuletereki amare wa iwe mwale iwe mu electricien kuse we mwale parater ebiro wa mata tumiko anata tumikanga lwa yeng e hanata fiche bi indi yenga esa wa mata shayira e indi kazi omubire yo esa ahika hiri ngiro mu mubire omubire na mata shasungi nabi yere wo sahi ihe lwo mu mubire ihe lwo mu mubire na ebiro byoshi okutye repo ukai una mu yitesa e una mu yitesa kumbura e hanamu byebiro bye konza uti na matashe buga yingi sindishe tula oko radio na matashe buga maenga bete isindishe tula oko sho telefone kumbe unamu pata ebiro ebye konze ni bwambo nekindi tureke erebya tukai waticha omochendo chirebe neruwa ya iwe ya iwaticha kyo mucho ngoko chitabwire chiti tuko ko tuiwe tikaye mucho ngande kwa holanga mabashi amabashi watu namutumia ya ari kwa shongula ishoranji engula ye pentir ari kwa mapentir ni wambwe mapentir eshe shongula shongula siro kwa mabashi esho sirimu amata limalito nge ngomurenga ne zeng na hende na hende nario omomulu wamayanika okobashi kobunga nirukwe kwa mwe bashe yere mukula nero hindo hondroho ehye ngula iryo kobashe yawo ehere mubya omuyishano yikayikuruta kwe nero sa yuka ndi atsumbira obundu we hindo hondroho ehyo yabandu nero aba hindo hondroho ehyo hekala biro omobunga nero atsumbira obungo obo wabandu ukai wamabe iwamabi hiro obutre bomobyalia nero waluasunga ebyo tuli ahola haria omundu mwakali okobundu nerio sharita sha kamiria ndakini ya kamiria kitoli kyango kyabirerege mumero kwishi erita lililito erya birish in chiyingwe kyo muri bo woluryo mabu no kaye ikomuki ini avere pata a shock nerio utu kamera ya kali ewataluka esayo ukabya imuka abandu eritendri etukita abandu bwe mwitendri minya kanji amiring niwambwe emurenga eplon ezeng ni matali malito akanabyo moshongula esheshyo bashi esho tukai watika ya motukanika esho bunga mena esho tukandi yari nerwa ho hahalwire
eribia tukakolemia ti.

0: Ani.
1: Kipindi yetu kinaitwa Rudi Nyumbani.
0: Lengo lake ni kukuinforme namna ya kuepuka kuanguka katika mitego ya wagaidi wa ADF, pia sababu gani ni vizuri kuwapokea waliokimbia na kujisalimisha. Kinaletwa kwako na shirika Bridgeway Foundation.
1: Ukiwa na maoni, pendekezo ama unataka changia kwa mada, tuma ujumbe hata na audio ku WhatsApp kwa numero hizi. RTL ni plus de 543 981 811 816. La Rodilia, plus de 543 981 811 816. Naya Vodacom ni plus de 543 834 984 624. La Rodilia Tena, plus de 543 834 984 624.
0: Rudi Nyumbani. Rudi Nyumbani.
2: Munajua huku kwetu antuka mauaji inapitishia kipimo sana. Hawa wagaidi wa ADF wako naua watu kila siku huku kwetu Pangolio. Ijapokuwa si wanaume tuko nalalamika na wanamuke tunasema ni sie njo force ya Pangolio. Sasa hapa inafaa tunakamata mamezi juu tuweze kukomesha hii mauaji huku kwetu Pangolio. Pangolio force.
3: Force.
2: Pangolio force.
3: Force.
2: Pangolio force.
3: Force, force, force.
2: Na ile force inafaa inaonekana sur terrain. Wa ADF hawawezi kutushinda nguvu. Tukikuwa si wanaume tunajiunga fasi moja na tunaonesha nguvu yetu na tunafanya maksio zenye gouvernement yao peke inakombrandre gisi siye kwetu na situ kuna force.
4: Papa Sikuli, kwa kweli na kuunga mkono ile jambo ifo tunafaa action. Batu dunia muziba sikie kusema ke hapa kwetu Pangolio tumeteseka na mauaji.
2: Aha.
4: Lakini ninataka sema hivi, hii action tutamontre kesho, ni tutaonesha kesho. Iko action itakuwa pacifique pour que tujifere attendre ku dunia muzima.
2: Hapa enye tutafanya, tunafanya activité enye inafaa inasemeka ndani ya ulimwengu muzima kuonesha kwamba wakaaji wa Pangolio wanakatala mauaji ya wao wagaidi wa ADF. Na njo maana tutafunga mabarabara, tutaomba mabutike zote kesho wasifungule. Waendesha pikipiki wote wasitembeze pikipiki, gari zisionekane ku barabara, makaala tutachoma, mapine tunachoma mabarabara kuonesha kwamba tuna hasira kubwa sana kweli.
5: Papa Sikuli, enye mnasema ni kitu kia maana sana. Lakini Papa Hassan amesema kia maana marche pacifique. Ile ya kusema ke tunafanya marche ya kulunguza kila kitu ku barabara, ya kuchoma makioski ya batu, ya kuenda kataza kila mtu asitumiki, itaonesha sura mbaya kwetu sisi wakaaji.
6: Kavena unasema unalamika na sana sana kwa unasema vitu vya maana. Manake wewe unasema tu juko commerçant. Kesho hatupendi kuona mtu musoko. Hatupendi kuona moto ya mtu. Hatupendi kuona ta gari ya mtu mbarabara.
7: Nani mama Kave? Wewe unaangalia kwanza vyako vya commerce, unasahau hizi mauaji kuna tukuya mchana na busiku. Yote kesho tunafunga, kesho kwa march ya matata.
4: Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Mbona mnanishangaza bayama? Eh? Si tunasema tuko mu action. Haiko kusema wakati tunasema tunaenda ku march njoo tuharibishe kila kitu. Hatuko mu anarchy. Kameme hapa mgini tu apanguli iko na sheria. Eh? Ifo tunafata tunafata kama sheria nasema nini? Unajua kuna kwa kama vitu wakati senye watu wanafaa ma march vitu vya kufaa. Kwa mfano kuandikia ba autorite, esi kwa tushandike kwa autorite baba yama? Eh? Mente, esi tushandike kwa autorite?
6: Autorite?
4: Eh?
6: Autorite?
4: Mese normal.
2: Asa na we mina uliza, saa ile bagaidi badefe bana uwaka, bana nikiaka nani? Wa bana kuandikiaka?
4: Oh, oh. Hatuta kwa najikompare na vale batu wanyebiko na tutesa.
2: Wakati imepita, iko busiku naingia. Hivi kila mtu anaenda kunyumba. Hivi kesho tunaenda, hapa tunaenda kumgine, kila mtu umekesho rendezvous. Ni 5h30 plus tard. Wa mwisho anafika 5h30.
7: Tutakutana na

0: Papi sasa
1: tunakutana tu ku siege tu hapa. Hivi na sasa tunatoka kunyumba, sasa mtu unakuya. Kwa manjia njoo unapita unakia nuko na barikade. Ile deshi takwesha kwa mwanzo ya action. Kisha sasa tunafika hapa, tunaangalia tunaenda mwakse gani. Pangolio force.
0: Force.
1: Pangolio force.
0: Force.
1: Pango papa sana.
2: Kama mbiko mukope gani. Sone tukizi bana nyamaza sikuli.
1: Unajua ile jesenu inataka onesha gisi muko mshede lenemi.
3: Rudi nyumbani. Rudi nyumbani.
1: Leo njo leo sasa. Sibumekucha, leo ni aksio sir aksio. Alor, mina furai sana. Gisi nye bote umerepontre positivement kunani kwa pele yetu. Selo randevu yetu tumekutanana. Alors, avant tu shuke sasa ku rompwe, ku grand rompwe, kila mtu ashafanya action gani kule kwenye ametoka. Mimi kwangu kwanza, mimi nishafanya action. Nyuma yangu nilikuwa niko nafunga, niko na barikade. Imastasio pembeni yote iko mbalabala sasa hii. Alors sijui na nyie action gani mshafa.
0: Ah, papa si. Ungali tu mbele yako ulikuwa naongea hapa jana.
4: Niko napita huko nakutana na vimito basha vitia mbalabala. Mimi nilikuwa nawaza kuse sasa tutakuye hapa kila mtu takia anaacha changer idée tunafaa tu mars yenyeko iko nani iko pacifique. Yenye nashangala kufika hapa tena mwanome kuna tuambia kama tushafaa vitu gani. Antuka mimi na jiretire kwa ima situation.
0: Antuka sio mbele. Mie na mie sasa nililala mimi nawaza hii marche kabisa hapana. Sasa ninalala mimi nawaza na gizi mimi na situation ya asubuhi hapa watu kuhusika na usalama ba policier na wasoda. Kizi basha chunga makote zote. Manake, hii marche kwanza, hapana.
4: Bia leo vina katala tu. Isha boya, ikuwa na arshini, tunataka fai.
2: Badimu unanifurahisha kweni. Na wea isha usha ungana tu na bali.
0: Ndiyo, mimi na ungana kwa na haba. Mie kuile marche kabisa, hapana.
2: Baba, saa nule anakuwa kake tu kikartoko pale, ile mwili yake, tono naka polisi anakimbia. Asi polisi atakufanya nini mbarabara?
4: L'homme prudent, l'homme prudent,
2: vale mal de loi. Kama tusha resire marche tu. Na milango zinafungiwa. Moto hazionekani.
0: Mama alimu. Maneno unawaza juu umepita kule kokote umepita banafunga milango. Banaitika njoo kwenda ku marche.
2: Wi!
0: Wao jua kama bakaji banaogopa njoo gisi mnasema mtalunguza mawetu, mtenda ribisha kila kitu ya
2: mtu. Achana na vile.
1: Sasa unasema mu njoo banani. Alors kiko organisation yetu kuna fasi vote.
4: Ewan. Siye tuko na chunga hapa, mutupatie barua ya leta. Inyonesha kusema ke, tofanyi imashi. Hii mafere msia tuko naona clear. Siye tuko na chunga hili. Kama hile haiku kabisa, miye siju kama takuwa na nyi. Haiku vida kafe.
0: Mina jiretire, kumana ke kabisa tunajiretire njo mwai maneno.
2: Na njo vile.
0: Tu autorizasyo haiku.
2: Tulikuwa na longa hili barua na jana munani mkikundi. Tunasema kurenyo. Tuoneshe basi barua enye na inatufani ni, inatupatili nani ya kufaa mashi. Aiko. Njumana tunapenda, ile barosi naonekana, tunafaa mashe pasifiki.
0: Sasa, mwisho enu, muna sema ni?
4: Si, tunatoka. Febeni.
2: Unaudia manyumbe enu.
0: Tunajiretire.
1: Munaribishi aksio, alor kia tulipanga pamoya, munaribishi aksio. Batre trebure tu.
2: Achana na bali.
1: Kisha muna force, force.
2: Kusumbua bure.
1: Tuandeleshi aksio.
3: Rudi, nyumbani. Rudi, nyumbani.
2: Ewane tu, mimi na vitoka amu na mii.
1: Patuna jenesi. Na weye.
2: Na mimi na vitoka amu.
1: Na weye.
2: Ndiyo.
1: Oh la la. Bo, sasa omu tu mwenye tu ulisha kuya, tuko mwaksio, kisho nga nitoka. Bo, unenda watu.
2: Mina shukia pachini kubaze tu. Siukia tuende, tuende punguzikia ta pale. Tumebakia wawili, tu mie na we mumarshi. Na kweli vale wa gravi kona rezo. Atuku respecte nani procedure bien.
1: Unaona musha meza
2: hapana
1: musha muna meza siona kisi mnatuharibishia kama sio tujua hivi bana baita tu bana bapatia kama ni kitu kidogo mnafuata jirudia hapo
2: wale watu aleta wakisha kutia kwa hivi mkono babangu inomba kwanza angalia na familia yetu huku tusikone nda tumbalabala na watu na familia huku bakisha kutia kule ndani kutoka kule na kwa difisi na please papa sikuli hivi maxeve tuko nafa. Tunjo venye, donge siye tuko na kumplete njo vale wa gaidi. Junjo mafikiri ya wachome ma station, wachome ma moto. Unaona sasa tunalunguza moto wa mutu. Tena kibaya yetu, tunapiblie. Oro nabo kule wataziona, bo wanapiga mkono, wanasema, okay, vale wanatuakompanye kukazi.
1: Shani dekuraje basi.
2: Hapana, vitu vingine naomba kunakuwa nasikia.
1: Bo twende tenga tena de nouveau ku siège.
2: Eh, twende.
3: Rudi nyumbani. Rudi nyumbani.
4: Eh, vina kwa tena.
2: Tena eh.
4: Unarudia tena hapa?
2: Sisi base tu hapa hapa njo siège.
1: Kisha na nyemu unafaa hapa nini?
4: Tunaweza kusemusha basi na kusenda mo action.
2: Ah ah, ile action avete tunaona tu mie kwa minon. Papa siku njo ha comprendre. Mimi naona tu tuko nafaa vitu vyenye havina maana. Njo nimemwambia pasi kuli ake kwanja tu tuongee na tunaikala erezema tuna sie tena tunabakuta hapa.
5: Voilà, ni kitu ya muhimu sana sababu mnaenda mko na raisonner pole pole ukito tukua tunabambia.
4: Unajua watu mbali semaka kwa zanga kuyeba izali waya ndambu. Hivi, kama siye bote tukuna pikanisha tu amani ingie ndani ya mugini yetu. Ile njusu siye tu ya kabami. Lakini kama tunapenda amani irudie, tunapasha jiunga na serikali. Tutajiunga na serikali na muna gani? Iku wakati senye kwa mfano tunakubali. Kukua rekrite kwa mfano muarume. Tunaingia muarume na tukuna objektif ya kupiganisha bale magaidi. Banyibi kuna tutesa, banyibi kuna tuua. Tunajiunga na arume ya kwetu. Na haitoshe, tunakuwa naleta vile mainformasyo mafulani fulani. Kupitia manimero enye, bakuba unaza kutupatia. Alo, minaza ke, proshenema kama tunataka kufaa marsh, tutafata prosedire ya mzuri.
2: Asani, tusikuweke naletea vile, bagaidi na fazi. Tunaletea nani? Gaidi? Wa. Juu objektif yabo ni kugabula populasyo na serikali. Sa watu wanakufa, watu wanalumia. Ile njo wanapata raha. Wanafurahi kule. Bie sana.
1: Ah, bo, sawa, nimesikia. Alors, kitu nye tunaposha fanya, tunakuwa nongozana. Mezo si tusikruaze le bra, tusikwazie kebi naishia pale. Zile mastrategi zote ze munasema, tutangalia ya wapi. Kila mtu anangalia inyana we ataweza. Mina shukuru sana paske, mina kuita ndani enu, muko kameme mawazo njinapashwa jenga mugine etu. Kitu nye likuwa na nianimea kumbe ilikuwa ni emosyo. Nongi nilikuwa na agir suz emosyo naona gisi ilitaka nipeleka mahali pabaya. Hivi gisi tumepata hii wazo ni ya mzuri sana. Na inomba inatuakompanyi masiku zote. Bo, mina njangalia kweli. Benye banafunga mabutike zabo. Mangaribi watakula nini. Sa zingine mtu alikuwa na hana kia kukula kunyumba. Bo, bamotari, basha kwa malikelemba. Mareset atapeleka nini antuka tulikuwa tusha taenda trolwe. Aba ba usika ya usalama. Gisi basha shimama huko. Bo, tunabakulia muda saa zingine bangi pasha kwa na kazi nyingine ya kufanya. Enye napasha saidia inji yetu. Hivi sasa, mina pasha furai. Ndani yetu hapa kutoke ata batu mbili ubie tatu. Benye banenda, jife rekriti ata kuarme. Bapiganie inji kule kuile poe. Na siye huku kwetu, eh? Ok. Alors, siye kama vile populasyo. Na siye tuku na pare. Na njoo bana mbana semaka seme, la sécurité est l'affaire de tout le monde. Njoo mana, musiye huku, tunapashwa, tunenda jife rekrite kwa arme, tunakuwa na kolabore na arme, na tunaipatia confiance. Tusione tu kila kitu kama ni noire. Kuko kazi nye biku natumika nye tunawaziaka kukua ondire hatuko naona. Mezo si, maksio zenye tunakuwa nafanya, zisikweza kupatia enemy force. Tusijue oje de l'enemy. Ile saa tunapigana huku kwetu kisi mumesema, ni adui anaona kwake ni raha. Njo mana, inafaa tunajiunga na tunakolabore na arme yetu. Tunakuwa na wakati ya kuwa na bapatia, ma movement zenye tunaona ziko sispe. Minawaza pale tutakuwa na sena tumekontribuye kunini kusalama ya kwetu. Pangolio force.
6: Force. Force.
1: Pangolio force.
6: Force. Force. Force. Force.
1: Vraiment merci beaucoup.
7: Mpendwa msikilizaji, kisha kufuata mchezo huu tuambie, imekujenga namna gani? Umesikia nini ya mpya ndani ya mchezo huu? Kumbuka, tunapana matabishi kwa watu tano wa kwanza kutuandikia. Usikose kutuambia unatufuata kutoka mahali gani. Ukituandikia kwenye SMS, utapata 500 SMS. Ukituandikia kwenye WhatsApp, hata na audio, utapata 2 GB ya internet. Tuandikie basi kwenye namba hizi.
8: RTL ni plus 243 981 811 816. Narudilia plus 243 981 811 816. Naya Vodacom ni plus 243 834 984 624. Narudilia tena plus 243 834 984 624.
3: Rudi nyumbani, Rudi nyumbani.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: Hebu fikiria, mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Bugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzeni kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho. Kesho.
6: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia acha ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, twala Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chakua dollar au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumwe ekipe gani? M-Pesa kote.
7: E nyumba yaba na kawabarisha ga samira yoko tsepo bake kwa hulomori ndirina.
8: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi bana pakalaka korangi ya mupia. Ina dodoma sana na kuvutia.
7: Leno esiri nengoma.
9: Maison Plascone.
10: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
11: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastike.
10: Manzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plaskone.
7: Esiri fasere, okutuwa tukatu mikokosho garaje shame talk. Tunawe toko

0: sio kwe.
1: Sanyo ya mwaga ngayeti.
0: Omogu mamusa, yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey. Savo mamba, yo ya mala.
3: Savo mamba.
0: Sabuni ya ikawula kutubo koshi.
1: Ya mandubo shiba kati mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Hei, kata katisaya mendule shonjimba.
0: Inamaliza ptasio zote ndani yangu.
2: Na yukua na pofu zaidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Makaye savo mamba, kuni mamba.
2: Mbeku noshe kulie sabuni, hei kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimwe no.
2: Si, nasire no mokuroze maye rida mbiase ne afemichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwe yo hoa mofre no hoa mpopole.
2: Kajinalu nige muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
1: Oko riperusi ukea yaya hoa chitabala na hoa papa chinyombo.
2: Kwa mahikeche rumba iukandia yaya hoa Stefano no hoa papa kapanta.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa Isaac.
2: Kwa mahikeche pirisi iukandia yaya hoa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa chimi.
2: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote savo mamba.
3: Savo mamba.
4: Shirika la Akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paydeck inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna ku Paydeck, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paydeck inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paydeck zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna ku Paydeck Pagoma, kuna ku balabala Unigom, sio mbali na UNICEF ku numero 232 avenue du Lac, pa Beni kwa avenue orientale, sio mbali na rivière Kilokwa, pa Butembo kwa avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama sio mbali na Parokia, Kale pa Iyosi centre, Katana ku centre ya Kavumu, Uvira ku quartier Kimanga, kunako avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative, Ibanda kunako balabala kati ya feu rouge na place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paydeck, panga maisha bora kupitia akiba. Paydeck.
5: Telefone yangu imisha unkia mumai. Hata kungiwaka telefone yenye na unkia mumai na haita haribika basi.
6: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo, tukua natumikisha siye bote Smart Vent.
5: Smart Vent? Habari njema kwetu sisi sote. Maison ya Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
6: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
5: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
6: Smart Vent
5: silibu wa mulirogo luba kukaila wako charge iluyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
6: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya yope kitavipati.
5: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
6: Kuja halioluka andalo nene e Smart Vent hiri luya vya mbutuchi oweri hambo murenge wa omusa ae ndike langisi yende yamo.
5: Pata Smart Vent mshope zetu za Phoenix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia, ama piga namba
6: 09 91 48 71 94
5: ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Phoenix. Hiyo siyo ya kampuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
6: Smart Vent, simu nzuri.

0: Wasinja wasinja bahurikiriri kandi munawirene chindi chetu chobumu wa masanduku twama bikoko mikro na aliyembula ya nawirene ne twama byasamu yotoma bisuke hiwutsu tukawatute kandi saemo bazazi betu banatuhurikirire bakabwambuka ndi chindi chetu cheritarishe nzera yenelale kandi ko chitwa chetu chekambali chibuirire cherimwa mahano wene kandi bamabihikako byuma byebibu akotsebutsibu nalyengula ya nawire twama bihika tukandi tuka omome sabe kunde revokanga ngabavurantye revokane neema na resibane neema nyamuhanga yuka betwe yuka ino eriye twama bitwe mahika no kundi abali chetwa banene bari tusigane nabandi bano mu lupitali wikalo ukandi tuka eritu hiro omome sabe
1: ukuri nali atata
0: nirya mwala nirya mutima ngwirire amen
1: mukama nyamuhanga tatawe tutulembereshawo Tuwama kushulire wa muwania kushangwa vitu vichabu holo. Kandiyo noma vitu vichabu holo. Yenu tuwama sike chende chikuwa ya tutuka tutu manere mugishive tukendibuwa. Nenche chende chabu maa wa masanduku. Na kande tukasaba usana wali chetu. Awali muka tika tika hivu tuke ulige tutuwe hao manabo. Usangule wu misonia. Ne chika sangule wu misonia chende chinyo chikuwa wa mukama. Tuwama kusaba, ela munga na mukama wetu ni Yesu Kristu.
0: Amen.
1: Nile tata,
0: nile mwala, nile mwte mwirire. Amen. Wasinja, mwa mabiyo wa misabe na mungu wa mabiyo wayo, chekandele kima tukereminya abali umustidio ngone vahe. Kandi tukokoluhande luku wawo?
1: Anone paluku wika logiste, yuka shereka kuwa. Kande, yuka revayabu mwa masanduko, amuchashwa ite vitungwe, yani sandre vitungwe. Ani nganzirishima abamambira bukuwa towa chinda bukuna kwa mene nabwa aliyeba na makirire obuma bwa masanduku na kande ngoko tukana bua trimestre kuyeta na hatu kana kusebu na sina ndeberewa ri wanitri bashe mbombo okocha anda cha domi obunyuka ho ni wambo mama wetu mkali wewe mwantu mwadushigene tuwa muziko mwachiri cheine okashinga tukate bashe pole pole pole
0: Sawa wasinja mwama viwa yuka siromo nani omoka kuba umuanganiri wabu mwabu masanduko msandre eye vitungwe. Naona ni mama zaituni wenyewe vile vyo si omumu iwe butembo ya sere saba yuka nabi anuwa kochene mbacheko wetu. Tuwa masima prezida anduka eribia na uwa mapeta shama nakala unemuta shaka lakala ukahika muno. Tukasima iye direktere huku wetu si tuandisha eri sima seri andisha huwe kundini kwa munga kwa ranite mono kabisa nelovula ringa lovula kwa lore loti ringa lovula kwa lore loti ni wa mbu moise kare mberi ya merci okome kolano yuka kola ni ya munga na hika mono ina una imagine ntia ringa lovula kwa lore loti nga ribia munongo kumwe virika nga basania omunzo kakombe yako sa omundu omungu aendele rikuwa amaisha marefu tukasima abakara bosi omudiosese ya Butembo ne deni na balaike bosi kunde bakabya ibane mtu wa ticha okomikola naye twa ya develope matukabe ga mu maparuase mweyo ibatupokera ndeke ndeke na ubashe wa ticha merci ba karabetu mukuwa na yamu kabya emone mtu lembere yo mukatupokera yo tukaya ni nyumuka sha omeria ma develope ma owotu nemwira e population yetu kusudi tutoke rimba emiyu kuwetu echi wachi kuwetu tukasima dire nani ye chef de programme Philippe Makomera na wanihane tukwa mire merci sana na waho ukabi uko wanayo katuwa vende vino kusudi e populasyo iye vi inemua evyo tukwa waku ndi radiongo ite ukumbe abanduko sisi valiwa chekare kana utu kusima tukasima na per kataheruka yu avi hanu kama direktere uku wetu na yu akatuwa akaplase kano na yeyari kabisa tukwa watu tri Volobo lwe yo uliye yo antuka salamu sana okoparose kitatumba kwa yu neyo uchinetulua naya engulo ya nyamuhanga.

0: chino cha chindi chetu chobu mwabwa masanduku papo wikalo e chetu chibiru vyo situa mabibu eviro obo nwabwa mabibu engema na merenge erivere nyamuhanga tuwa nzire kumbe nao yavru humana wukira tukavua nani koordonatere huku wetu Damiano Mapendo masanduku omwanzirisi wechitongole chobu mwabwa masanduku tuwa mwakukeria aho siyo uliyo tunashe magumu amane no owa vyamo owa lavamo mkakaveri ya behola kande na mweli wenye mwasirishahola na wamashalwala neroku ndio Mungu anatuwa nzire asinja rivya inene mutokeri kula vyo mumagumu huku wauka lavamo hosiyo. Bati tuwa mwakukeri ya chetuku ya yo tunasingo kuna tukwa mire ne populasyo yesi ya chetuku hao merano mupe wetu karenge ya oyo tuanabia na yovurengira yo muyenga na yo tuwa mwakukeri ya ahosi ahani kere awa ni matere vaivu si awa mparwase ye kabandu na vape vaivu awa mparwase ye kabandu na wakiri ya Lwanzo wa nyenze na makukiria usia yowole omoparwase eye musimba na bakara betube musimba na bani materebe musimba na singo ko munatu kwa mire hau merera na banga nilibosi abo buma bwa masanduka sho ne na ba ulikiriribosi oli mundu okori na twameta kwa marisa elimiana nibwa ambo abandu bosi bali okwa matri matubanzira ko tsebutsebu anduka murekire eche ndiche tru eche munabwire munabwire tuli ko trimestre ya kasatu e trimestre ya kasatru ya britu kwa muna wire nile disi nile onzi
1: muna wire
0: nile onzi
1: nile onzi
0: e trimestre ya kasatru tuatuka ya tukatuka omwizi wa saba nga tukerisi mabandube biasa wakabi tuangirira omoselile biasa papa maziwe biasa na chef tene deselile kabisa e biasa muhindanua mali ya ngungu kutsepotsebu mwamu wania muka tuangira yu amini yesu na beyo mliolo na nyunga bakira ya minisi yu ni mwanzi mwa tukupokera kutsepotsebu anduka merci abandu bananzire echikundi na marenio na rubakabula abakabo kolesa yabi kunde bakalu babia nobotseme uka hikayo ebalo banza kutsepotsebu papa majone na makusalimia ahusi ohole ngoko tunemu kola esasibilizasyo tuna umumui wabutembo na kando kando mwa isare botowe hai na unama kukere yore tunemu enda hao manduka merci okomibire yonemu kola tulio ko sije yetu e trimestre e trimestre tuwebili tukawe ya kasatu nero na muna wirenga na veririwa neti tulio kore sasema abanduba kabula kanyamare sasema ngonichi akanyamare sasema manake tukata shariki pere aba mambre betu aba watu kwa mene nabo omobu umobu masanduku kundi abanduba neneba brebe kahikarne ambu krize ambu nini, ambu wabakari hawa baba utro konani, muna uresho mbao shabrikana. Nerunjo mumu hiyo wabote mbo, na abiribi ya noloba nzalo nene, sina shina wande masandre kwa niyati. Kishibu wa mundu wabiri ya kasa, abiribi ya noloba nza, ibu esho frangi shabani kangoko tukana vua, niriyo botibu tufanyi nini, ndi makuta njoo hizi. Presidara rona utanya vua kwa chumanake, ah, noloba nzalo wakarire.
1: Nibu ambu, wakana vua, wakana kashima, ambu masi ushi ushi riti ya nemotrema. Ajapu limo krize tu. Wamaliba kwa sebo, akake kake kwenye mwanga katu watika yamo. Temile trimestre, luangana lote, luangana waneka. Kusangwa, ngebu ka mundi chetu yo muhema trahe. Muhema, mwana katuburu marimia, tuna batahe kabura bana memba. Atino kusangwa kwenye tulebera, nechikundi chinechitu nga chetu chepu mama sanduko, tulebano, tumesingo koto taute, na chirisu kana kera. Atino, wamalu kabuti. Genisha unishi trimestre. Wanganavu katreka. Kakute kwa kusinguluyo loreyo katreka yu halia. Omushini ya kende huwa. Ewa mesungitilo chichi. Echi wavulega. Ewa toke rawote. Ewa tukirichi ule. Neriate ki trimestre. Nika niriba tino. Nibu ambwa kake koto kasonga. Kumitwa kira au merera. Ewa unakumbukire kwa angara wote. Kwa angara toke ya reha trimestre. Naho na Mungu shanga toke retuwe. Shanga tuwerwa na hake. Ukona hiyo ano mundu ni atakabulishi trimestre, alakini wa yalibia depasi ya kade pasi na kwa mduwe bule bule, ateni mene nene, ene na kusebu. Ngaba nyitri kwa mfano, abandoba li mubu nyumba, moha uuma, wakewa mamenjiro mabu mabu masanduku ya baba na mama, e trimestre, sabanga taluka kwa kwa na haki. Alakini hamewa mungu mayuko elorera ya, checha angare kampeni trimestre ya abola kwa mfano ya baba, ya masungalo, alielu, elinuwa mbola kasunga, ini elu nyirubu. Nobu wabu munevure wa malivaze tuni, obu wabu nibei kara.
0: Ah, nge zupa ye simba ni sengi mili.
1: Nisei, wa malange.
0: Zupa ye simba ni sengi mili.
1: Sengi mili.
0: Ehe.
1: Na yu ukanya shonga.
0: Ayi angalui ya lera, parcele muzima okomizi tatu.
1: Eh.
0: Ewa abrebu waloba anza.
1: Ha. Alakini ngala ngerande, yu akabe ni abrita shatiha nda nevi ya uka tumiechi, obu wabu kene verewa nevedewa mafa. Alakini mama, yu alayashu nge sengi mili, ya kuwewu. Omungambu ye zupa ngumeyo. Washo mama. ukende ya mama ni avri ya ule litunguru, ukende ya mama ni avri ya ula katamati kama uta, ewe sengi mile, ya vitu mika kusebu sebu. Hata nimi angani kano kutika rima ichiri watu nebya ulu trimestri lulu. Eni ngani riwa nina baba batu, ira mwavandu, kusango loholo, tilu kasha tuenda, niwa mbuluka pura, luka pura silo ilendambi. Muna sungo onde baba, ama nika nika taha injeri nini nakalire, wamala ngra kakalika yako kama vio loba, atani shofrangi risha atangamutu wa langamutu wa lakodawe, sekaya rabujira, atiba nongani njiro mchitu ngacho mwama
0: mwama. Halo, halo, muri kiriri. Halo. Rezo ya maana basi. Okay, endelea.
1: Nerema watu, gani njira usaha mchitu ngacho mwama masanduku wa usanu mukari huku sangu chisini ya eni ya hali. Kuliyame njira mwama masanduku we. Nerema wabu ira ndilo holo silwe, silwe laga, silwe utena yo, silwe sombola nebya. Kandiba baboyu, abrisu kari hola. Mama shale rate ni acheneho anamude ya deye na mumuvere uwoyo. Nari wama langira baba uyo mwesi kumuri sanduku. Nibu wa mama akarne kwa nkama kana mtumika. Banga shima mama anakuwa mire rama trimestre akarevia kusha loho longo kolo kala lote ngo kolo kapura. Mula shendu musha kolo wewe alakini wakuda batu yolo kane shenda. Nenga shumu liba anyatuna kumbe etu watikani rama trimestre. Kusangwa nipo shindi nga uke ndisuku.
0: Wasinja wa mavibu wa kwa matrimestre uko wetu. Nibu ambu wa mamre munawire bachenemo haba tuyo wa. Nibu ambu ukabula nibu ambu eche nchisandu chiriembere neche ndi nyuma. Nibu ambu tukatuwa sanga la kusebo sebo. Karibu muri kiriri. Karibu. Yee. Wasinja kordoa mavilu wako wa mavibu wa mavibu wa ishabandu pa koraporo. Na viruweli nariyamu karawa yotuwa vya nae chetuko o mparwase eye nani luotu. Na makiri ya baka raboshia pa koparwase ye luotu ngo kwa batu wangerera chetuko. Na makiri ya nabosi ngo kwa munena wa hawa wa namo likireche hindi chetu echo buu mabu wa masanduku. Kordo emimero ya vare kokokala tuwa vibu webi osi. Eribu atuateni wa mbomu prezida aline nzumwa. Eye reko le raporo ne raporo chochikundi. Nero so mduoka ili ngewewe ni yaka yonera ine nemulisha ba mambre. Alakini ya bibi yevita nga nabiriribuwa. Ya bibi yefuyo mchikundi. Nero baka takarepo mpresida wa sandra nene wati haa mutafute kordo. Omolo hale akali isayesho franga kutubikishacho. Changa kuha e raporo. Nero tuwabre luha. Tunamu wabwira na munebro mbote raporo. E raporo funamu endelea. Eribu atuchikunde. Eba retrayo. Tuwabre luha rebabwira. Nero chikara kitu wa shaba lemba lemba. Tuwa mabi tulio mamare sasema muna ure wa mambu reba litrae dinamiki. Sepanske mbino tukia tuwa biko labio. Itu watu mbino sore tatoka. Kundewa bria nerishi determine ribu watu. Injena vrebo lakunga tukunga alete raporo. Mutesha reba yangu mwengana nili. Oro mpresida we sandra akamina neko msekretere mwengana rehandeke. Nero nevandu avalimu akaonero. Diyungi sibe shikiri ribu ambu. Echitu nga chetu wa ninga chena utwa. Aba kulu wacho kucha umu kulu wacho. Nero tuangana mwera. Raporo barimo karenga kaonero ni mazarau nero mulo bakabya nobole wo yesa bakakumbuka ngo komba kairo mukulu nero nayo nalo sinani si sibuongozi wabya no lubanza niribu wamenya uti omukulu yolia omulu lyo moraya ya ukatraga ukatra recolitation franga shoko ba mambre iwa yoner nereta andeka uti esandre yayi yeremo ba mambre bangaha mungaha bangaha ba masanduku na bangaha babali areha eskenolo ni na lubanza kwe nero munduni yihunereria twamaviwo makwa muno amatanda amatrandi amabio homopo unatoka babwira donge bali mwenyauri ni bandu bali kurakwa matwe okambalumi akaka batiba sayera omwako 2026 tuli omovrere sasema eya bamambre abali trade dinamika omobre sandre tukietwa bikolabyo mu president mabiane ni alenga Pablo ari kolera porweyo ini amulushe si 20 tumikana bandu bali 30 abatranzire rekwa ma ebelengero ri bichikundi omwako nwaka watu kale baya tukienda no wae tukishi alano wae sasa muri mu vile bitembungisha ala na ba president bareyo dakisho basatu babo ndene mu yomotere ne mu megafoni na ikamo kundi si 20 tukaenda na bandu abakatusu ba marisha na riere olietu avase korodo che choto ameba bwira president we sandre aneshingoko eraporo na pasha leta yeye eyo bure mwisi ni trimestre ne rutwe bitu nacho tre sandra neo kamula itinight abantu babiri nyama hibaro hiyabo hiyabo donge nikiwe yoko ndikachinara ta matunda me omulu karina magumu yesa ne kaboro kakurdo ebyo babiri wo abyo banasi twabere babwira si twende shenga makwa muno ne bandu bakulu bakulu bane muongoza manyumba wabo bane muweze eri organize barungisha bane bayira bati ne rwikundi bane ureke tukole ne tru ebyo twanga kola kome ba autorite tukole ne twa madesande wetu tukoleo ne romrusha shasanga lafu kwa kure population tote bo we si tukwashi twanga nafunge sandre ya ukutse ne rwa ba mambre iba bakabya ba victime kobe tabiti ya president bwikana
1: kobe tabiti ya Shonga ngaba ni tuna mundu wakamenye lutyolo abo.
0: Ah.
1: Ashapo ebikundi bya mashambali mbali. Ewa langire chikundi cha banga cheta bali mu muimo mo chetia. Ewa tokerele bichikundi chenyunga che suka cheti. Esho abu tuna kukande tabala otya nge bikundi abara bakarabete ebekatonga. Nisho bumo mashanduku babara kanya sana mu muimo eyi. Eninga ndere bananye tino. Ewa tokeremenya ho suka ngahakaba sola hat.
0: Wasinja.
1: Ndi president tokeremenya kutwe suka tuti. Kutwa tukaba sola tuti. Esho abu tuna okega. Emevere eyabalera bate abakaisuka noleno abaka bakima yata bakatufatura ndiretse kuba mu mashanduko mu miyi nabo bakakola mu mashanduko nitwe bakalangererako nitwe bakalangererako nere 10 twatu kirebya autwetsuka ngandi buka ashatwa bya omukiro echa musha kulwe tukamba twe bulambo kodoma ne bwa kanya ka mama watina watahe shimu yemukanja nyu kukikundi chetu kikundi chetu kinamwendela kama kawaida Ishi mwanga ngane mese ikashiri ine ine arumwe mukatumika ngokomwa na sukari ya mukaramute mukatumika nyamune kandi tukura tukumba atatokere kwa mu mustari ngokutwa na suka cheche cheche kwa kambono era poro kumbi yabe na mwasha wamale buti ah wasi njuta bana memba ukatulao ukatulao na baongozi batokere menyambo ah niwa mu sendri fulani abana memba abera batre babro pungu kwane kachi mu raporo tuna korunya tukere menya kumana abantu bali cyabo batokere menyambo ah sendri fulani kwerejeje
0: Ndiyo wasinja kunde ebyeka bwebyo papa nani papa presida bwikalo nibwambo amagumu ne manene abamambre baneyo kwenene tuwabreheka emizigo ikalakalira ne chitume chikalira na ruwangana bikaira chako mtu wa huko eyo achiro chikisha utirako bakatimyo mwa bwe butikordo ilere ko mwa imwa busana no mo desordre eyuka kola ukabwa no mundu wabengu kabwa ni ribwe ribwe riwene kondiryo rekana tabisi riribu wame omundu oyune muongoza ni wambo akabini alimo yapono ikalakalira teka kabwa ni kahikwe ne rolo banzalo abibya ne ribu twashatuka barashomba nsanyisa ne maraporo ishare Unoto sungekashi ayi association eyatu mikiba usali raporo wasunga yo haiko ndi munabwire ngaya no matere na wandre bo mungayo matere mu fasi fulani mu selile fulani ni leyo kwa sasa nga munga kolere niyo na bandu banga mubakanye bura mapendekezo wano na magumu wano ayo ya raporo nabali ali habalwe banga kutse mubakanye bura bati nga munaburenga bilwe byasa byasa yilwe renyo nene eye selile alakini mambo a no masanduku abanekemo no adiela gloire abanekemo alakini nama iyo wake Ni bwamba ba mambre na bakimbizi babiri umirambo obuma wa masanduku situlia lwale hali situ ashibo eye kazi eye nani na rwamabela ngiruri muongozi ewa maloha sibanga bwambo omdwaka loko kazi tu kuti watashe byambeshe na wandi makazi wabote ni bwambo kino chairu ya bulitu iswa byo kabere libya iwi ni titiruti ayo mukuru wa masanduku ayo mureyo daksi wa masanduku moselil ayo mpresida wa sandra wa masanduku masandra isu ulina kapasite akerikola ebyo shebyo karibu Halo.
2: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw
0: Ok, wasinja kordo, oneko unamu kasanu, unemubu, unemu ushabandu, anduka merci, oku echu. Kwenye netunemu labalaba ngu kunemubuwa. Etrimestre eye kwanza mwa ikawa, eye pili ya mawa. Nama bana makestu, injua eneweneo moterono, watu, ah, nerubu ukaba uti umrona uto kwa karne, oyo nebiritu wako, nerubi ya noluba anza. Iwa nerimu erise mkuni na uto na kwa karne, nerosho frange shabre lehembere, neroshikisha yae, namo bora nititahi babi. Ewoji obuka bi ukaremo kwa cheremo. Eberimwe bukaye ndeleyo unemo buri ukare mebe ndeberemo iwe buno mu nyumba yao kutse ukabya wabo to mwana wabe murera hechemba ya reboterwamo surisha murera endukalu wabya nayo ndio mwana kakula unemo murera hechemba ni roba uri kiribetu ngabulango bali omuchi bali omobuchiru no mabotamenya nibwambu muno buwire ntikumbi unemo iko kumindano isu wabyo kabotu kare hakarneka ukuti watu wako neruwa matereka kunde chitunga chetu nichi buirire chuta belengererwa chuta maregle madore iche ira martikile uri awere kwama eh niti chuta enani titwa mabibule risanduku ryo unoko bitaratibu ifwa nare kuwe karari okelke par okende tropa ne tuwa mabe twa sako mbamba mbi unemwe deni sole tare ane tuka kutwa lukupirizo kone tuotre ebelengerero ne re population abanene bali yusi bashingo tule tuti iwa kaminyata na mabe holia ne biritwa karne ne roba kimbe risanduku tu ache trai niti nilikelemba wa mabimukamba etuwa mile ya uyo momizi tatu Ewa holia neruna kweli sanduku busana ne 3000 eske wabiri sungeri sanduku ye 3000 ru hai munabro lo pauni wipwe senge nero unaute hakiri kwe muna bengo na mato mwanti eske unaute hakiri niti ni miti elite ya selwa muma eyo lwanzo kunge 3000 yaona yoria ne omweselimo lo 10000 no mwindi 10000 no mwindi 10000 ne rutwa sungeri sanduku yao busana no lwanzo ne rutwa ko haru esi kuona shebula yao tibwa kana matali heisi sesa nero risanduku sina ndeshare ne ibaba kaba bia kolobanza ibane mwa madeni yesa bakamana nani yeribu me tukatwa bebaha esherisha kwati esengi mile kuze 3000 ya mariki mwembe risanduku na wanita a tukwamene itunale bile cho tulemo wa mabile bisu ande chetoka ewareka kundi abya mfano omuseile fulani inye nemo na babo kiram na baba babo kire wayi batibwa bakende risanduku ibwe mwene esho franga batibwa bakare bakatsuko mwakono tuli mu 3 trimester sibazeka oko bandu vensenge obona berezik nitibwa baye babakande kuha nerwa ho omba bamwelwireho ni abiri oko kamanye buratri Ha, kwisi tulufu afu kareho mwaka, wa mabe minyote nanganaba anesho mwaka, ulia werehemuka, iwe lua tumikiro mwakuwa buti ya karini yako kama hua. Na ho, tuleno buwayu tuweba ungozi, chikare kakorduini yao mbera poro, busanana magumu, awe populasyo iro motere, ba ungozi tuyikase, oko raporo. Mutu wa watu chomwa na omwa kononi were, sansema, uwute ba mambre bangai, avali trade dinamike, donge wa kwa mire chindi chobuma, obwa masanduku wa banemu kwa mereracho. Abangai, babereleka, wabereze kabangai, muande kabangai, acho chochesa, alo prezida.
1: Nibambo, echuwa mauwecho, Muna sungire chene ni vitungwe. Niwa muna sungira nga makarni abrejera na muna ngangiri ya watu. Wana malangira taya aba mampira vetu vanu. Ati yu ama lunia sama watu. Ha? Njenga luna leho mwaka. Niminye ngokona menyende. Nibu ambo o mwaka na mewa trimestri ama trimestri. Itu o mwaka mzimu. Kusudi na ngangata sana luba ndarero. Njia karne kaika ino koko na niwene abano waba otu wapote ya kerere kabisi. Na ribu tu kandibu karendere rabu ya luwa ndala waba na kimuwe vutu
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa chikundi ya rezi kwa kwa nyitu wabia bandu vendu mvile ya butembo itu na kwa mene. Wa mare kina tukiri si mama mawai na mkuna nemu nivire kira menevire kira ngendotano. Ni mumasikini ya lumoka njingo akinga. Bakamu materano morupango huwa marumalu halio morupango moho hali ya manyumba huwa marumalu hali chisoma cha basebeka. Nesee nonga wezena tukwa miri. Nibu wa mbiyo anakalu ni areha. Bakama mwede tira ole sadaka ineluiro mokarne. Na hundi ye mariko na ya noho hobunye enzi aha. Na yu muna wira karneke uka nomu butaratibu. Omdo yu bakame ndulo monjingo. Nero yu bakare tira mbutawuza sukari. Nero bakako mboka. Nero erereha. Na banduwa bakarira wana utakagala eva nemone. Mama owo molondo mwaha. Na yonuwa molondo na yon mama nyamusondwa na yon abrede ya karnekiwe. Nga kuhisima mama nyamusondwa inesi na ungo kuna tukwa miri yaho.
1: Eyo, amu karamu mama na tukwa ngiriri ya kaka kani mwamili uwe. Ama kani ukanyo kawa mahana nishivere wako. Ama atumu tuwe vandu. hani abandu enyere hakiri kesha utapota ekerere
0: otia
1: kusangana utapota ekerere
0: kesha uta hakiri
1: aroka sindi wao sana mama yoka holono tahe oyo ni mundu obota ekerere auti hakiri kenya no obota ekerere nikuiga mundu enya biri yako chio minyara obota ekerere kesha uta hakiri nare mama nana mamushimi ndio mungu abe hao manaji
0: ndio ngasima no mukara wayo moparose lotu Omulo na vye chutsuka ka umiriat. Inyewe vriya mukatuka verevereria mutituka yako levesomo. Imwe vrikira ni matere mwanye vrikira nje mop. Nerwe risanduku akarne kau iwi rufuka na niri ya mtukizi kwa mundu yoko disetere busana ne risanduku. E probleme enyu nichi kwe munamuri ya vekuara, munamuri ya shotsupa, munemu mbali ya vana, munemu somesha vana. Eske munashi ololo ngokolo ne? Ololo uanze utendi ya sa, utendi ya nze uvimbe uena ye unene. Basi ndambini ndambi wa maenda neroche munabure munyutu namata lo mamaveri sanduku ikilwa ibya masonongo ibya irenge bisanduku bya tutu ni sanduku ekao mamotraka iwa minyutu namata ho langendeze kwa kwachemba seke chohai ebyo ba patrai population yetu tuminye ebyo donge tuende letu naminye ama developer mayo ne developer ma eri waza okumaisha wetu au mwiso utsirira mukwazo kwa maprojet owo mukasha siga owo kandisha siga nero kande bashabulane sanduku bashala bakalira bandu byao ene ndu ikaike me hekatu hemo lako tsebotsebo nero kabye umwezi oburie nerambu ha zaituni ore aine ro risanduku ah oyo na mwambre wa ikwe ngokolo lolo biri re munabwira munabwira byangana bulo kwa chibanda cha lakini ngini tokirikania ne chanda net ah ah tu yaiwe tukende ratu tiana truti tukande sherehari o me omundu ayaze kawe me munateke me yabandu sibashingo ne bya bali omama veke bali omama mbiase watananire watana maana me sibatsomene ebya maana munabure tukabatuti tukule tukangirai abana betu abakakula ama developer ma otulimo bengwa na omwana na menyata ah wa karita sekaneho obumo bo masanduku buneho ini anamenya tukumbe salongu ya nabyo chiro fulani ini anamenya teselwa mu maine ini anamenya temitielite ine butsire likuri abana mo beborabora omobe tololo muyire itwe bazazi tuedikana bana tukalo momobere nabo endelea amaisha o tukaishi nao munawire iri sanduku sere chelelo banza lakini shomba osha abrebula na metu ya abrebula ebyo ni kwenene na rwese tukai kasano muanga tumbane sho mwaka nibwa mbare salawa banolopao lwa abire bya lobanza ndiyo basha tshaira kwa chao
1: nibwa mbo achina mabua 3 trimester tuna kwanza
0: sawa twa malenda amaraporo huku wenyu awe trimester shabare lava tuli mu trimester ya kasatu hau mererana batebingiro mu makaye wetu tukarisasi aba mambre baya baya aba kwa mene chindi cha masanduku Trauma kuchoburi mundu kori na riwe singa hula wa mo mama zaituni area 37.
1: Anone paluku wikalwe riluwe kakuwa.
0: Trauma buwachi tukawa watete chao chao tukawa mocha baono.

0: et télécommunication. On m'a vu mon chat et il y a un dernier. Hakabi ana m'a fait m'a fait jouer, m'a fait m'a fait jouer. Awakabi m'a fait vibratoire, awakabi au kojota les gens, moi aussi une gesho. Awakana mon kuika ku wene wene. Kuna watu wanataka kutaa arabia kuine andeni ngenda mushaje telefone ya sawa me hanie bendu bika kuikako na mukura kuna mwana mwana watse mwana watsanda na njoba ngacha kola egongo full abantu ngona mabwambo ekura kombe bya senene ekura kombe yabya ne ndi yabya ne ndi yabya demoro da rulaba ka istali kura yoyi mushenene kundi siri bakiria ade bakiria ba bulireyo me botembo ne ile bakiria yakare try kuna bakara handek me mushenene sebele ha sibali yabone niyo mufranga nene. Nera mandu uchwa kata ndamirumu yu wa butembo eno. Naruta yilu raku uchwa nyabutembo. Eru kwa hata seka.
1: Okay.
0: Numu yina nganahi.
1: Okay.
0: Na wanyasaba wa yilu reko. Na wanyeneka. Wahaya mandu uchwa yikurua kundu wale tayo.
1: Silo.
0: Ewa kumusi mbele silo na momosha. Ikala wako utuwa pesa wesa.
1: Wee.
0: Awanu wakala momosha sivetu kushukura.
1: Sylvain. Chike. Tukala broko chende.
2: Okomwati wa yeneka. Vama vichu kerelwe ravati ya maeneo. Ni chindo changana tuwa teacher na mocha angatule terovole ya. Ito tuwa chuko kukura ya enka. Tuwa tuko waza tuyalinga situ nisha endani. Memu na wire palimu vyanga vangana endani ya netu.
1: Palimu tukerele mbabando.
2: Kundine hikura ehe kasere pembeni pembeni ya hii. Inje frashemana mpaka muna wire omu kulokove ya enka mwane handikira mesaje na muna wire nabikira hii. Muna mubra ndikura ama tuikohuwa ya manubra toka kwa yohamia kuyingini. Kundini ya nashi kone ngoma. Na mesaje yoi chineno matale. Babe langire potu ya mawe ya mwini. Baru mwasaba kalova na muna wire ure mpate kupire. Iba luba kwangu heri. Meko batrabi ya batia. Eneka mutu hika noko chikache rewa za. Aba nganabuka. Mutu watu kwa za tunayamu mfantruwa ya vire ngere saba na chukeibu. Busana na makomplikasyo wabu eisi ndishabia eba na bakalani. Naro, vama chukanda
1: kia. Nambu shukura shase.
2: Shase bakandi oloba. Mia vandu
1: wabose. Kwa nene Silva anema karituka utu. Ena kine mwisha hikenu kwe?
2: Kundingo moropo ye marera. Sinash. Arenda alibainyo liria. Sindisha hikaringa enaka. Nima eneo mane. Lakini vakare kayo. Inene shopoto sikisha teresi seresha taya kusinga. Meyo yo bali mukwa merera eya masero unde bali mutibite isho singa. Ii inene isho singa shama bebu wesenga siseresha talabako. Nerona undi ya mabisha sero mwanga chamba omwe
1: ya.
2: Maya mabele tra isho poto na wibakaluba la vya isho singa. Nerona mwereroni ya kandi hiko mumu yoshi.
1: Ngono kwechi shukura shasa. Tukabure chocha aho. Tuhambe tuye mushimba. Tuangana ye mushimba shalemu bana tetubro kobire mushimba chikuhi situandikania kwa bena ne katambike tukana mutebeta
3: basi wasinja okomusiri awe wa papa wa nyenze mu mushamweyo moya bere mukalani na kabumba mbrichi siwe nero chibande cha bere loha cha matri ruko nyumba chabri holi abana
1: basatu
3: nero ibakatutuma abakalani ambo ruba nzolu. Basi kumbi mwetu weti chakulo, chinyabu trekererinyo ba honorable. Kunde nichi habrebya abo abakabu ambu za maangete, za makolo nabehe nabehe. Nero batu basi kumbe, mwetu tu weti kaya ere sohalo. Kunde owa chibanda atibasi neneshi nashi kukucha luhire. Na mwenye nyumba, enibane wa meni tireche handa chai. Eh? Nero wale wabati ambu basi. Nyeba shakulu, mutapi mereo mbola, uluba nzulu, basi, unashirile nongo kuba itwiri ya beleta.
1: Ok.
3: Ok,
1: mishi sa mwati. Mishi sa tare.
4: Nga tekacho ho, nga wende mbombo kuchihanda, eche hera yaba na basatu, lakini na vandu wanawa kakontroli mibiri yabo. Awi utu. Ibi shebyo nilibindubi yare kunga. Iwe ilibi yaba ande, iba nendeke. Na matara mchamusha kolo wetu kamandi, yuwa kaformi ya bandu watu, embereshe rebo mbeche, eriko kutieche bandu, kumbe so wayaho, e unatamiri. Nerumusi mbayanganabe ini ya bandu, ewa chinenye chitololo, baba mara kaba nabaira, eba ira watu, eba hola.
1: Waenda kubyoko watu, chubale tubu
4: wache. Luaviri tuika.
1: Ok.
4: Luaviri tuika.
1: Kumu nye mpirichi, aminyango kono wanza.
4: Luaviri tuika so kuliare yiremba. Ara keretebe tabamu watenaku. Akangana ya kanoke wekaya ende rebu tu mweneri keliri.
1: Ok.
4: Nga shima yuri yabu taba na bane. Ve echerevate. Yabere yomu mamabere butaba na bane.
1: Ok.
4: Vanamu humulanda.

0: kenero ito tso uti okuba no malangira ni kwa concern abira sana bana baje babo bani aho iyo mabita hangana haka yetsa paye iririri bya nete iririri bya nete eya bahuri abakaya sima sine nzira bana baye bakala gure ku kombe meri ribo mberere mberere kalire chikare kibiche bibera bete ibyo twigire merere mberere kalire chitembe bana kuna abira sana bana ni kwa concern abira toka karasi ndi yema semu ya minyanga lola niri mukulu wa jagana leo tulembere abana lakini tunenzire twabe bahana kalyo katutwala na okukola obuhanyi
1: mesheza wangana bokala tsaba na bautu kaba butu wa ohemdire noyo bwame bakesha soba mu
0: itutwa lenda na bashakulo to baba bakaluke betulo ne ukali ona mu kwa menyuma ukali bimubiria kaka
1: awashinja mesheza zoba
0: na maveri yao
1: wangana bokwa butu wabere sunga no bukamana rute mubi mune murebya
2: achitubiche chinyo yadiso lubanza lwa mabani kalutia kwanza bolobo lokochi hand bo echa kaveri chako eribu atuti tukendi lwe merokowe okowe chibanda yehe omubiri esawa abrikolo omubiri wao wama herane miti ye wao ndu wangana abrikirwa kwa mundi omuti wao we havoka we harebe mwama abito wa mundu ama bisi ama bisia nilipapa mukahulikirana abinyo lubanza no munyomuti ngoko wanganatwa le telefone yokoshari ya matimibwa ya mahera mukagaba kulisiba kuna lido risondali ya
1: bahulikirane
2: bahulikirane ebihanda bibiri owe chibanda nowe no wabana
1: okay.
2: Ngoko wanganabyo wengetse nowe no mutenja paka saka sererane muhurubana akatebito kukanyama koko sinangiraho mo inatweraho mongetse yao Eruwa engese ya udiole ya matu eramu mundu. Umure. Yehe. Bo, echibanda, chinahi mbiri.
1: Na yanganala kati. Ana mwandabi ya releha kuti yehe.
2: Ake leha.
1: Okay, wana.
2: Ake leha. Yehe. Kwanza chishabu atishende leha. Umundu ni mundu ni kazi
1: okay.
2: Ni kazi.
1: Okay.
2: Ake leha ba watikanaye omonzu ere.
1: Mamata mambu chita metu kende rukukocha au. Neba naba satuba berhola angare hata.
2: Bo. Enzo ere eyo mundu kwanza siya siwe ni negosie a bref
1: ba
2: negosie
1: ba mambo byemu negosiateur
2: ba me ba ni negosie ba mi manango mobiro ya mbubo ro ita woko mwati oyu abanga ba negosie bat
1: kontenda jetu jetu kwa ras ko esa ba yokoleta yokoleta ba ta keria di
2: eletane kuleta eletane kuleta okobi nda bisatu
1: akende byeri negosie ba ke negosie ba
2: okobi nda bisatu ba mabe Ebi nda bisatu ni serikei isatu. Baga becho serikei kwanza isatu. Ni sisa atuesho ni kodaje nguma. Njenga tenda muleta lete. Eye ni kodaje nguma. Yani esi sindisa atuesho ni kodaje nguma. Eye di dolari. Mabina breleha ahosawa. Nukosho serikei isatu alihe nguma nenusu. No ndi nguma nenusu. Nebi nda kutia. Vaelewane. Kundisi habi ya risondali yavu. Ni aksidango kwa wanganagongo mundu ule mshofere. Mungu nimekufa batu senganzi. Siba ngabu ambwe senganzi yosi ule hai.
1: Ye ndi mwa bache. Ahori wako suwabu geche.
2: Oko yuko wako wiro mfuye.
1: Aho suwabu. Mwaba tisaba mbutusha kwa mbunu mfuye. Waka mbutuswa bole. Waka mbutuswa bole.
2: Erisoburia ya bulia yenzoburia eneti vagabe edepasi.
1: Edepasi tuwe tute edepasi kwa nende kende bia huwe. Edepasi kende bia huwe. Naho nabanduba ane huwe. Kwa wabili tutuwa kende lhabanduwe.
2: Akari hatu.
1: Nero mamata mbuba batatu ero na utahula kabei. Haka kiake kaluango kwa mundu mungu.
2: Ndi kestuwa ya uyangu wana. Omubaba, omundu, omundu. Na mabita hiya mwari wa wakani holerako ni mbuzi kumi. Chua tatu kichemenye. Mutu na musi ibutwe baba situleta mnyuka tutahaya kunitwe baba Nerno mata hambacho mbuzi 10 ya mabi ni mbuzi 10 ataleta mbuzi 15 kumaiti 3 jinge ilikuwa mbuzi makumi ngapi makumi 3
1: okay, voilà mundu kwa kabu chat mna na mnyata echiro mumtrema checho mewataelewana ile inakuwa maneno mengine tukilutwa lolera kumerera amsonge tiribu achike
3: Bo injini ningendi wanyiti no wamabya uta wabo ya reboot isiwebo tesuwe nishabo tachichiru donge vichiru vemyo moshonda na rini ngebu wanyiti no sito ngetebu atutiobo hanyewe mahikiroria arehe indi hiyo mundu siyiri lakini olu ni mbalimbali olu wabana kuluwa mba walutia amabibia wanyabandu angane watemurele necherolu wanzaluwe negosiasi ya wara na ahu kundi mocha anda chapa mukana holabandu siwa mbo bakabia baka kerua na yenga na yenda inye wambo mutia ma echeunga chama teroko mundu inye aki iratenu echeunga nga chiri yatu terakubo anga iriatu ini ngendi buanyetenu obundubu kei tanda ya oyute watra oyute oyute watengro mochere omobule wobo rengobo anganebu wabe nene nereyenda naba nerele nranabo siwa ngebu ambarire rikendeleka nerushu eshomba ndesha ahwa au ndi mwana yomote suchate ngashasha ngashashe tulubanza abirewu ati ngata lukira hanu amali ya tokoribwe neriweri ya makumbagala ya mayabu ya bandube ndi neyo newe tunabaribabu na nyeti uka lorera oho wa frangambele holta mbuko wa frangambele ende muye neri shipo yomundu olubanza mundu wakalu shipo mubu ati shipo ni dolare nguma isheria menye kuye mabitu olubanza kushi ende ya bari abiri shipo ya mahol nero wende uwe shipo matendo kati uwende uwe shipo akata yale hende yale akata yale shipo yale mama mwore hakundi wabere menyende yabu mwako ya mabehol imu na mwanza mabiru deliezo olubanza mulu wakala uwende abere shipo ambu yetuke nganendo uwe shipo akata yale hende yale akata yale shipo yale mama mwore hakundi wabere menyende yabu mwako ya mabehol imu na mwanza mabiru deliezo olubanza mulu wakala uwende abere shipo ambu yetuke nganende uwe shipo akata yale hende yale akata yale shipo yale mama mwore hakundi wabere menyende yabu mwako ya mabehol imu na mwanza mabiru deliezo olubanza mulu wakala uwende abere shipo ambu yetuke nganende uwe shipo akata yale hende yale akata yale shipo yale mama mwore hakundi wabere menyende yabu mwako ya mabehol imu na mwanza mabiru deliezo olubanza mulu wakala uwende abere shipo ambu yetuke nganende uwe shipo akata yale hende yale akata yale shipo yale mama mwore hakundi wabere menyende yabu mwako ya mabehol imu na mwanza mabiru deliezo olubanza mulu wakala uwende abere shipo ambu yetuke nganende
4: uwe sweste civile muna nakanirye nai ambu enyumba ati enyumba neche banda nebyo mundu muma abapanjiba bali horaramu nibasayi nario abari akahiro mwatse wokobe urbanisme uwe sweste civile abando be urbanisme abando be aba makadastra abantu aba avironema babiye bakoti cyabando konde se mundo mumbere rehola amumyatse rengeyo emusimba eche dongo mucha natwika omundo ka himba chedongo chewe cha mita abantu be musimba bo mi anabya nalonde bwange area karacha ke ake istem probleme ngomeranga yana ebetaka tori abikapikira ko bantu nyabachabe lobero embere babiye bakabuko bendo kumbe bana bakatsuka balebya abo bakatuma motere ngo bakana yakola ebyo bakatuma abyo kunde bakaye motere ibalisha abantu ababe banda bo bikoko kibanda balangira ngo kokire kwa basha yabiri tsukerilwa
1: nambo omubayer eshubrikesho omubayer shamita
4: abapa shamita abapanje bewe
1: okay ulo utake solution
4: bayera ba solution iyo bangaende rako kunde omusha kulona lokwe ticha abande abalumu parcela yewe memsini basayi ale benga kandisha wotichatre okobye cherero nabindi byoshye byangasha koreka kunditu anabine nemu watichabo acho cho nangamo borante basi abuye misonya yabando abachihanda cho tuwa wotikaye abana konna babara yenda awotikaye asangule misonya yonda kitu abando se baba kamubu wako abando
1: asangule yat
4: amusangule misonya ukawa mabegongo mundu ewe wa mutoka ukasa tu nambene nisachi yobonga ewa shaye singani risanduku awama vye shombe nisatu ama sanduku tro na obongo bukande yako ama vijio kipena vyo inje selui inje anduka inia na wati inia mabi waticha eche handa
1: aba eche handa echele holera wa sababu wa
4: esi babu wa vendove nana konde etuwa ishi denominatera komena lohoro
1: ok wala lea andreteribu wana wachao
5: ni wambu awa nava anotu wabiri wa hiro kumo nye chibanda na baba wabu omuvuti wabwe donge chehanda twaberebere rwango kone mwana wa eleta ni wambu eleta ichiwite esolisio kwa mationo kondi sini wazire kebanga naze kavana lete sita pateko ke echibanda chaberete roko bandu nero eleta kendia biasa ya kolangete nerio echi kendu biomuka tikati kababa wabana na mubayere

0: Koma tama uka mlola koma telefon. Ndi abiri yibuli abinani. Na rune ngabu raba mama bali chaye.
1: Luba luba
0: buwacho luba luba. Mama bali chaye. Niti ayo ni fundisho. Wanamowa. Ayo ni fundisho. Ama hotele ayo baleba ya kutiba. Ama hotele ya limwe mirimu ne mirimu. Muli ya mashetani. Wamabiru wano ma hotele ayo. Kumbi shuwa ikirana hali. Yavani shuwa ikirana hali. Echa anda chao. Donge. Iwa nabi ya chepaka levenru. Evi tena maana.
1: Vala. Amfange chalibu achike. Chikeba achike.
0: Ama mama bali chaye.
1: Okay.
0: Baleba rayo koi.
1: Okay.
2: Oyo wakabi leveria kututuli ya shingira. Akabi kuwa mumuino. Saba kimu leveria kukota. Chatra kwa lakosa, ayo wakabu ambole veraye. No mumama yuka vita, mamule veraye kwa vito mundu. Kandeba ya mubwa.
1: Okay, buwecha.
2: Bange ninjecha ingabu ya nyetino, hotele kwanza selu vanza. Na papastere na vape bakotro kuma hotel. Siwa mbo mundu nero mabie bandiko kwa hotel, ini mabie ndo kumurimu. Echo kwanzi yehe, echo tumenye echo tutia. Situ angabu ya tutia, ewe tu kundesele sha hotele, nero hotele ni murimu, echo yehe. Na hini ngibu ya nyetino, omu mama, Vamuso sotaye ndeke, omuhamba ngwali ya sunga wohaye, ngwali ya luso omuhamba wohaye kundembie yu, ali ya suverao, ali ya luso, ali ngiramo kukwanzini anano muhamba, kuta kapita kiriti.
1: Omachiku vamuso sotaye.
2: Vamuso sotaye, tuchecho.
1: Ok, wanyanze. Cheke.
3: Anosi hotel. Hotel yu wane kama camarade surveillance. Mabira nginyibu ngembe mshibaya wapu mle camarade surveillance, mabira chumu. Wabulea camarade surveillance. Muka la ingiriji, omuamba msona kakula. Kakila nga kili sinibi uchika letema, ama imaji uwe mduishi yewe.
1: Eri ya mesu hoteli
3: nilu. Donc, savedi kini kaho, ni hoteli ya Rukunori, ni kije. Hanema hoteli wanda wakamba lambo, ni mahoteli, mesi mahoteli, ayo wakima nama nakakula. Hoteli wakambara kumulu mewotu, wabu wabu wabu wabu wabu regomo. Esiki ya nabi hoteli. Eri nga wangana mtuwa masu kumahoma ya mahoteli. Savedi kini kaho, ni hoteli ya Rukunori. Ni kije. Hanema hotel wanda wakamba lambo ni mahotel, mesi mahotel, ayo wakima nama nakahula. Hotel wakambara kumulu mewotu, wabu wabu wabu wabu wabu regomo. Esiki ya nabi hotel. Eri nga wangana mtuwa masu kumahoma ya mahotel. Savedi kini kaho, ni hoteli ya Rukunori. Ni kije. Hanema hotel wanda wakamba lambo ni mahotel, mesi mahotel, ayo wakima nama nakahula. Hotel wakambara kumulu mewotu, wabu wabu wabu wabu wabu regomo. Esiki ya nabi hotel. Eri nga wangana mtuwa masu kumahoma ya mahotel. Mupe ngayo. Doku ama hotel wosu ya ngayo ushia yo. Mune na wandube anere, mweba nabi yao. Mundo wa nderu kabyo kobro hotel kobro hotel Indonesia ko okoma hotel ya ni Indonesia ndo lomena akala no mundo wa aner akale baye hoji akale bato abantu bakanza bakamo byumba bamuholwewe so so ndabona ko gapitako abo shabo warundi bawe oditere kundambieno ukatro mundo wa nderu wabyo kwaja se kwa kamekana ka hotel kan kumwanda
1: wa namana ngira ahobere mona nasungira ko video byo museka mwenye kwanze ni atamire nanga naisha shingali hikahata Na mu master abara mutsu wako shamwashi.
3: Yanga ni zeburu nebya. Ndi bana kaswa zeburu bakotra nashi.
1: Shamwashi.
3: Eh, ni zeburu.
1: No watashi kulo abare hola.
3: Na ngata kwa mbara
1: bari. Ndi kwa beti.
3: Mu ushya kulwa ji lumbi ro. Abalo na bari kwa karasa c'est vrai. Hane mubiri no mubiri. So ya pangoje jaribu Mungu tunga ya pangiriro mu lusho mongetse omukaremba nga panga mu lakini rekeri yako.
1: Amambe ni akeko.
3: Na wo yo omukakiji utunga mu jera wako. Ah! Omungu ngata ya bihokwe. Ndiyawa likonza hali ya bandu, hali kelele ya mwenye zambi, zito sala ya mwenye zambi ni kelele. Aki sababia ya mungu kwa mtuyo yukuchi. Aki nalo leko. Na hawa kula uchi. Wakua mungu jerewa kwa hotele karenga hako. Wakua mungu kiku. Mungu kwa natia bia huku.
1: Ndiyawa
3: likonza hali ya bandu, hali kelele ya mwenye zambi, zito sala ya mwenye zambi ni kelele. Aki sababia ya mungu kwa mtuyo yukuchi. Aki nalo leko. Na hawa kula uchi. Wakua mungu jerewa kwa hotele karenga hako. Wakua mungu kiku.
4: Leandre, inje inga sondiriwa.
1: Tukwa mana.
4: Pardon me sisa. Inje inga sondiriwa netia.
1: Tukwa mana.
4: Neti, nga subira awa nyenze. Engoko ikali ya kadiri no mnyuwa. Ama restorani umu vile. Yane restorani wa mabia sani mili fra, ukana sakane vyati. Yane restorani wa mabia ndane ne 5 dolari. Tuwa kenu kuramba, hawe eneza ongezi tena di mili. Inga sondiriwa neti, eritsweba e hotel, tutinikalite fulani. Setole ne kontroma biko sidere ama kalite kumbe epi yetu yote na makamera de surveya seme bane mtu kenze ngabiru byoshi se bare batasunga na makamera
1: betu kaso mo circonstance remo ya aliambo bali babiru lebye mile
4: pale kundi sasengine bo elete tunaha mulire hotel rivye kundi hotel mdoka na kesa ko mochiro kundi mai ko mochiro kuso mo butuka jire pose ukajire pose no mwetunje Ebi binasibo ko hotel ko ma hotel selongo ko epeye tuka

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Na msikizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni, metimu saa 8 na dakika 2 hapa studioni mwa radio yako Moto Butembo Beni. Mimi unite mpashabari wa Etablissement MV kwa majina na nita Sinzo wa Sinzo Man. Asante sana msikizaji wangu, ukiwa mbali na karibu na kusalimu, najua umetegea vyema kabisa sikio na hautatoka hata hautapenda fujo ikuye karibu kama mimi siaondoka humu studioni, na kusii ukae chonjo na usikie mada ambayo inatoka kunako Etablissement MV kuhusu urembo na uzuri, ama uzuri na urembo kutokea kunako savo nzuri sana, savo mamba, savo ya bien qualité fait la différence. Dieme Kioma ndiye mwenye anapiga ngoma, anashikilia vibu vya anga ili sauti yangu ipite kwenye kipasha sauti ya Radio Moto Butembo Beni. Kwa niaba ya viongozi ya Radio Moto na washukuru sana, na wale viongozi wa Etablissement MV, kila mtu kwa jina lake, stasawa kumtaya Papa Jeremy, nae nani bana muita kakalane. Nae pia na mgonjwa ambaye amevunjika mguu bana muita mamanya Jolizi, nae mamanya Rebe.
2: Asante sana, najua banya Rebe bote umetufata vyema kabisa, mutabanduka badwije shangazi, pole sana. Msikizaji metimu sana na dakika 3 hapa studioni, na wasalimu sana. Tunaendelea kipindi tuchesha anja batus deja. Chiko bie sana mwavere sebe yondreke hibulane heri abukira chilo chiluruman nero nasira erwerisha rifurali ya tuwerio mwama umbua umanga furo musavo mamba ninyomu karangura. Merci sana Kanyabayonga kiwanja kule ngambo ya Miriki Kipese Mageri ya Masereka kote, muendelee mutia mtwalira bo mama besavo bafure na bandu banabe kundi embula.

mbĩro nĩ kapũrũ kaũ mbĩno nĩ kapatanũ ka jeans kaũ kane nĩ kulere yakũ kakaya hikomo miaka ibiri miaka isatũ ina nedmi kane bie nawa mabenda mabefredede mifano ya savo oho najua tu pale kwenye huko savo ni moya bamamangu babire bamamangu babire nina batupa kwa maua ngaba osara kwa maua mamanyare mamanya Rafaela haomana mama Kasochi Ahadi ako delegwaho akwina hali etablissement sinzo meneshe papa kenge nasiaho papa kenge kude chapeau savoni moya mtu asibadanganye niko wapita wambo sinzo mene mbona mbona da hata watu fadelele watu onge siba shiene cheo macho monda waka na hivyo shi lakini siye tuko naenda tuko naenda toko ya tamu kongo batanya tamu kongo na koba we ndio mara nyewe nye muko na nia ya kurangura nishabambia kwa kuwa na nia ile mafikiri yako hakili yako unazisikia na mie ni anje duka anja msavo mambo chile kwanza nina chisemaka zaidi sana kumaimisi wangu tane nga wanza sinishabia uwe ribo na vona uwa wanzo msavo mambo na vile babu rendi siye kartuwe tunis ya blue ciel ahosu wangabu wane 4 juru su wangabu 4 juru nero kartuwe kachina ya ho mkola mbeno mma etalanshi apana ni kweli ni bongo kwenye muko ninakuwa nene ya karto kamamba kakabu akombe de juru eve senge bareyo emulie kumbi oho uri yao oko 09 94 08 43 93 la karite fe la difference serere wamabinyu kaitika trika neruwa shendele yoma omu mamefano utale ule savo original savo mamba utawaziaka die mekioma uti ye ya shenda henga chindi. Mbona tunarangu. Wone ndara mbora kama ndo kurangura zako. Ambazo batu wawayue. Ambapo batu wamechoka nazo. Serer. Nero unazileta kubateja. Kubakilia. Kwa sere tenabano. Bosireno. Bosireno. Lakini siye tunalaga kusavu mamba. Mamangu. Fasi yote kwenye nyiko ba mamangu. Kude shapu. Nye mshayom. Ata baba menionga 2000. Za rasio. Ndakata tu kukumbie 2000. Ndakata kumile. Ndakata kumile sengsa. Ya savo mamba. Ile ni neema. Na bababa tu basha zua mba. Yanoni harufu ya savo mamba. Na nguo nendao na mutu mukanisa. Sasie basoma kesho. Kesho ni cheto cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha kuendelea kule cha wasenge kama na changapi. Sere, unendo na ba jene, na ba jene fi. Unendo na ba tate, ba mama jene. Ay, baba fi emere eno. Haa, daro pelariyo habi nuka ketena mkoyo. Juu basha zua siri ya savo mamba. Eh? Basha zua, ha? Pana, savo ya nyenea bambiaka yetu, igo teke teke ya savo. Ha, kolo kolo. Vusera mfano ya saa, pana unaikalaka na kasabuni kuna vula tu. Unazisikia bie. Unazisikia. Ayu. Nerukuka vrono. Sinzo mene mweranda kebas. Esa vwe. No. Ya bie. Namara mchomusha kuluwa ye. Ayu wa wanza ula kunoko moto. Owe ya maha. Eri narue mno yonde. Alinga nwe wangeri. Ya musha kulati ya mnene. Ayu wa sikuwa ula kunoko esa vwe. Kwa emoto sa na makura mucha ne yaringa be ye benza niwe kakohwa nandi na chabuenda omunyamatsi nde abo baba bere minye serious abo abaringo bo mundu wakeroho oho mutiri aha wamabya hiko mochi tulumwe kweli yeko ukaya yobokashore inyo banyaruende mwele bo mfano wa kasore serer omukulwe sokweruen iwarebia omu baba kabinye nerire savon mamba ayona ni mamu wa mamu ya ikawo mutiri wa

ta mundu wakera rehai mundu waker serer na yokero mushakulu tu akapataro epombo eshemize iwe mbono mbira okapera ekane bie bie usafi tele abo baba ndikwaze bungata bamwa mfano serer mushakulu wewe ya masai wasuka ulakulu omobi arebi obo obo chabwendra vye mwenye na kwaka mpole sana ngo iko na karufu kabie unaenda obo benzo kasu omusha kulosha boba kaula kukate kolondo terme yeyo ambo omusha kuloni kate kwa bitepe chaba nyaka ko vanyama komo shukia pale ruenda kesho siku ya jane leo ni siku aposhe juzi ya ambayo ilipita jana kasore ya biaso sirati karibu omusha kulu anerire a obusu buna dodomire kandi ya miaka inenda hata jua sha jua siri ya savo ni mamba na wamabe bi ukabia na ho uli mshakulu utashie e savo mamba kuye ikaro e ikaro tofauti abali omolubwa luau e baso sabalu wan na ruwa ya ule mamfano yesho savo tuko shuka butu mshakulu oyo ambu ewewe ambu kwesi yehe ambu ni savo mamba ambu tunawe savo mamba ambu tuvule musavo mamba vabire ambu ukisha zala ambu usikwake naongea kumutu ambu ule haremagi ambu kwesi savo mamba ndo ya bie ache cholo cholo echo ambu kwesi wamabu tukara ngure savo mamba eduka ya uwe ramwe savo mamba ambu nao sa unakuyaka mngara ngurachi naruwasho komutuko okomutuko omutuko akandi kuheri yao tuwele momo nabre wabwira etuwele momo yeyo etuwe shigayo etuwe ndara ambu reno kwesh ambu reno aha wano mwa eterme yu ambu shambu ambu munga noko radio ambu kweshe savo eiriri noko ta wamamba ambu Neruwa brosu ngayu hiyehe ambu ikabu ya kwesho mkaritoke bile ambu. Na ukabu wako mungo kwe ambu. Kweshe ambu nyarebe. Ah, ambu. Na usha, na ni mambu ambu neruwa pima. Ngo kwa ngalabu alakini, alaki ambu ya uriere koreshe chindu. Ambu. Esavore nwe iwene ni savo. Mamba ambu na mabu ninganda ule savo yanga ula luba luba ne savo mamba ambu na mashabu ndine ngahambi obo dieme kioma ngokobabri yaba paturobu tembo ambu nirangure savo mamba ile ndo ambu nao ambu shambu ambu ya ambu kweshe yoni muka liwa nani ambu vose rebio na nilibambria siku ya posho iliyopita nikabambia hii dunia haipendi sie itupeleke mbele. Sie ndo tunapenda hii ulimwengu tuipeleke mbele. Achio wachi inocho chaviribu umbua na hanji katonda abiritondeka. Vina tubakiria sasa sie kuchipeleka mbele. Ile nye munasema mufrase kuidevelope. Munini? Mubiashara, munini, mumapendo, munini, na musavo mamba. Ile ndo inatosha, neruenda kutambu na abanyachimu na nuyabribe edepo, esavo mamba. Abanyamu senda, na yabribe esavo, edepo esavo mamba. Ukatosha hika ekatire kilometre ri wa muze wa ye kapata wangahemuka. Uwamabe sunga kapata, ni viejene. Kapata wangahemuka usho uliaba kuwashi. Bakali ya kusunga mbwe radio nari ya kutapa. Ababa vavye. Ababa refu mbwe. E serious vo mamba. Akabia nari yon ne mundo. E habye tafauti. E difference. Neroka mbwa juu ya nashindaka mbwe ya leta. Uko siku kwa mabose benye bashavu mbula savo mamba. Na benye ababu mbula savo mamba. Ukabulu tu yu. Neru tatu kwa makaba hike wetu. Tatu watu ha. Akose yu yiko na kondisio. Tutiakose wiko na kondisio ache rero bose mwenyiko na franga zapata hivi hatereze kwesi yeye na waka masavo mifano ya savo
lakini wewe mwenye unajua siri ya savoir ya bien ku mwili yako, valere ya mwili yako, valere ya watoto wako, valere ya kwako, mwako wa mkosake 3 bar ya savo mamba, 12 bar ya savo mamba. Kama unaziweza saa mie, ne karton pale. Ni bongo, ni kweli, ni kweli. 09 94 08 43 93. Ninawapenda sana wasikilizaji wa vipindi vyangu vyote vya kuradio moto. Juu sana ninaongea kama nasema sinzo mabwe kwenene. Termometro mwe butem ama buwe kwenene. Semwa ngayo vandoko chikuva. Na hapo sere ya tukahenda etu erero tabo tange chibata. Ewa beno musimamo. Ewa butu. Aha. Ewa bengo musimamo. Yeah, neno ngapima, neno ngapima, neno ngapima. Obyo ko savo mamba. Nero nena nabundi iwo byanga banyaruenda. Okomezo yakakoti, batima kakoti ruenda. Pali kwanda roho feza. Awa neba hano omulango. Wakahehero. Wabuli omakahehero muno mu savo mambera ya mbuyen. Ewarera huwa marino. Kubati mangu merera huko atakeringira huanya huanya Maria ali restaurant be bure obundo bure kwa bure ewa luwa huweruka ukaiko hobo Elize savo mambo taipat pale karibu na chisomo cha badive pale ni Ruenda Ruenda isha kwa mahuru kani ya savo kude shapo kani babandera pale banya Ruenda DJ wangu tawapigia bavuaze basikwe bavuaze mabe banachanga savo mamba na malise ndelio ya savo. Kama umeuzisha savo mamba, kuwa na ile. Na tutailombea hadi kama nsase ngandu karto. Apre, trosemen. Isha isha. Juso kuna tile ba mefano wa sabuni, inaratisha yako. Na nishaba pia kala kakope. Sa unapia, unakuwa kutu, ngatabia hano. Nye nisimamia kwanza musavo mamba, Sawa. Jusa utaleta kile ba mefano. Utasika watu. Esavu mambe na emu. Utibuwa na inu ambu ya. No shitu wa shiyo. Ambu ya no shitu wa shiyo. Unenda una mwenye ya shazi kuya tu na musimamu ya savo mambu. Ye tu. Apre ini semen. Desemen. Niko naenda rangur. Apre ini semen. Desemen. Ini semen ni dmi. Niko naenda rangur. Neru na mushika mehuri. Unavimpisha home uru na turumana, utiambu yeye, asha anja kuwe na uzisha kukurenga. Jua nini? Jua uri changa. Kitu ya mzuri ni kitu ya mzuri. Na kitu ya mbaya ni ya mbaya. Ni bongo, ni kweli. Ni kweli. Onemua. Ile ndoe nye mina watafuta kuwateja wetu. Fasi yote kwenye muko nafata radio. Juna joa radio moto ulimwengu mzima. Kama unatufata ku www.radiomotokiswahili, lazima unafenya ku 09 94 08 43 93. Fasi kwenye uko, kama ni avio, kama ni nini, tutakupelekea kitu ya mzuri, kitu ya damani, ambayo ina jina savo mambo, inatengenezewa hapa nyumbani Butembo na watoto wenyu, wazazi wenyu ama wakwe wenyu, zaidi sana na wajuku wenyu. Ile ndo yenye niko napenda, tunakuwa mwele umoja. Etu asuku merakandu wako, lumekekelu ya luyolo. Elu wakule wanzari tembele, tulibwa tuturre, tototo, tambala, nini na mtukupa mkati, tai tai ta, nini na mkaka. Ya vile, unaenda bono niko nakoma. Na nilivambia hapa tu hapa kwenye nina ikala hapa. Nikavambia. Kuko mtu mwenye yeye atasemaka titami nje. Nilia wanzomo savo mamba. Wenuko kule. Kazi yako ni kuenda turura. Kazi yako ni kuangaika mungini. Kazi yako ni wabribia katu. Uko napata franga. Unazifanya ginju napenda. Lakini kwa kuwa na ile roho. Na hakili ambayo Mungu alikupa. Ile hakili timamu. Utaenda unoti, esa dolari ya yenunga irayo mo savo mamba. Sirero,
Android yenu nireuleka $3 na mouse yerisa vile. Lakini tomapisha endelea kutana mie banionake. Vadadangu kwanza nyie. Akose amuko naona byenye biko kubutuku. Bakiana bashakuwa badogo. Lakini ukakuwa na wewe na msimamo nikamate biashara yangu saa mwanaume wangu. Utendono unajenga karikarne yako. Unauza ka parcele yako bie, atake ndee kwa kule machinyati, bisengwe chinyasi na makuramuchi. Kakuwake kule mumekoto, chigare, kavingu, musenda, kasiiro. Ka parcele na ambu, sisi tunauzisha parcele kwa kabira maru. Hakuna tena deni nekako. Lakini nyamu shaji wazia tu babwana. Sina za mafuta. Manyele zangu, tuko na mariaji. Na viatu wangu visha katika. Na tati yangu warikufu tanipeleka kayo kukirema. Lakini munaendaka kuwa tumo yetu moya hivi. Ukajikazu na kuwa na msimamu. Anasema vero na mie. Bwana mwenye takuyaka sana kuwa bubana na mie. Nina penda na mie ndanja mwenye ini parcel yangu. Sama mtenda kule kuma riaji sivile. Kama ni sivile. Kama ni civilo militaire kule, civile mariage kule kumakumine. Sina heru, nauna mwemutu na ini nautoko kamua. Apare kwanza metu kwa shetu wame buto mwana wetu. Ibuwa kanona eneka ye, kusi ye, tuire, ebiyo haum. Ebiyo. Na umu kasha ambrio ma tiktoke, ma telefone za masase ngan dolari. Sebiye ni kweli na hauna. Na uko na labalebea kumutu. Neruka mahanaz, uzisha savo mamba dadango, pardon, nyanyi rechish, zile zako za androide, ile kama ni tele, kama ni nini, enda uza kudekarto ya savo mamba. Zitie ata kwenyu, unaikataka, tunaikataka, atuna kwa natembeo, tunachia ye mama, mama etu mzazi siye tunawei, unamwambia mama, nusueno ikawula sengsa, mama nendie no ikawula mile. Ewa yendo, ukasambu motu kona ulaye di mile. Achiraha nyinga hane yobadi. Neruwa vera yukasa. Ngengo koi riabu koko. Katre redimate, senge redimate. Seter. Kanduwa soku vendiner. Ukashi alia hamu kupiga. Tandosu wanre iria wabere iria yebio wanziri. Kumbuka kesho yako dadangu. Na nyeba kakibwe. Kweli Mungu alibaumbaka kwa mfano wake. Kibwe na nyele mfano wake. Munaonesha vule mfano. Na wanaera tuwa kakartoka heberehe satru. Zumi, tulishi tulizaliwa na wazazi ni badogo. Venyabo balizaliwaka na magarama. Wanasikia mbuchini ni katre parcele yobo. Va mingi. Hapa butembo, hapa nyumbani. Balizaliwaka na wazazi wa maskini. Hii, ataka matumiko. Haba katue kumigulu mikono. Nasibu rero wakia na waleo. Ito nabuta, maisha rero ya wazazi yangu ni basumbe. Hauko sake na franga nina jungurukaka huku kote. Ikwe mabara nafikaka. Ikwe kwenye pompe kuna kwa marestora. Muna koso maka franga za mingi na zenye zinapitia taza kartoko. Kasavo mambo. Una mgeni? Biene pepo isha ikala mubatu. Ngashia nabi romuka liye muna wazo kumaishi. Ego. DJ njipigia ta nyimbo wangu DJ. Wanamo, ngashia nabi romu haimu na wazo kumaisha. Maisha mtu anayanjaka saa Yesu Kristo. Beta boro tole kadi DJ.

0: Asante sana msizazi mpendwa. Usikwe wazee mabee. Huyo anasema nini? Anasema bonjour papa, ninapenda emission yako sana. Basi Savo mamba iko bien sana. Hapa ni dada depuis Saba. Bibi yake na nani? Wanakutaka bibi yake na Bulaya. Ah, pale Saba na kusalimia sana. Bibi yake Bulaya pale. Karibu na misa ya Saba. Wanakutaka mwetekulu wa Romelondo. Amiribitino kabuo munya Saba. Aura mukaya chanda chiba wao esabe yo. Abo shaba kwa mire chindi na basi ye Bulaya. Uirara sema rini. Nimeona umeniandikia hapa niko kurajo. Pika DJ. DJ, suba. Abati yote ya huko ngambo za Mizebere huko Kibunano Welere, na mwona papa Juma anaelea bibi yake da Zawadi. Na msalimu sana mamangu Zawadi, atuwa mke wake Juma, na msalimu sana wapi venye liko na fata radio Saboni mamba. Tunapatikana wapi? Mwingine anauliza mnapatikana wapi hapa mjini eh? Aliko Murida Mbiase. Wasema yele bize Kiokwe. Pale Kiokwe unakuja pale Ngulo Kiokwe. Utatukuta pale kwa barabara. Fasi yote kwenye tuko Savo mamba. Usiwaze hautapata Savo mamba. Akose kutasha tu watu. Na wewe lobo la tobi ikayo. Ama malaika bakana be Savo mamba.
1: Daliki moko.
0: Mara. Aveni Ngulo, mzee wangu Kalebu, habari ya toko toko tulie. Naye bofe waliso
1: kufisha.
0: Apatia watu Savo mamba. Au yanasema amesika kasizo. Lakini we. Usiacha tunapata ubatizo wa kununua Savo mamba. Kile ndo lengo langu ndugu yangu. Batu wako Kakohwa na msalimu. Nani tena jina inapotea? Fasi yote kwenye mkono na wa Savo mamba na wasalimu.

0: Tunawasalimu wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Mko wengi nyinyi ambao mko nafuata hii radio, mko vile Butembo ama kando kando. Tunasema asante tukiwakaribisha kwa kuweza fuata kipindi kietu kinachoitwa Secret de la Santé ama siri ya afya, na ni kipindi kinachopeperushwa na wafanyakazi tokea kunako Mezu Alpha. Kwangu muniite Madame Louange Kaini na idada
1: Nadine Kavira.
0: Ndugu, uko natufata, uko nyumbani, usijua uko kwenye kazi yako ama uko njiani, hata kwenye shamba lako, weza sikiliza kwa makini, kwani Mezu Alpha imesha tuletea tena kila kitu ambacho tunahitaji, na ndio maana tutakusihi hata uongeze na volume ya redio yako kusudi na jirani yako vile aweze kusikia ile ambayo Mezu Alpha, yani les alimentations et supermarché Alpha, imesha tuletea. Leo tutazungumzia nini? Leo tutaweza zungumzia chokola a poudre ambayo inaitwa Ovaltine. Tunasema Ovaltine iko chokola a poudre na ni mada yetu ya leo. Hii chokola poudre Ovaltine ni ya mzuri sana ku afya yetu, yani ni chakula ambacho tunapashwa kuwa na kula, na wakati utakitumia mzuri hii chokola Ovaltine ya poudre itaenda saidia afya yako, na ndio maana tutakuonesha kama hii chokola yetu ya poudre Ovaltine inatengenezwa na nini. Tutaweza kuonesha mafaza yake mbalimbali ndani ya mwili kwa yule ambaye ataikonsome yako, tukikuonesha jinsi ya kutayarisha hii chokola, yani kama unaweza ikula namna gani.

0: Ya nini leo mezwalfa tena imetuletea vitu mingi na ni kwa ajili tu ya kusaidia kwa afya yetu, kwani tunasemaka kila kitu ambacho unahitaji mezwalfa imesha kuletea na inawezaka kuletea zile produit ukazitumikisha vile gisi bali kuongoza, utaona ya kwamba afya yako imekuwa nzuri sana. Na ndio maana kuhusu ile mada yetu ya siku iliyopita, ile ambayo ilikuwa kanahusu shokola ovaltine, tulisemaka tunapashwa kuwa na ikosome kila siku ku petit déjeuner, yani asubuhi, mbele watoto baende kwenye shule, mbele wazazi baende kwenye kazi ama kwenye shamba zao, yani kila mtu mbele aende mkazi yake mbalimbali. Asubuhi ukakula shokola ovaltine, tulisemaka ya kwamba inaenda kasaidia kuvitu mingi, utashinda na uko na nguvu kimwili hata vile kihakili. Alo, kama ulitayarisha maji ya moto ama ulitayarisha chai ama ulitayarisha bui, tulisemaka tu unatia ndani bijiko mbili ya ile shokola ovaltine na itaweza kusaidia. Kwa leo sasa, ndugu msikilizaji wa emission Secret de la Santé, kwa leo tunazungumzia ingine produit ambayo inaitwa mchele toto. Tunasema mchele toto ndiyo tutazungumzia kwa leo. Hii ni mchele, hata gisi jina lake linasema. Hii mchele ni abie sana ambayo tunapashwa kuwa na konsome juu ya kuweza saidia afya yetu, afya ya watoto wetu, afya ndani ya familia mzima. Hii mchele toto ni mchele ambayo itaenda saidia kwa saidia kwa afya ya kila mtu gisi tumesema, surtout kwa watoto, na haiko kusema kwa watoto peke yake, hata vile baadite nao vile itaweza saidia kwa afya yao. Hii mchele toto inakuwa ndani ya sachet na ni ya ekilo, na ukaona ndani ya sachet yake mara moja inaonesha image ya ile mchele iko pale, na ni mchele ambayo iko melange na soja, yani utaona ke ni mchele bana changamo soja na wiko deja visible kwa mpalaje. Wakati utaona hii mchele utaona ke ni mchele ya bien sana, yani mchele iko deja soja, na wakati utaipiga ukaikula itenda saidia kuvitu mingi ndani ya mwili wako. Hii ni mchele ambayo inatokea ndani ya industry Uniper Halt, ni industry ambayo inakuwaka inakuwa pande za Mombasa, yani Kenya, ni kule ambako hii mchele inatokea Mombasa, Kenya, na tayari iko hapa kwetu Butembo ndani ya Super Marché Alpha. Na wale ambao biko naanza kusome kwa hii mchele toto ambayo ni mchele ya kuchangana na soja, wakati biko na ikula biko na konfirmea kwamba ni mchele iko benefike paske wakati biko na ikula iko nenda saidia ku afya ya watu wote ndani ya familia. Na ndio maana shie wote watoto kama vile wadilte tunapashwa iintegre mu consommation yetu ya kila siku kusudi tuweze tukabenefisie ku maavantage zote ze zinakuwa lie ku consommation ya hii mchele toto, mchele nzuri sana ambayo iko kumezo alfa na iko na maavantage mingi ndani ya mwili. Tutasikiliza Dadi na Mariam, ataweza kutuparle ku zile mafaa mbalimbali tutakazoleta ndani ya mwili wetu wakati tunakula kwa hii mchele toto, mchele nzuri ambayo Mezo Alpha ama Super Marché Alpha imeshatuletea tena kwa ajili ya kuweza boresha afya yetu.
1: Asante. Mchele toto ambao ni mchele ya mzuri sana, wanatuambia iko rishe ku gliside, ndio kusema itatusaidia kufurnire energy ndani ya mwili wetu. Wanatuambia tena iko rishe ku proteine, donc itaenda kasaidia ku croissance ya watoto. Watoto wanakomalaka na bwaki, wala sote anasikia bwaki, solution tu ni mchele toto. Wanatuambia tena iko rishe ku vitamine B1 ambayo itasaidia ku produire energie ya mu cerveau yako. Uko na probleme cerveau yako inachokaka, solution tu ni mchele toto itakusaidia. Na wanatuambia tena iko rishe ku fer ambayo itasaidia kuu

0: développer cerveau yako na maglobine rouge. Kuna problème ya maglobine rouge hazikwake. Haziko renforcé. Solisye tu li mchele toto.
1: Asante, mchele toto ni mchele ya bie sana tuikule shi wote watoto kama vile watu wazima. Itaweza kutusaidia. Hii mchele toto tumesikia kwamba itatusaidia kunini? Mchele toto itaweza saidia kwa kuongeza kuglicide ndani ya mwili wetu. Glicide ni nini? Tumesikia Dadina ametufasiria akisema kwamba ile glicide njo inachaka mwili yako inapata nguvu. Make tunaweza sema ile njo carburant ya mwili. Kama ndani ya mwili wako hamuna glicide, njo unaonaka mwili inachoka, mwili utafaa kazi chache, deja unanja sikia mchoko. Ni paske uko na karansi ya glicide ndani ya mwili wako, na ndio maana unapashwa ongeza kuglicide ndani ya mwili wako, ukakula mchele toto itaongeza juu mwili yako ikue na nguvu. Na wakati uko na nguvu utafaa kazi yako vizuri. Sijua uko shofere, uko bompere, uko taksimene, sijua unafaa kazi fulani. Wakati ulikula chakula iko risha glicide kama mchele toto utashinda na nguvu na utafaa kazi yako vile kama inavyofaa. Hata vile hii mchele toto ni abie sana kwani inakuwa très riche à protéines. Proteine ile ni chakula ya kujenga mwili. Yani kama basha kuambia mwili yako munakosa proteine, ama basha kuambia inaombu nakuwa nakula machakula za kujenga mwili, jua ya kwamba mchele toto ambayo ni melange ya mchele na soja, granse ya ile soja, utakuwa huko nenda jenga mwili wako. Na ndio maana kuna kuwa kabali watu ambayo unaunaka mwili yabo, ukimwona utona ketu na kweli ni mgonjwa, sijuko na probleme ya mal nutrition ili ambayo watu wanaitaka buaki. Ni peut-être parce que uli ambaye anabapigiaka chakula kunyumba hayaka jua sekre ya machakula ze munapashwa kuwa nakula kusudi le probleme ya mal nutrition isibasumbue. Alors tukule mchele toto ambayo ni melange ya mchele na soja, ukaikula itakusaidia sana, afya yako itakuwa nzuri, utakuwa umejenga mwili yako kwani hii mchele toto iko na proteine mingi. Hata vile hii mchele toto itaweza kusaidia kwa kuongeza kuvitamine BE ndani ya mwili wako. Vitamine BE ili nendaka saidia kuservo, juu servo yako ikuwe na force, servo yako itumike vizuri, ukuwe koncentre kwa ile kazi ambayo kuna faa, uweze kurezone vizuri, yani ukuwe na vigilant mwa ile kazi ambayo uko natumika. Alo, yani vitamine BE iko vitamine ya kukinga akili. Yani tunaweza sema mchele toto ni abie sana kwani nendaka kinga akili, itaenda jenga mwili mzima kusudi ukue na afya bora. Hata vile inakuwa mo presence ya fer. Fer iko sel minerale ambayo inendaka saidia kubitu mingi ndani ya mwili. Itaenda renforce akili yako, hata vile itaraforce na maglobile rouge zako, yani kusudi maglobile rouge zikuwe na force. Vale watu be maglobile rouge zabo hazina force, njo vale watu be wanagonjwa kamara kwa mara. Utaona leo mtu anagonjwa tena après des semaines atarishite, ama ni periode ya magonjwa fulani itamuatake, kama ni gripe haezi pita kama haimupate. Ni paske ule anakuwaka iko na maglobile zeziko feble, hazina nguvu. Alo unapashwa kwa nakula machakula zezita kusaidia kupatia tena zile maglobile force. Na ni chakula gani? Mchele toto ambayo Mezualfa imesha tuletea. Yani inakuwa na mavantage za mingi. Apare kujenga mwili, kukinga akili yako ama servo, kwa kuenda patia ma antikoro na maglobile rouge zako nguvu, mchele toto ni solution. Na inaomba unaikosome kusudi iweze kukusaidia. Alors, hii mchele tunasema ni mchele ye inachangana na soja. Na haivye. Alors, batatuonesha.

0: kuonyesha namna gani mtu anaweza ipiga, yani na kwa kuikula kama unaweza ikulia kunini, kwani ni chakula nzuri na shie wote tunapashwa kikula kwa ajili ya kuweza kuboresha afya yetu, na ndio maana Mezo Alpha iliweza kutuletea hii mchele toto.
1: Ne, asante kwa kuipiga. Manatuambia utakamata mchele yako unaitia mbanse na unajirasirike unaisukula mumai ya propre. Apre kusukula manatuambia utaitrample, utayacha yani unayacha mumai 15 a 30 minute. Unaitrample mu 15 a 30 minute. Na manatuambia kama ulipiga vere moya ya hii wali yetu ya mchele toto, utatia tu vere tatu ya mai mwa ile mchele yako. Apre utatokotesha mu 30 a 4 minute. Na tunaweza ikulia tu kuma legume, kama ulipiga sombe yako, sijo ulipiga musu sako, unaweza tu ukaikulia, hakuna shida.
0: Asante, nadhani ya kwamba tumesikia ni kukamata mchele, anja isukula kwanza. Wakati umeisukula ile mchele toto, ye ni melange ya mchele na soja, ni ile soja ya jone iko mule, inachangana na mchele. Alo utanja bisukula, ukisha isukula unailobeka, yani unaitrampe. Kutrampe ncho kulobeka. Utailobeka mudakika ngapi? Banasema 15 mpaka 30, yani unaweza ilobeka pendant 15 a 30 minute, yani isikue mweke 15 minute na huko na ilobeka. Ile wakati utakuwa umetia maji kumoto, unaweza kuwa ulisukula kopo moya ya hii mchele toto. Alao kutia kumoto, utatia kumoto ile meme kopo njoo unamezire mumai, ile kopo mulelea unatia ma ile kopo mara tatu. Ama ulikamata kibakuli moya ya hii mchele, ile kibakuli tunjo utapima mo ile maji na unamezire maji 3 fois. Na wakati umeweza kulobeka ile mchele yako mama 15 a 30 minute na usha isukula, sasa unaitosha mwa ile maji unaitia kumoto. Ilfo unatia moto kidogo, yani unapunguza kumoto, usifate tia moto mingi. Na kwa ile moto itafako aviro 30 a 40 minute. 30 a 40 minute na iko pale kuhile himoto ya kidogo, utona ke imeivya bien. Ni mchele itaivya deja na inachangana na soja. Alors na utona kwamba itasaidia wakati utaikula. Na ukitosha kumoto wakati imepola ama imekuwa tiede, unaweza afata ikula. Kuikula unaweza yakompanye ku legume gisi dadina aliweza tuambia. Swate ukapenda unatia mwa ile mchele itoto yako, unatia mwa swate himafuta paske ko deja melange na soja, unaikula ta vile na itasaidia. Ama unakompanye tu ku legume, yote ni vizuri. Na hii mchele tunapashwa kuwa naikula kila siku, surtout kwa watoto. Na wale watoto wewiko surtout na probleme ya malnutrition, yani bwaki, tunapashwa kuwa nawapatia machakula kama na hizi kusudi mtoto akomale na sante abie sana. Na ndio maana kuna kwa wale watoto ambao unakuwa kanaona unasema watoto wapale wiko na sante abie sana, watoto wapale hawasikiake malnutrition. Secret ni moya tu ile ambayo basha découvrir. Na secret ni nini? Ni kukua na kula mchele toto. Iko mwa cher, hapana kuogopa. Tu na tena ni mchele ambayo inavimbaka vizuri sana. Na utona ya kwamba batoto bataichangia siku kwa siku biko na ikula, batakuwa na sante ya bie sana. Yani unaona mtoto na wewe mzazi unakuwa na kicheko mdomoni, kwani mtoto wako atakuwa iko na afya bora. Mchele toto ni solution. Ni ya kukula deke mtoto ameanza tumia chakula, yani wasima unaweza kuwa unampatia tu kidogo sana, kwani ile simu anakuwa ameanza tumia chakula. Na vile ukatumia mingi, tunajua kutumia mchele mingi inaletea constipation, na ndio maana tunapashwa kuwa nakula tu kidogo, yani unakula kadiri. Ni mchele ambayo Iko naturele ni mchele tu banaongeza musoja, hamuna produit chimique banaongeza ndani ama conserva fulani. Ni chakula ambayo iko naturele selmake inachangana mchele na soja. Iko mchele toto solution, tuikule na itasaidia afya yetu. Alors kumezo alfa, tuko na aina mingi za mchele. Hii tumesema inakuwa indike kubale watoto juu basipatwe na malnutrition ni bwaki. Alors uko najiuliza sasa, na mie par exemple niko diabetic, ndapata mchele yangu ama niko tu na afya bora, mimi naweza tumia mchele toto? Tunasema ndio. Me diabetike hapana, paske wa diabetike babo wiko na mchele yabo. Dadi na tatunisha ili yote, akitonesha ata zingine produit ambazo zinakuwa tu pale ndani ya supermarché Alpha, courange des épices et condiments, kwani pale njo tutapata hii mchele toto. Chakula nzuri sana kia kujenga mwili wetu, kile ambacho Mezo Alpha imesha tuletea.
1: Te, asante. Gisi Dalwanja ametuambia ke tuko na mamchele za diabetike ambayo ni basmati rice, zafra rice, SWT rice, aeroplan rice. Kilo zote ziko pale kuanzia ku e kilo utapata. Tunakuwa vile na ri alfa ambayo ni mchele ya mzuri sana. Tunakuwa pale ku supermarché alfa na maepice vile vile na makondima. Tunakuwa na paprika, cayenne, turmeric, moutarde, coriandre, fenugreek. Tunakuwa na mariko zenye ziko mu boîte de conserve zinaivya deja. Tunakuwa na machampignon nazo vile vile ziko mu boîte de conserve. Tunakuwa na maïs doux. Tunakuwa na poivre nayo iko mu boîte de conserve. Tunakuwa na olive nayo iko tu mu boîte de conserve. Tunakuwa na pousse de soja. Tunakuwa na kiri powder. Tunakuwa na pilau masala, beef masala, chicken masala, fish masala, meat tandarizer. Tunakuwa na magadi dati, tunakuwa na mayoneze, tunakuwa na maasali yenye inachangana na kanele na yenye inachangana na tangausi. Tunakuwa na bleban ya patisserie na ya kukulia kumukati. Donc yenye ina mafuta ya mingi na yenye iko na mafuta ya mingi. Tunakuwa na huile de soderi, tunakuwa na kimbo, tunakuwa na cowboy, tunakuwa vile na mafuta ya ngazi yenye iko rafine. Tunakuwa vile na maproduit chimiki ambayo ni benzoate, CMC, aspartame, colora a poudre, nasalikide, kulere zote ziko pale. Tunakuwa na sorbate de potassium, tunakuwa na gelatine, tunakuwa na glycéline, tunakuwa na glucose, tunakuwa na etanol. Fika kwenye supermarché Alpha utapata vitu vya mingi sana.
0: Asante, kila kitu ambacho unahitaji tumesha kuletea, kama hii mchele toto ambayo tuko nazungumzia kwa leo, kwa kujenga mwili, kwa kukinga cerveau ya watoto, kwa kurenforce globule za watoto. Tuwapatie mchele toto, ile mchele ambayo inachangana na soja. Na sisi wengine wote tutatumia mchele gani? Tutatumia alpha rice, yani mchele alpha inakuwa msake ya bleu na ni 25 kilo net. Na wale wa diabetike batatumia mchele gani? Wale wa diabetike bataweza tumia mchele aeroplane, batatumia zafra, batatumia basmati, batatumia SWT, yani mchele za diabetike. Aina mbalimbali ziko kumezo alfa, kuna kwa e kilo, 5 kilo, game mbali mbali. Apare zile machakula mamuchele, tuko pale na zingine produit. Tunakuwa pale na graine de fenugreek. Wale wanatafuta fenugreek, tuko na ya graine. Mufike kumezo alfa, mutapata mafasirio zaidi. Tuko hata vile na clou de girofle ya poudre na ya graine. Tunakuwa vile na muscade noix na poudre. Tunakuwa hata vile na kanele ya poudre na ile ya miti. Kanele wengine wanaita sinamo, miti na poudre ziko kumezo alfa. Hata vile tunakuwa pale na zingine maproduit, matomate ze ziko pre a etre consomme za ukuliwa, sa mayoneze ziko pale, maremia salade nazo ziko pale za kuchanga msalade. tunakuwa hata pale na zingine ma produit kwa wingi. Mayonnaise alfa na iko pale, ni mayonnaise ya bie sana. Ukipiga salade yako, ukitayarisha salade, ongeza mo mayonnaise alfa jua kuongeza kubutamu ya ile mayonnaise, na utona kwamba imeweza kusaidia. Hata vile tunakuwa pale na curcuma, wengine wanaita turmeric, nayo ukafika kumezo alfa utaipata. Tuko pale na maproduit za maboite de conserve. Na ni za wapi? Kunakuwa maragi, ziko pale maragi aina mbalimbali, tukafika tutazipata. Tunakuwa ta pale na pet point ndani ya maboite nazo ziko. Tunakuwa vile na champignon, yani buyoka, nazo ukafika utazikutana. Ile buyoka tu ni buyoka saa ya msoko, utafika nyumbani unaongeza mo mafuta kidogo, ukapenda unaongeza mo maepise na samaki yako, utaona kie imeweza saidia. Na maisi nayo iko pale, kunakuwa pousse de soja nayo iko pale kumezo alfa, tufike tutapata mafasirio zaidi. Pilau masala ni ya kutia mu mchele wakati huko naipiga, na itongeza kubutamu ya mchele na iko na ikolore vizuri. Na wale wa kupiga kuma festivite mbalimbali, inaomba mnajifunza kuwa napiga nyama, na nyama inaregea vizuri kusudi hata wale ambao wiko na shida ya meno baweze kutafuna nyama. Na ndio maana tushaleta maepise mbalimbali za kuweza regeza nyama. Kuna kwa meat tenderize, acid citrique ziko pale, zitaweza saidia. Tuko pale na Blue Bay iko mo chocolat prix promotionnel ndani ya supermarché Alpha utaipata. Tunakuwa na mafuta banaitaka Kimbo, tuko na mafuta ingine banaitaka Cowboy. Zile mafuta ni ma huile vegetale, ze ziko bien raffiné, yani ziko bien traité. Hata huko su régime unapashwa tumia ile mafuta Cowboy. Hata vile na mafuta ya soya mchele, yani soderi, nayo iko pale. Na ile mafuta tushaka igabulia kuma hopito mbalimbali kusudi kila mtu akuwe na afya bora. Alors ile mafuta ya mchele utaipata wapi? Utaipata ku hôpital général ya Katwa, utaipata ku clinique universitaire ya ICG, utaipata ku hôpital Liston Ngote, ata vile ku hôpital Wanamahika, utaikutana ku hôpital Caritas Mukuna, ata vile na pale mu disantre kufepsi utaipata, na kuzengine maupito mbali mbali. Vitu ni vyengi, tufike kumezo alfa. Uko su regime tumesema mafuta njo ile soderi Cowboy na zengine produit za wagonjwa. Mada yetu ya leo ilikuwa na usu mchele toto, mchele ambayo itajenga watoto wetu kusudi wawe na afya bora. Na iko pale agro ya detail, bei yake iko chini sana na ni ya ekilo. Tuikule shie wote itatusaidia. Mezo Alpha inapatikana wapi? Tuko Butembo Morikin Chanson, Avenue de l'Église, pepeni tu ya Hotel Versailles. Pale pale utapata Cash Point Alpha ya kusaidia kutransaction ya franga zetu ku Airtel na Vodacom. Ata vile utapata Patisserie Alpha ya kututengenezea gâteau de circonstance forme mbalimbali. Ata mkate ya bila chumvi, bila sukari, ama mkate ya chumvi peke yake, Patisserie Alpha imeshaanza tutengenezea nayo, tutaipata. Les alimentations tuko kuhopwe Bayoli na mu aveni nkulo kuvuka Ridampians. Ukafika Beni, Bunia, Kisangani, unauliza Mezo Alpha utatupata. Kwa mafasirio zaidi unaweza Twitter, pitia nimero zetu za simu, tuko ku RTL na Vodacom.
1: Kwenye RTL ni 09 73 49 54 54, 09 73 49 54 54. Kwenye Vodacom ni 082 20 49 377, 082 20 49 377.
0: Tuandike message, tutajibu, apele tutakamata, kwa tape numero ya RTL. Kwenye TikTok unaandika Super Marché Alpha utatupata. Tunawashukuru na tunawasalimu wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo Beni. Ilikuwa tu kipindi Secret de la Santé na kilipeperushwa na wafanyakazi tokea kunako Mezo Alpha tukizungumzia mchele toto. Mimi nilikuwa wenu Madame Louange Kaindo Kaini nae
1: Dina Mariam.
0: Kwa kumalizia, Mezo Alpha inawatakia mchana mwema.

Nos chers fidèles auditeurs de la radio Motobouté Mobeni, nous vous accueillons chaleureusement au cours de cette émission, votre émission Sciences politiques et société. À la présentation de cette émission pour ce week-end, nous sommes Muharabu Sadiq Vespasien, donc nous appelle Imperator. Nous sommes mis en onde par notre technicien, Monsieur Dieu merci Kain. Merci. Nous vous fixons, bien sûr, nous vous sollicitons, nous saluons toutes les personnes qui nous captent dans toute la ville de Butembo, dans tous les territoires de Lubero, dans tous les territoires de Ben. Sinon, nous sommes déjà là pour vous présenter votre émission. Wasikilizaji wapenzi, gisi mumesikia ni kipindi kienu siasa na jamii, science politique et société. Kwa siku iliyopita tulikuwa tukifata, tulimwalika president wa Chanda Nandi Kinshasa akiwa Kasereka Mwanawabe ni Roger, yeye ni professor wa vyuo vikuu katika tawi la science, la siasa politiki, na yeye siku ile tuliweza kumusikiliza, ya kwanza aliongea katika lugha ya Kifaransa, na ndio maana siku ya leo tulipenda tupime tafsiria kidogo katika lugha la Kiswahili, ili wengine nao wawe na bahati ya kufata hayo ambayo Mwanawabe ni Roger akiwa kiongozi mkuu wa Kyanda Nandi Kinshasa aliweza kuongelea kuhusu mambo inayopitikana huku kwetu. Ni mambo ni ya vita, lakini inawezekana siasa iko humo ndani, na ni mambo ya ADF NALU aliweza kuongea. Na mbele tuweze kutafsiria kidogo ambaye aliyotupitizia Mwanawabe ni Roger, wenye kupenda kutuandikia, tuko kwenye 081 57 04 353. Tunasema 081 57 04 353, na pia kwenye 09 95 01 17 05. Okay, tumewapatia namba zetu, japo mna weza kuwasiliana nasi, ndizo namba mutakazo tupata. Katika kipindi hikyo, Profesa Kasereka Mwanawabe ni Roger, aliongea katika, alipana hadisi kidogo ya chama hikyo ambao tunaiita ADF NALU. Alisema tangu mwaka 1915, kabla inchi yetu ipate uhuru, kulikuwa katika mlima Rwenzori huo ulioitwa ufalme wa Rwanzururu. Na ni katika mlima huo ndiko waasi Waganda wenye walikuwa napigana, walipigana na Museveni alipoingia katika kiti cha kuongoza Jamhuri ya Uganda kwa mwaka 1986. Kulikuwa alipokuwa akipindua utawala wake Idi Amin Dada, na ni hapo ndipo wale waliokuwa wakimsindikiza Idi Amin Dada, rais wa mbele, walikimbia, walitoka Uganda wakaja kujificha katika hiyo tuliita ufalme wa Rwanzururu, the Rwanzururu Kingdom, ni katika mlima Rwenzori. Na hao ndio walikuwa wakiitwa wanalu. Na sasa hao wa revolte wa Uganda katika siku hizi, hata na wa revolte wengine wa Rwanda kwa mwaka 1994, wakati presidenti wa Rwanda Juvenal Habyarimana alipigwa, ndege yake ilipigwa, na alipogombolewa na rais wa sasa Paul Kagame, na ni wale wa revolte wa Uganda wenye kuogopa regime ya Museveni
Manake wenye walikuwa wakiungana na Idi Amin Dada na wale wenye walikuwa wakiungana na Juvenal Habyarimana walitoka Uganda na wengine wakatoka Rwanda wakajikonstitue kama wa refugee politique. Kulikuwa wengine wenye walikuwa katika zile regime za mbele wakatoka nao wakakimbia, na kulikuwa wengine hata wa kutokea Burundi. Na kwa siku hizo au kazi yao ilikuwa kujireorganize kule, wakaikala kule katika Morwenzori, ilikuwa kwao okazi ya kujireorganize ili waweze hata siku moja kupendua maongozi hao ya Yoweri Kaguta Museveni pamoja na ya Juvenal Habyarimana. Hiyo ndio ilikuwa tunaweza ita revendication zao. Sasa kwa siku hizi tunasikia kwamba kumeonekana, ndizo tunapata habari mbalimbali, tumepigwa na vifo, tumeteseka sana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi sana katika mashariki, na hiyo tuliita fenomene ADF. Na kwa leo sasa tulimwalika tena Profesa Kasereka Mwanawabe ne Roger aweze kutuongelea kwa Kiswahili neno fupi ambayo anajua katika ADF. ADF ni nani na wanatafuta nini? Ndio maana tunawaalika muweze kumsikiliza Kasereka Mwanawabe ne Roger.

0: na Muituri. Sisao vile vile wandugu wetu waliokuwa chini ya ulinzi ya awa wavamazi wa Kongo iliyokuwa Rwanda ikipita muhio AFC M23. Kwa wote tunapana pole juu este yote, Kivu yote na Ituri leo inateseka, watu wanachinjwa sawa nyama, na hata kama nguvu iko na pima, serikali ya Kongo iko na pima kusaidia kurudisha amani, na inaonekana kia hapo kungali shida kabambi. Kwa juu kuchinja watu hapa juzi juzi mumugini ya Beni, gadi ni 7 kilometre na Beni, kufuburu ya Beni.
1: Tuna pembeni ya kambi ya wanajeshi.
0: Pembeni ya kambi ya wanajeshi, pembeni ya residence ya watu wakubwa. Lakini hiyo inaonekana kama ni strategia ya adui ya kupenda kuonyesha kama governor ya Kongo haifai kitu. Na kwa hiyo tunazani ki governor ya Kongo inapashwa angalia tena zaidi sana kuredouble ma effort, kwani hiyo vita ya ADF Nalu iko vile vile sawa vita ya M23. Nguvu hatutaitia kwa M23 yopeke, hiyo hiyo nguvu inafaa vile vile tuitie kwa hiyo ADF Nalu.
1: Hizo operesheni za kijeshi kati ya UPDF, jeshi la Uganda, kati ya UPDF FRDC na kati ya jeshi letu la FRDC na UPDF, wengine wamesema wameshindwa kulinda raia. Nyinyi kama kabila la Wanande mnaonaje?
0: Hiyo kusema wanashindwa affect population, inapenda amani. Usilondoke ile amani haiko, hata kama tunasaa tunafaa nguvu namna gani, watasema watu wameshindwa. Mimi naonekana ke kumwanzo ya hiyo operation ya mutualisation de force armée ugandaise et congolaise, kulikuwa hali ya amani, watu walikuwa naanza gusa na kunusa amani mwiyo maendeleo mwi maeneo. Lakini inaonekana ke saa hiyo vita ya M23 inatokota ngambo ya chini ya territoire ya Lubero. Hiyo hiyo inaredouble ngambo ya Yolo. Inaonekana kama hiyo tunasema ADF, lakini kwa sisi inaonekana ke iko ma troupe d'avance ya M23, na yenye napenda isabote exactement ma effort yote yenye presidenti wa republique iko nafaa mukidiplomasia kusema vita ikomeshwe. Na pale njoo inaomba sasa kuangalia zaidi sana na kutia mkazo, na tulipenda hata vile Munor Kivu territoire ya Lubero na ya Beni, vile ya Butembo na Beni, kukuwe réellement état de siège, kwani kwa leo hakuwa kwa ka état de siège conformément na mubeko hii ordonnance présidentielle inayo décréter état de siège.
1: Si jeshi iko pale, somo iko pale kakule na
0: si jeshi iko, lakini véritable état de siège ndio kwenye wanatia governor, gouverneur, iko gouverneur militaire au même moment chef des opérations et chef de l'administration.
1: Hakupewa hizo mamlaka.
0: Hiyo mamlaka hana. Sasa tunajiuliza mambo ya nini hii deux poids deux mesures. Ituri governor iko na mamlaka yote, kama ni Nord Kivu hiyo mamlaka haiko. Na pale ndio tunawazani sisi kama raia ya Butembo Beni na vile raia ya Nord Kivu, kama état de siège mu Nord Kivu wali décrété contre population. Kwa juu tukiangalia mu analyse état de siège il y a faiblir, inamaliza hiyo résistance traditionnellement reconnue mu hiyo territoire. Wengine wananyanyaswa, wengine wanatupiwa mujela huko, accusé de n'importe quoi. Hapa hiyo iko kudiminuer résistance locale yenye nasaidia hata Kongo ibaki moyo. Kwa juko ya historia ya Kongo, tunapasha jua ke parmi toutes les communautés congolaises, parmi toutes les ethnies congolaises, l'unique communauté qui croit encore à l'unité nationale à l'est de la RDC, c'est la communauté Nande.
1: Sijui asingekuwa na shauri gani ambao anaweza kupatia Rais Tshisekedi ambaye anaongoza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
0: Nadhani kwa hiyo yenyewe nimesema deja shauri iko ndani, ni kusema de la même manière que iko na kazana kusema hiyo AFC M23 na Wanyarwanda wanaowasaidia ikomeshwe chini ya Beni Lubero. Hiyo hiyo atashi inapaswa kuwa vile na ngambo ya ADF Nalu, kwani politiki ya deux poids deux mesures iko na deservir, na ni siku kwa siku ke Butembo, Beni hata na Ituri iko napoteza wanamemba wa Kongomani. Inapaswa kutia attention wa besoin. Tunajiuliza mambo ya nini mpaka maraporo zote za societe civile na za wa expert hata na za député nationaux za kusema tutoshe hiyo commandement militaire iliyotiwa hapo au lendemain ya ma négociation kama ya Goma ya Munyonyo huko Uganda. Mambo ya nini hao hao wa commander wa jeshi wanabaki pale? Si jeshi ni mwa ya Kongo, fasi ingine hawezi toka na wengine wa Kongomani waende waramblasea pale. Tuangalie kama vitakuwa che.
1: Asante sana Roger Mwanawavene, na kumbushi kwamba ni profesa vyo vikuu, kiongozi ya masomo ya raisi wa Kianda Kinshasa, kabila la Wanande mjini Kinshasa. Asante kujibu kwa aliko letu.
0: Asante sana bwana journalist.
2: Na tukiendelea. Okay, asante wasikilizaji. Na tunamshukuru pia profesa Mwanawavene Roger Kasereka ambaye amepima tupatia kwa lugha Kiswahili ayo ambayo alikuwa akipitiza siku zilizo mbele katika vipindi vya mbele katika lugha ya Kifaransa. Hapo tukaelewa mzuri, ametuonyesha gisi état de siège iliyotiwa iliyokuwa décrété juweze piganisha ADF ilionekana kama haiko vrai état de siège, kwani mwanzoni katika Nord Kivu ilikuwa haifonctionne sawa ya kule Ituri, kwenye gouverneur militaire awakumupatia operations za kupiganisha. Lakini tunafuraha kwamba kupitia sauti mbalimbali, kupitia plaidoyer mbalimbali za wale we wa marapor za société civile, kuna kuwa watu wa kanisa, kuna kuwa wa député, hata wao wenyewe walipiganisha, waliplede mbele ya mkubwa wa inji ili gouverneur militaire wa hizi siku ni general major Eva Somoka kule arudishiwe ama apewe mamlaka pia ya kuongoza operations za kijeshi ili aweze kupiganisha katika aweze kupiganisha shida hiyo ya ADF. Na iliwezekana katika kipindi iliyopita, iliwezekana gisi professeur Mwanawavene Roger aliweza kuunganisha mambo yanayopitikana katika territoire ya Beni Lubero katika jimbo la Ituri, hata hii jambo ya ADF aliweza kuilinganisha ya kwamba ADF Nalu inaonekana kama ni ma équipe d'avance, il a fait une sorte de connexion entre les mouvements AFC M23 bien sûr chapeauté par les Rwanda, mais aussi pour le professeur. Dans son analyse, il a postulé que l'ADF serait une équipe d'avance à l'équipe, disons, aux insurgés ou alors aux agresseurs AFC M23. Na tutaweza kuongea kitu kidogo katika lugha la Kinande, bahuri kiririve tuwanzwa, tukahikerevu eche hindi chetu, eche siasa ne chitunga, kuchine vitunga. Mtu kabere kira twama abu wa mayenga wabe iritu na mubere kira omukangiriria ye Mwanawave ne Kasereka Roje ye ni mukulu lino ya hanganire echi tunga echa vaira Kinshasa presida wa Chahanda Nande Kinshasa, na tukamusima tukasa tukavua okwebya anama abitu kangiriria neritu kangania abadef nalu mwana chuka muhadisi na lino ama kangania nga nevahe na matubwe ama panewazo echa ngakoreka kusudi e guvernema kucha bakulube chiho batukerelwa ne nobuli obu na tukatsema okobero bilo tulemwenda shalebya guverner bakamusubulira ma operation kundi chilwe emocho mwana wa bene Roger alwa kakasanamo aka kania kucho na guverner babiri musubiria ama operation awe chilasi na rutukera shalebya echikera sakoreka ngachicha. Wasikilizaji wapenzi, tunafikia mwisho wa kipindi kietu, kuna bakia sekonde fulani. Tunawasalimu na tunawashukuru kwani mulitutega masikio. Na kwa hiyo, katika kipindi kijacho, mtaweza kufuatilia mada yetu itakayowatayarishia. Kwa siku ya leo ilikuwa Muharabu Kasere, ilikuwa Muhindo Muharabu Vespasie. Wengi wananiita Muharabu Sadiki Vespasie. Tulimuita Kasereka mwana wa Bene Roger ili aweze kutuzungumzia kwa lugha ya Kiswahili kuhusu jambo la ADF. Asante sana, tunawashukuru.

0: Oh Christ, notre chef toujours fidèle. Amjambo wasikilizaji wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni. Tunawasalimu kila mtu kwa jina lake, nyinyi wote bila ubaguzi. Na tunajua kwamba mko pembeni za radio zenu na kabisa kwa masikio yenu. Ni Mvuma Kiro tena imefika. Tumefanya juma moja hatuonane, tunawasalimu tukisema jambo yenu. Na kila mmoja mkiro mahali pote yanaonekana tunamsalimu wa kule Mukuna, wa hapa katedrale, wa madekaneo mbalimbali. Tunasema kabisa ongera kwenu. Huku kwetu mvua kabisa, ni mbumengia iko na nyesha. Basi tu ila tu tumefika. Basi waongozi wamefika, shefu utaweza kujitambulisha.
1: Asante sana, ni wenu wa kila siku Mhindo Mbeni kama parokia Maria Mater Ecclesia e parokia katedrale.
0: Habari ya katedrale?
1: Katedrale tu kwayo kabisa.
0: Majengo hainye hamu kwa kumajengo. Bi mku natia dalete kwa.
1: Dalete nga inendelea, lakini isi siku tuko ya sawa repomo ya hivi. Sabu tulikuwa na jenga kuzine, bo. Na dalete sasa.
0: Merci. Basi nami nite Paluku Nyondo Claude kutoka parokia Mukuna. Nasi Mukuna ni sawa kabisa, majengo kwa sekter. Mukuna si wote tuko inje. Vraiment tunasema ongera kwa kire wetu. Kwa kazi ambazo iko nafaa kwa sekter. Ile ndio makazi ziko kwa sekter. Basi tunasema merci kwa waongozi wote wa kwa sekter kupatia vile na wanachama nafasi katika hiyo masekteri. Basi kwa ngambo ya pili ya studio ni kabisa yeye anashikilia ufundi. Basi chef, kwa kuendelea vile utatuweka katika sala.
1: Tuziweke tayari. Tunakusanyika wote
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.
1: Uje Roho Mtakatifu,
0: ujene nyuso amini wako, ukawaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka.
1: Baba yetu
0: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amina.
1: Prière du soir, Kiro, Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions tous de cette belle journée que nous venons de passer ensemble. Nous voici près de toi, plein d'espoir pour demain. Nous te présentons ce que nous avons et ce que nous sommes. Nous t'implorons le pardon de toutes nos fautes. Nous te demandons aussi la force et la grâce de ne jamais rien décourager dans les combats de la vie qui nous attend. Au nom du Père.
0: Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Asante chef kwa kutuweka vile katika hewa ya sala. Na tuna matumaini kwamba Mungu amesikia sala zetu na ataweza kusaidia kila mtu kwa kadiri gisi anaona. Basi vile chef, sitakuacha tu, utaendelea kutupa neno la amri. Ndio.
1: Neno la amri yetu ya hii mwezi inasema mon service ra ere. Ile njo neno la amri.
0: Asante.
1: Siku yenye ilipita tulisoma kaandiko yenyeko juu yake. Tunasema modori nasema mon service ra ere, na inapatikana mu kitabu cha Petro ya kwanza kipindi cha 4 mstari wa 10. Sasa tushaka soma juu tulianza ka juma yenye ilipita.
0: Ndio.
1: Asante. Na Mswahili manake tutasema kazi yangu inaleta furaha. Manake italeta furaha kwa vingine venye nilifanyia ili kazi. Ndio.
0: Asante. Hiyo ndio neno la amri wa wapendwa wa Kiro, kila mtu kwenye iko. Kila mtu anaona gizi deja ni balo yenye natupua mbato. Ni kestio, donge haiko sa kestio, ni repose yako wewe mwenyewe. Unaposha ziambia deja unajote, muroho yako deja unajote, bo mie hapa kazi yangu iko naleta furaha kwa wengine. Kila mtu ni kujuliza. Na upacho wanja ku kazi ya DJ waitu hapa. Inaleta furaha sababu akekata tu pale mnatokosa. Na deja mnaanza kusema hebu radio moto ya kureti. Hata vile umeme ikekata unakuta watu wengi wanateseka. Lakini wakati kuraha iende na vile radio haitazimika.
1: Ndio.
0: Nikuonesha kuna makazi zenye zinaleta furaha kwa watu. Na wewe sasa kazi yako inafanya furaha ya wapi kwa wengine? Kila mtu anaposha ziambia chef na unajiuliza kazi yangu inaleta furaha kwa wengine namna gani? Kuna watu ambao wana hata jina yao kuitaja tu bure, watu wanakimbia. Zimekuwa muinji yetu. Unasikia tu ambu tumeona kule nyuma basi nyuma ikurebwe. Kila mtu ananja funga. Hauye jua kama ni wapata gani. Donge kazi yao hailete furaha kwa watu. Donge unakuta wale watu hawezi zitutira mbeno wale gisi tunaweza kusema. Hawezi sema tunamie kumbe ni kwake saa wale. Lakini wamejulikana tu vile na wanatembea tu muinji na kosa kama wanatoka mchitraka. Me wanafaa masiku na wiko natesa watu. Kazi yangu inaleta furaha kwa wengine. Kama mtu nikujuliza chef.
1: Watu basi vrema ile kazi yenye uko nafaa inomba ilete furaha. Kama ilete furaha na inatesa watu bwe. Ni vimbili tu. Nunge kama haitumike kwa watu manake nengo natesa watu. Na inaonesha vingine nunge ni kitu chenye hii neno la amri au hii mwezi ni mwezi ya kujifungula kubingine. Kukua wazi uvertir ozotre. Nunge unafaa vitu vya kuonekana.
0: Ndio.
1: Na haiko hii mwezi tiki unakuwa tu nuko naonewa na vingine watu ambao ule anazoa kufaa hivi. Bia nazoa kupita mwi balabala ka balabala fulani hakose kupita mwako asubuhi. Unakuona viko na kuona. Wanaambo nungi senya napita eranda fasi fulani. Bo wanayua vyenye unafaa kata watu wanajuana vya mingi kushinda. Unakuona zuti watu wabajui vya uko nafaa na wanajua. Njo inomba tu olia kuficha vicha vitu. Onesha tu vitu wazi, faa vitu vya bie vyenye vitafurahisha vingine.
0: Ndiyo.
1: Vitu vya maana.
0: Kuko kazi vile yenye inaonesha furaha kwa watu. Na kuko sasa watu wateti, wewe uchafaa kazi yako ya kuleta furaha. Lakini watu jua negrijase wanavuka ile kazi. Tuseme kwa mfano ya barabara. Unakuta barabara iko na manorme zake.
1: Ndiyo.
0: Hapa mvile tunakuwa kana tuko na vilalo ile ya blush mnji. Unajua mbubo hapa kuna wakati ya kuvukisha mamiguru. Me unakutaka watu washapita rali mpaka anaweza kugonga. Unakuta wanatia maflash zenye wanaonesha hapa kuko pangarti ya bam siko pale mbele.
1: Ndiyo.
0: Me unakuta mtu anakuja na moto anapita tu anapenda aende vuka bumps na hata punguza kumoto. Yungi ni kusema ule mwenye alipasulisha kanjia asha maliza kazi. Asha leta kumbe furaha kwa watu wewatashika ile kanuni ya njia. Me sababu ya ukosefu wa haki ndani ya maisha ya watu. Wanazeoa.
1: Unaona mtu anagonga vingine nakuta yeye njoo alikuwa nakosa tu kumbe normal.
0: Tena natomboka. Donge nikusema kuna makazi zenye unaweza sifaa watu tubomkue bien. Lakini wanashindwa.
1: Wanafaa desordre tu kujifaa ile kukua na kiburi.
0: Kiburi ya mingi sana.
1: Unge mtu ile ni ya kuamakia.
0: Ni ya kuamakia sana.
1: Ile ni probleme. Yenye inacha. Maake mtu ukikuwa bie. Tushaka semu mku mafundisho jua vilema. Ukikuwa bie. Hawezi kuwa tena na vilema fulani fulani. Donge ukafaa vitu vya maana kuvingine. Tena vifaa. Gisi hapa panasema. Wanasema le volontaria. Donge na vifaa bila kungoya useme utalipiwa. kuko mtu mwenye nafaka kitu unakuwa na kuraje senye unaweza watanipatia ka quelque chose. Njo unafaa vya maana. Me kama hakuna quelque chose unaribisha ha anitalipiwa tabi yaribike vya kuharibisha kani vya boss. Bas.
0: Ndio.
1: Sio unaribisha.
0: Mm-hmm.
1: Na huko naona.
0: Njo makazi zetu kwa mwe. Unakuta mtu unaribishia nyumba una kutole manjanja abatu na itobola tobola. Juu kusema habia kuharibika ni vya bosi. Hata ingia mnyumbi na vuya. Lakini wakati utajenga nyumba, we teknisi, unajenga mzuri. Wanakupa mavitu, unabiba. Dungu unakuta, unahombesha mbose. Dungu unenda kuta mkwa, ukabu uti ya konde. Suwa wanikashi, na uke ipata nutaribika. Ile njo maneno za batu. Ukisema tutengeneze njia tutengeneze kazi mzuri watu wanasema mbo wewe hauna depasse yenye nizi acha unasema vile na njuma kazi za mingi zimeleta magumu unakuta watu biko mandreprise huko chef ni wanaogopana ta ama unizi bakuta wanacheka ameno kucheka ya hipokrizi.
1: Hipokrizi mena haiku realite yenye hiyo.
0: Unajua tu kila mtu iko pale na mashine yake. Ukale kakaguza kumashini yangu kaneze loga moto. Ile ncho maisha yenye inaleta hoga kwa batu.
1: Batu wanakona wanasema mbaa fulani.
0: Ule manake yeye sijue kami kuna muna gani. Hata mmafamie tulisemaka vile. Unakuta tu batu wamekua wakimbizi kumavilaje zabo. Sababu ya mtu tu anasema bo nye bote tukasha batrevetrako. Batu wa mingi wamekua wakimbizi chef. Na ukenda uliza ni wamoja, lakini hawaleti furaha katika mikini yao. Donge, wakati tunasema Mungu, Mungu, wakati tunaleta vita, kati yetu sisi wenyewe. Hizo ni mavita tunazijua vizuri, chef.
1: Ni mashida.
0: Mashida mingi sana.
1: Naweza muda, tutasoma.
0: Ndiyo.
1: Naweza chef, tutasomea tu. Tutasoma tu kidogo. Kuneno la Mungu.
0: Ndiyo.
1: Mbele, apre kisha tutapana namba, tunakusu vyenye tumesema, kama batu viko natufata, na tunapokeaga tu ujumbe, mesaje, me apana apele, hatu umbe usiite njo, unaandika mesaje.
0: Sawa. Somo letu ya leo tutepata katika kitabu kia Mateo, sura yake ni ya 13, mstari wa kwanza. Mpaka 23 inasema hivi. Siku zile Yesu alitoka nyumbani akaketi kando ya bahari. Makundi ya watu wengi walikusanyika karibu naye hata akapanda chomboni. Akaketi na lile kundi lote la watu wakasimama pwani. Akawaambia mambo mengi kwa mifano akasema, tazameni mpandaji alitoka kwenda kupanda mbegu. Alipokuwa akipanda mbegu, nyingine zilianguka kando ya njia na ndege za angani wakaja wakala zile mbegu. Nyingine zilianguka penye changarue zisipopata udongo mwingi zikaota upesi kwa kukosa udongo wenye kwenda chini. Lakini jua lilipotoka zikaungua na sababu ya kukosa mizizi zikakauka. Nyingine zilianguka penye miba, nayo miba ikamea ikazisonga. Nyingine zilianguka katika udongo mzuri zikazaa matunda moja.

0: Namba kwanza tunapatikana ku 09
1: 09
0: 78
1: 78
0: 01
1: 01
0: 93
1: 93
0: 33
1: 33
0: 09
1: 09
0: 78
1: 78
0: 01
1: 01
0: 93
1: 93
0: 33
1: 33. Asante.
0: Mm-hmm.
1: Iyo somo chef,
0: mm,
1: inanikumbusha vitu vingi kuhusu maisha yetu sisi tuliokomaa kwa ukulima.
0: Mm-hmm.
1: Yesu Kristu nampendaka sana juu alikuwa kanaongea kumaisha mara moya yenye munaishi. Mpaka mfano yake hautaenda kuuliza tena watu wengine. Mm. Wakati wanatuonesha mfano ya mkulima.
0: Mm-hmm.
1: Na waza ni mbegu zenye kila mtu, hakuna mwenye hayaka kula chakula yenye ilitoka mudongo akose. Mubuji ila huku.
0: Mm-hmm.
1: Binu na ingine mapeimbe. Tuko bakulima kameme.
0: Mm-hmm.
1: Na mfano hiyo kabisa inaweza kutuletea faraja na kutuonesha kweshi neno la Mungu.
0: Mm.
1: Na ukiendelea huko na santri, wanamuuliza mbubwa mpona unazoea kusema mumefano?
0: Mm.
1: Ukiendelea tu pale.
0: Ukiendelea kuisoma.
1: Ehe.
0: Ati tumalize yote.
1: Ati nyewe mko na bahati ya kusikia.
0: Mhm.
1: Na kuko wanabii wenye walipendaka basikii maneno ya agano jipi, walikosaka. Na ukiangalia kuli mwagano jipi ya mko mwenye walipatiaka promise ki
0: Mm-hmm.
1: Esimioni.
0: Mm.
1: Ati Mungu mie ni bebe kwanza.
0: Mm-hmm.
1: Ati mie nimemaliza. Nimekutumia kwa masiku tro.
0: Mm-hmm.
1: Niache kwanza, acha mtu akwende hapa. Mm. Mie niko na promise yenye nishakuwa nishakupatia.
0: Mm-hmm.
1: Utatoka ka kule ukishona nani? Ukishona
0: basi.
1: Ukishona Yesu.
0: Mm.
1: Na kuli sali mwana katibu sasa, uniziachibu mtumishi wako aende na amani. Mungu nikusema wakati kusikia na neno la Mungu ni neema.
0: Mm.
1: Me wakati tunaisikia gizi ba explicate mbegu ni neno la Mungu.
0: Mm.
1: Na kwenye inaendaka anguka njo maroho zetu.
0: Maroho
1: kuko watu mwenye yeye anizi anasikia neno la Mungu kabisa analia na machozi chef.
0: Mm-hmm.
1: Unakuta tebasho mupe mapikacho basi.
0: Anavuanga ninja kahola.
1: Ama mbengu bali amubwira.
0: Eh.
1: Lakini tu atatokea. Mara mwati deni ya fulani ngaya ingawa kaparataya.
0: Mhm.
1: Deja unakuta ni mbegu zilizoanguka njiani.
0: Njiani.
1: Deja mandege zimefani zimebeba. Unakuta tu alilia mchisomo.
0: Sasa tu ya deni alikuwa mchisomo kama shaokoka kabisa na simu ti eh.
1: Mhm. Unaweza mkanyakia tebolobolo Mungu. O Mungu asifiwe.
0: Mm-hmm.
1: Lakini sasa tokea.
0: Mm.
1: Vite nanja moyoni mwake. Mm-hmm. Shetani sha Mungu wapi kumlango.
0: Mm.
1: Mbegu zile zimefanya nini? Zimemezwa na nini na hizo ndege. Basi. Na anakuwa vide. Na nakuta tu ameenda vala mono ngaya kaparazibu asine ndio yani trambitie mono kundia malwanga na yabia deja amekuwa vide hana tena nguvu nyingine yenye atazi defendre.
0: Mm-hmm.
1: Kuna kwa mbegu zingine za zilianguka kumashiwe.
0: Mm-hmm.
1: Unakuwa kama Kristo kweli.
0: Mm-hmm.
1: Unakuwa mchama.
0: Unda,
1: Makeup kagumu kapata hivi jua una mizizi.
0: Mm-hmm.
1: Mara moja.
0: Mm-hmm.
1: Aba chefu aba kayo aba kuanimasi wabali akolatieno.
0: Mhm.
1: Ubi ombeni njo alifanya hichi. Anafata acha kwesi chisomo ni nini? Chisomo ni bure.
0: Bure.
1: Bebe tunawaza tuti njo biko mbele.
0: Na baba.
1: Julio njo amefaa chill na mimi sitasoma katena.
0: Mhm.
1: Hiyo ni mbegu yenye iko kuliziwa.
0: Iko kuliziwa. Haizi
1: haizi penetre. Haizi ingia mudongo bie.
0: Mm.
1: Donge mizizi deja imekosa nguvu ya kuingia.
0: Ni upepeo tu ka upepeo kadogo. Mm-hmm. Mara moya inaanguka miti kameshaota mbegu.
1: Na hata na mvua.
0: Na mvua.
1: Mvua idogo inanyesha pale uliipate nguvu ibwe na kauka.
0: Kauka.
1: Mtu avriuma. Donge wakati tunakuwa bila imani na bila kujua kama tuna mizizi yetu kama iko wapi. Tunapasha jua. Kila mtu anizizi juu.
0: Mm.
1: Kama imani yako iko wapi. Na unakuta hii nyingine yenye walisema mbiko huko vile sasa mudongo ya mzuri.
0: Mm.
1: Sijua kama ile mbegu ingali chefu.
0: ile njoo njoo yenye kabisa.

0: kabisa.
1: Ako sime.
0: Njoya sasa yenye kabisa iko njo
1: A-a.
0: inaonyesha sasa mfano wenyewe nyiko hai
1: Tunatacha na ya mumiba.
0: ya mumibae inasongewa
1: Leo
0: mumagumu.
1: hii shefu zini bengi, watu wamesikia neno la Mungu biko na mbolewa. Juu kiangalia chini ya miba kuna kwa katu mbolewa. Lakini kuna kwa sasa watu wengi ete somwecho nite mashungu ile ni mamiba ziko na guza mkabungu mkichwa na kunene di kwa linga nite mashungu. Lakini unakutu tuangalie kwanza Biblia. Tuangalie hata tuache kwanza na Biblia tuone vya biko na tu
0: fundisha
1: vyenye tuko na pitia vyenye Mungu alisemaka ku a travers Biblia. Alisema hakika mtakufa. Si tu unakufa. Na mtu anakutosheka muimani ya kujua ke Mungu iko hayo. Aboni huyo ni Mungu wa bashungu.
0: Kuko vyenye biko na kufi bwa mara mbili. Unakufa huku kudunia tena unakufa na utakufa tena na mbinguni. Mwenye walitosha kuimani kizu nasema ha hicho ni kisomo cha wasungu wase tulia somo kochi ndichine
1: niche mirimu wanakuonesha na fulani wana mangiro hiyo utuka utisepuli yoni ni bure kwe na kuko watu wiko na wiko ni ikaliwa kwa huku shefu unakuta mtu naye asha kobocha hivi anaangalia unakobocha ile ni miba inakubeba pale kimbia hiyo gumu.
0: Tulikuwa na kire msalimia njo damie
1: damie
0: vururu anasemaka seme yeye walimtumaka kwenye watu hawaamini kulikweli. Kila mtu kuna mairizi irizi yake. Kila mtu make unakuta gisi basi kufundisha kwanza inakuwa nguvu kuelewesha watu. Atime na banaimiri akawafatilie watu
1: waende bafundisha
0: tu. Nungi unakuta kwanza wewe kusemia kwenye watu kuhusu neno la Mungu inakuwa problem
1: ya nguvu.
0: Unakuta aseme kutesi tu ya kwenye mangete. Na njo kwenye Yesu alienda tosha ba mitume wake.
1: Ndio.
0: Na tukiangalia Petro kwanza mbele ya kwemu wasi alikuwa kama brigato
1: wa kule kwa mairizi zake.
0: Yeye alikuwa katumu mubriga. Na aneza sikia na alisikia neno. Na njo mwenye Yesu bali preferia katena juu yeye alielewaka alikuwaka mtu mwenye nasikia kama legreni kwa movia vinya viendeki. Inawezekana kulaki kuna kuwaka tu watu venye vasikia yake va mingi zaidi sana.
1: Ni maisha yayo
0: juu taingia hapo Yesu na mpaka leo maki tu kulaki kuna kuko vinya viendeki sama
1: kuma sanu vapa. Petro yeye alikuwa na bahati alisikia ka juu alikuwa na hajua Yesu. Lakini mdogo wake Andre ndio alikia kaona tahi huko huko mbile ni Yesu iko na miuziza kia tudie. Yeye anapenda kama samaki sana.
0: Petro yeye anachapata samaki
1: atungwa.
0: Tunaona kwa senye Biblia nasema kia alikuwa munge mulake kule na na havali hata ndonge yeye na hakipe
1: ndio. Na nijue ni maye na ndio kazi yake. Lakini
0: hawa nazama mumaya na maliza mu wakati ya mrefu. Oro haiko kila mtu njoo nazama mumaya ni munajere na shajua maye ndonge ashazoea kuenda pishi
1: ndio. Na njoo ilikuwa nguvu iye ku mamiba ziko na tusonga wakati tunakuwa makazi. Huku nikala kwa mwingine huku mvile yeye anauzisha na maliza chibalo na wewe ungali anakutia na ningeiza miba mkitu anataka huko na mbolewa ya imani. Lakini atukua wazote na tutureno bure kwa une kwa mengi
0: kwa
1: basi hiyo ni miba.
0: Ni miba
1: huko na ukumbuka kwanza mbolewa yenyuko chini yako. Na hiyo miba kama utapita kwa namna gani na ni Yesu Kristo ndio anezikata miba yulo kuwai. Na kweli unayo na kwa nene di basi na una mfate na wibo banda kupo chabulosi ibo mwenye ulipatia ka parcel kubahati
0: ibo
1: unakuwa unaenda kufia munjia biko na kufukuza huko na kuru
0: donge ni shida.
1: Ni shida sana,
0: ni shida mingi naomba tunaangalia.
1: Si bana chama tuangalie tusifate ile ku magrupe zenye hazina maana. Huko njoo huko kweli ukadundari yako nerwa malangira una wewe. Fata kwanza Yesu Kristu. Kama iko na puvare ya kudunda kulisasi anaweza kupatia ile unamjua. Kama anaweza kupatia kondakuati aunezi pata ndakwechi nuko mu Yesu Kristo.
0: Nuko mu Yesu.
1: Me unapata ndakwechi kudunia me ukisha kufa mapa. Ndi ba manda kwechi ba mingi tu bashaka kufa.
0: Bashaka kufa ya.
1: Lakini tu Yesu Kristo anajua ki ejour tutamonaka kama masufrazi siko me tutamonaka.
0: Tutamonake.
1: Tu. Donge tukue ba mzuri karibu na Yesu Kristo.
0: Ndiyo. Na banasema muibi mwezi maprograme, programe ya diocese au ya nani, banasema kwanza nia ya kiro ni kuvivre et faire vivre les jeunes dans le Christ. Na nia ya mwaka hii yenye tuko wako 2025-2026 inasema kwa ajili ya safari ya pamoja kiro tuijenge, kiro tujiunge kwa kujenga upya. Hapa panasema mfraseni ogre de la synodalité kiro batiso notre communauté. Ile ni nia yenye tuko naendea ku hii mwaka. Na inafatana na mamodordre zenye tuko nenda nazo. Inawaza tuko nenda nazo bie chef. Kila siku tunaanza katuna neno la ampre. Hapa kuko message. Kuko message ina message nasema hivi. Aksandi kwa kipindi.
1: Ndiyo.
0: Mungu nasema kweli. Mungu atusaidie tujue kuelewa neno la Mungu. Hapa ni Madam Nyondo.
1: Madam Nyondo donge mukali wa hii.
0: Mukali wa
1: hii. Yuyo nafatiri. Na ina wakukira onelamo biuwa.
0: Ama biuwa. Anamuwe. Naye anamuwe chinyue. Anamuwe chinyue. Chama muhimba. Na bandi ero ni banene.
1: Ni banene. Bas.
0: Ehe. Nero. Bo. Na tuko naendelea.
1: Ndiyo.
0: Tuna wa, muda iko na songa mbele. Kuko mpango. Inye tuko wako hizi masiku. Kuko tuta. Naoza tusheka faji bilea chama.
1: Ndiyo.
0: Kumwezi wa tano. Hizi siku tuko na tayari. Jitayarisha kumukutano mkuu bivuake. Sesio de formation pengine baneta yaka vile sesio diocese 2026 itakuwaka pale katedrale gisi tuna tushaka asikia tuko na mabaruha kule le 23 kui mwezi naoza leo tuko le 11 le 23 mpaka le 27 kui mwezi wa 7 2026 na itakuwaka wanasema leo gisi bakubwa tulifika kubiro ya diocese wanasema gisi batu batume majina za venye batafikaka kubivuaki.
1: Ndiyo.
0: Yani venye kila shefu paruasiali kama asha pokea franga za mtu ni 10,000 frafre de participation anahandika liste kisha zile liste tuzitume kudiocese.
1: Ndiyo.
0: Na chakula vile nye vali tuombaka. Nge sifiki ladies nef kama mtu haya tumu.
1: Ndiyo.
0: Mambo mazuri haya dumu. Tulikuwa studioni.
1: Palu Kunyondo Claude kutoka parukia Mukuna. Nana salimu mke wangu gizi hiku natufata. Ndiyo.
0: Ami ni Muhindo Mbeni. Na mimi vile nina musalimu mke wangu vile. Ndiyo hawa kede zanji.
1: Ndiyo.
0: Tunaondoka studioni tukisema. O Christe notre chef toujours.
1: Fidel.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

Uma ukimwi unaua, ukishikwa umeshikwa, usimupe mtu tumaini lako. Yani wakati wote ukimwi unakungoja, ni kama mtego jwa maisha yako, ama rafiki yako anapokuwa adui yako, pasipo wewe kujua. Yani pahali ulipopata sari, unageuka silimu, pahali ulipokunya sari, unageuka kifo. Bila huruma ukimwi unaua, tujikinge. Usipo itwa mufu, ukimwi haukwache. Habari ya ukimwi imekuja kati wa watu kama mzaa, inageuka kweli kwa wale wameshikwa. Ukimwi shaba lako ni nini na mwisho wako ni wapi? Wengi ni yatima, ni wewe kufariki mbele ya muda, ni wewe kuitwa mufu, mtu akitembea, ni wewe. Bila uruma, ukimwi unaua, tujikinge. Usipo itwa mufu, ukimwi haukwache.

0: Encore une fois, c'est
1: le. Je ne sais pas si tu
2: es un homme.
1: Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si
2: tu es un homme. Je ne
1: sais
2: pas si tu
1: es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Aba lo memo babu inzu wiyiwe ni anamukungabo ate no batahi koko iyo ni nzu wiyaye ama byakabu nawe ese banga kunjeka mubabugayo nariyo kanyamwa mimwelo aho busa sano butakunjeka nariyo butakunjika obo bone namu nabwira konde abando tunamukunga abando sibitali yare kunjeka
2: niwangoma mela ana iwa mburere tutse emerebulo
1: ye merebulo
2: kale bulera abantu yo katangu nyombo yo kanyamwame na balume biwe ari bana wichinzu
1: abe ni abi tanzi enzu yewe nariba alangirikwa bakaya sangira yo bakakera yo bakari bakaheka yo atino batai koko eyo ni nzugu ya ye nario ai obota kunjika batra obota kunjika nero namu nabwire enzo wiyo bana mu ikararaye
2: enzo unario kana sha mwa batana kanyuku kutsana ri hambere nare umares
1: ache abata kunjika kutsande ndiwa mabire byako bana bana mukara si yenzo uchechetaka
2: ah enka aragambola kwana
1: chechetaka
2: abuta merebulo namurebule rabantu abuta kunjika nibambo akitaka abantu bano bambo no koko koko abantu nyalo ni wate hano no wa
1: nario abuta kunjika bo mubabo abantu cyabara cyabya muntu muma umugene she umuntu ikeno nario basuru bame ikimahiga bama bahikimahiga abanyamahiga busiba matre beta bamashiga nari bamatwana bamatwana umusenge abaheramo babisha mabamabisha nario eluwe mu yasera bandro babyo abahera bakambo enuko twamahikwa mwe ibwa bakasa na matumo bati bakashita basungu nario babere bahikaho bagasamarira nabati bama bakasana matu haga nario omundo amaburu musungwa eno abo bakasa bati bakashe twitter ati yokuwe nabona ati ni biti kulangira kuba naitire matu nario omushungwa mimi embondo amatsuka bali nyuma
2: yuri
1: ama akapikaba babara abari embera babara abari nyuma bibeta shi eta sera lokanda bamari bibindi byabere waese
2: ambona ibabiri yabakambu ni biyembu ambona ni biyembu
1: nario bamalwe batrebeta basubaye basubedu obota kunje
2: akomeseria yaluwe
1: e babota kunje
2: wacho mwatsi wetu bahera
1: na nario ehan muherini na heri rebe kusabe we nario mundu amushungwa na bayetu aheke kusaba kocha nario inye shiga haneke shufranga shoko mukongo muremo babuga yoyenga muremo baka na be kusi eba ne murehavi aba sudabu kandi ni babele shikese esibira ulu
2: Anudibuuti.
1: Kondebo, ibuba nashe chela irombo. Isi wiva.
2: Wali ya kovosa.
1: Isi wali ya kovosa. Nari, opo takunjeka. Mubaraka, abanduba hiri yorebi hori ya. Nusana nari, nevyalayero. Ebe kusano mubanavogavyo. arre omunyerere mabariasa amasonje sonje sonje furanga neri irasho mongunza neri awola
2: kwa sare nawe bitsera
1: bitsera neri awola kwa mpene mathe hewa yata
2: namu nabwire abahira busi ba uchokobenda neri tribo mbalu ba batsebetsa ba mashigo muiwa mahiga ene anayo abantu bamalo lengu kweria yo kovitambe abantu bamandaro mamshamwe neri Mahiga, yawa mukwarambia, awa to home.
1: Ewo kwe.
2: Aho. Na mahiga, anioko. Amawenyo komusha kwejo. Ego sege sege, aneni mahiga satu. Neri kwa, ikwa bakana wu, ikwa tukata shekana ya bakana wama. Indi kwe metwa ya bandu, mwabia mga mahiga, kundi wabu mba larekwa. Amobo, abota, Amovuta kungeka.
1: Amovuta kungeka.
2: Narumuba kawoyera nibiyembwe.
1: Kwesi banemoho.
2: Kwesi banemoho. Bana bara basala bakeba. Eh. Tukahwa. Eh. Narumuna wi. Amovuta kungeka kuba namukenze ngana bantu tambi.
1: Ngata shihira kwena nje.
2: Ntasha.
1: Omulo. Omulo wake rahabyo butambe.
2: Obohe.
1: Obutambe.
2: Mhm. Sera ritambira kuti obutambe.
1: Nerio abandu hana hamabya hamabya nzala nerio aba abakama nabame ebala kumakeho kuti hamabya na hamaserobulego
2: yasera
1: ama abakata kerish abakaronderesia bitra nerio abakama babela pamakeho nerio bakendia babebugerikan erebwiraba abandu babirabandu Nereba yomombo kibwa tuwa matimo, neribo chao, nereba liyao, siwa nga ukao, neribo chao. Ibikala hawa waka shisobo nobu wa haya sewa
2: kena
1: wola, kandere no, ukuni kuti umutuko wa masruji, abasru mbiaba. Tu era votu
2: bakale buleran.
1: Uwe mwenyambia, unalangira kukotu wa mabisi isa nobu wa haya.
2: Kisi, kisi.
1: Basi, ebyo, ngokotwa na mavila yera, tutia banduba watu watikana yetu vya mabu uma, echa tutaluka hako. Makende ya baveria matimogu bali ukaia. Nereo vore mundu hike uwe ini etuwe ngoko. Vore mundu hike uwe ini etuwe ngoko. Nereo, wamae ulu bukuni.
2: I'm a little bit. Narubikana tashavi ambukandi chimu chana narubikandi shashavi abutu talivya ndek
1: nario tukaso ndibu atute abantu omutsuku washire
2: oware
1: munewire tuamabe byomobuguma etwalenderane tukukania tutino echo twamalola echo
2: twamalola
1: omusasi gono mutika kone bwaki Nairo tukendi ya tuwe vikairi siomboko, etu kwa matimu, etu chao, etu waliao. Tukendi ya tuwe vili yao, nairo pole munduni ya endo muwa, ini ya kerengoko. Ini ya mbatino, ayo tukalua, ayo tukabibu wavya veno. Ayo tukalua, ayo tukabibu wavya veno. Eno, omusasi, ngukoma vyutikango, kumo namala ngiro, uwamalu mungo ngukono kutika, basi, umereri ya yo.
2: Utika munga aho.
1: Abia munga aho. Nario, na mutuku ni aho.
2: Ni aho.
1: Kesebe kola hiwa mbo bakero ndaho mnyati, waki yukuba kumu, waki yala wolo.
2: Ayo bakare rira, omuhajit.
1: Abaka ama na bahame. Ibo bakara ndaro macho bakamu ono oluwanza luashire lwamalu lulobukuni lwamalu lulweri wambu bakaba bakasi abatinda
2: lwawerekera
1: ese hale neri wambu momuka yukumukumu momuka yalawolawa mo kutene nyu semwende haikana mbundu eritu momutibwa muka yalwana ibo busikiba yesrobolera kutse babugana
2: ibo litalita
1: eh ibabugana yee
2: ndi ama ama arerebuli bari yero abi abi alabashe bibi muno wire
1: naho na barinzi uya abavugenzi uya yakanyamwana mubahiro mumatu mweshonzo no
2: naho mwana sikaho mola wiko muno wire momorebulo ndiyo muno wire hali ya misabe kwena neko ndiyo misabe kaya berengane minji minji sirite shuwika abantu bakana ibula yaba
1: konde opere mundo bere kasaba ebietreshi
2: ebietu
1: aibo eba kasbuge chiuma
2: ma
1: tuve mu uma ngoko tuve am oloko balwe le mehunji satu
2: luka
1: watra kore ngolo muhunji mu uma kuti lwejibiri nari mukamwa bebe alukova mabe luka mu lukova luguma nari mukendi bwache uma ngaba nyambiye ningo kuba kana bwache uma eri abasatu ari ne bakubwache uma
2: eh nibambo obuguma obo nti ocho eri bwache uma no buguma tukabale bulira byo tukore mune wire nero bakabwa batu kana bale babire bubakitsa olohe batu bitokolohe kutsimbeba kutsibitsa nzoka yanga yobuirebo nariba kwa mpotuo lori omobo hemba arele bulali wene ayuta chomundu atalola kushanga chere bulera achalola ko chakale bulera na tukabale bulera mwamala ngire byoshibikala bikaka ngira ya omusuko wa matashala akolorengo lori omune wiri ndi mwabana ari mwabana chereka omurale mwashiri yikwi mwashawera ahoma herwa nemune buri abere burerana agatashye yitsoka tsoka no mwende nzira naho bamabelo romo buma alubanza lokawa
1: nari muona sunga abalo meve no bakalo
2: ndi mukwe buri aba abahera mu balu basagero mu abasala bashalo basere luwe aba swaga se bale tsalo ndemune buri ndi babiri tushiro mu itoto no mohola luwe lu batuka kwa abukoni bweri pukapuka tubwa bendo byage buhanye
1: nariyo aba bilda babere masereka bakaguri tetaka cyakanyamwame inzuwi yakanyamwame barekerere arebogayo eni anamwela kira
2: ono ndemuwa bakande ndicho obutuwa obutuwa konjika
1: nari nacho mulu myakola cyakorero Mohabia omulo murere hikeno mukana holo murere wa haona nia
2: ngamaro wabutambo wa
1: nario mutwa segerera arebiria bandu mubasere chondo batere bakashingero mumurere kwisho murere ni ali andagalakera
2: yemurere ngera
1: abunya deni
2: yewe mwashuge mwalolo mumushitu mweyi
1: nario
2: eri aba
1: iba manya kuno kwa basuda aba beri aba kasa na besanze
2: bino bakandi yaba
1: bati ambo bakashi ngiro mo mora rio
2: bakandi na koshombe hana na shon
1: omulo yo nabi nyine mutwanga
2: eh walobo
1: nari otahe ba mambwa ba mambwa na bande bakaleta bamenese nari abantu banaho ndari mu kimimi mu haba kali ko kalinga masu nabande mu lubiro mu lubero area
2: amulu mushene
1: na o musuda mu aboga are ryo naye aberia kandeshe wote katsu ko umunare we bukavu aberia ko mungetse akasere bukavu babiri hirebe sanza byoko byokoriatro ari nario bakandi bakambo na kitsera tikas nario aba yire babere baba oyo wabo abantu betru
2: yo
1: nario nabo bamalu bamupiki
2: namunawire
1: omurario yo kande mwasobolera omungetse
2: ye chief
1: Kwa sababu mulu myakola chakorero naho mwabuga mare aba menesebe
2: mwenye buchaka nimo ala ei nena onja mko kanyarwanda kawe mukahwa mukahwa ni wambo obuame obutu obukale kabantu baho
1: nari enzo ya kanyamwame
2: enzo ya kanyamwame yene mwasaka yele bulera ai nari kwa sere ulerishigama kwende sibangalo bakali amwe kwa ama amahembe
1: Neriria mbere niki kwi.
2: Nirigeri ne muganga nyako ne kanyamwana.
1: Enzu iyabye iyabye yenia. Ochoche. Ewa okasamale rai yenia. Kondi ndi muna nakubura nete ate atero ne chiuma ebenje byanakera. Abantu bakandi abakatimiwa. Ewa beko mubere wo mundu awu umi wo mulimet. Wabe bola yesi aho kandi yamuta.
2: Kondi babiri kuri byose bawete.
1: Nari tuke ndia tukatabwa.
2: Nari enzu uye kanyamwa mibama beheka yoshi.
1: Eh.
2: Ni paka tuwabara tuasa. Kulo mwari chisa chisa. Tukalaba mwami anya. Eri ilwe yiri kwe rongwa ni sheikenoka. Ayoshi kanyamwa bihimbwa.
1: Eh.
2: Nari tuke ndia tuka wazari ya bandoko.
1: Ndipang. Chunga
2: kwa. Apoka wala aratabwa. Nituwa mshu yu tukani yetu na yetu wabiri yu wa mama araega mwabu ye. Muka handa.
1: Mbenu wanama, pati vata na sendiri mwolusi. Mwononi anata hake bukata sokulwa ni
2: mwihandiri.
1: Mwihandiri.
2: Muka uwi.
1: Naho, naho, nebo haanya. Nzu huya huer.
2: Nzu huya huer.
1: Nzu huya kanya mwamu.
2: Nelikuwa asokulumane watse. Nelikuwa mbuweke. Ukalev, Ukahitaya, Narakan, no mutation yet for coaching the Chiho, and it was a mock of Kanya.
1: A mole, Baba got with Chiho. A
2: mock on your right,
1: Mulu Kanyamami, he can know. Chavia in it is a van.
2: In the back.
1: In it is a van, well,
2: in the van, the back, and the Rabbi Vanay, and in the back.
1: Taraka. Chalekeba eya sira abande nari banabe ya kanyama miye ine yira mubasuchi. Nari kwa basuchi muna vire baba mariaja.
2: Inga wakaso, wale ya soka. Wale soki bawa. Nari abo, wakawa. Wakande so, wakande olova. Ndiwa mabibuti wakaye chire rekwa.
1: Ayo.
2: Wabire chire kwa.
1: Jaina sinaisha.
2: Wewe uliye.
1: Ngaliye.
2: Ewa uliye. Awandu bushi. Ule mundu wali muyibuliye. Kone. Wema uwe. Emei. Ule mundu wana musubiwe. Kwa wapu. Amave nduha. Ave loa. Kone. Chia wando si wangashasu. Ngaya ere kutari ya mundu. Ano kechitatumwa. Kechitatumwa. Si chire mundu. Wanga musubiwe.
1: Chaviri limu.
2: Ehe. Kwa buti. Oka ya homa hero. Habari vya haki. Ndiyo. Habari mundu wake ndiye akasubiwe eka wawo.
1: Na matashima baswaga busi. Aba mabu Kenya. Aba mabu Jora. Aba Baruchi. Mtu yu. Yoka Kenya. Chanda chaka Kenya. Sio buga wana watenda. Na betekulu wabu busi. Habari mundu nasi. Oyuna moja holama watenda muna wire tuwa mkiri. Kuna ndebele wana mwame wa lukanga mwati yumurundu. Habusi ya habo na mashimabo. Nete mwame nye nzuhuko ya huwera. Nzuhu ya kanyamu wame ya mahoa.
2: Iyo.
1: Waka ikararayo.
2: Luwanza la wili tuika. Nena matashima omuri muri kiriri kushi. Shaul wanarina na chanda chetu chushi.
1: Nangare kuwela nete.
2: Nanga ulame na wawo.
1: Tuwa uka ulame na.
2: Ame na chekala ketu haula, tuta haula. Ukana haulari wa kuhishi liha kuhi.
1: Ehe. No mwanga vini ya vare haula mtekulu wa kanjerele. Kanjerele wa shinje.
2: Kashima avaliana. Kuhushi abaka horikirira. Neshima na mtekulu. Na abaku abaka horikirira. Nashimana bakangiriye bushi abakolande loyitav bakakangirira yabantu baboreme na nuburish twemeshe shimana ba cyondo abakakangirira yabantu baboreme nuburish twemeshe shimana bibene amwe paida na bakakangirira yabantu arikolebyu wena abanyamushemene abe petit seminaire le ne bashabire ya gra seminaire ayo shikatse bagwarabandeke arikangiriria twemeshima beroes Nawe lukanga, tume shimawe masareka, tume ya shima, newe uhulu kwe rungu, nukulu shikwenye. Tuke shima nawe manguri, haba mviharobi yoshi, ewe kawole chirira. Na mtu wangeyo, tinokolini, nare tume shimawe anda vishivike uhulu hira, nare kangiririalo, haba kangiririavushi. Omwati tahe wame uhawo, tse kwa neneko, obutuko, Obutu wabukala katami mtu ni ata mbuge wewe ondake. Nero ngashima, naiba kabu gawa, haba numuka ngiri ya mwole, haba heririposho. Sani muka ni mwole, wakakana yomolu hira, kwa songeni ya bugasha. Asho ndambi, mwe matondinga mkumi ya sato, ini ya namuwa, akasaba yomolu hira alo yetu. Oyona uni muisa mwenene, abo, babiri uwa kwende, tuwe tukara toti obu tuwa na wale, no babiri tukeri uwa.
1: Ni mambo, amere mwe ya lia wangarabula, cheho reno chirindumbu, kande chireko kararema, nario mwe mukasa vera abatabali, mwe mukasa vera nabakulu bebe somo, nabo batu watika yemesa ve, nabakama, nabo batu watika yemesa ve kusangwa, yemesa ve siri lwa hauma, ikalweria naria, mwa besa abache uuma.
2: Otitu uangane, omoche uuma, li uangana.
1: Tukendia tuwabia matana mamundu muuma, nilitua watu tebitzibu vilo jibanda.
2: Yesubi uula, yesubi yuvialua. Diaba mbele simu pana suwe yuvialua.
1: Ndika kuluka kasiru mibanda.
2: Ureke.
1: Na mnomo vya ngabie, likabi mibanda.
2: Yo, shoka mahika.
1: Yoba mambo besuwe.
2: Yeri mibanda liyabi. Tebitzibu yabio.
1: Nere kere vanda nana vende. Kusangwana etu enu niye vitzibu vietu. Kumbule munda wote vitzibu vewe.
2: Ape kamura mera.
1: Nario, tunemura mera vitzibu vietu. Kande kuma tuletamu vienu.
2: Nario, vitzibu yu vielu. Aba ira, wakana kanayache umakwa na neko, waka uangana. Nario, mwibu uangana, abule mundu avyeka yibuliatu kwekwa na neko, ayonalua. Muna shiga yuji, chikabira kiwa buti. Chami ya mundu angana wala kwa wakata shamutu wala eka wabu. Ini ya wala wakata shamutu wala. Kunde wabiri buginzugu ya
1: kanyama.
2: Na wale mwami wako chituwa chua na kumbiharwa chua. Na wamabi bukacho. Ikabi ya mawia na yo. Echiru, echiharwa chua. Iyo ya mawako.
1: Andi, iwale hivya. Teratuari yebeni. Yabiri kunguru utani. Mwaba lusiri yuko beni nzuwi ya weho wako. Vama tuwala ye wita.
2: Awa yita.
1: Kandi muna wile, vati bakala taye kabasa. Kusangwa na wita, na ye nzuwi ya maho aji.
2: Mwaba wili kunguru utana kande, karungu uta. Kunguru utana.
1: Nari bakala taye muka rungu utama.
2: Kunguru katoleka.
1: Kandi mulu bakabe tuwala ye wita. Nje muna nabwa natukumba vali ya taye maboja.
2: Kutia boho.
1: Bukhobe mtu wala ngere ya mabia, ya mabiku.
2: Achitamu, ayasu umabuhu.
1: Nari, ekasa kabasa, noba nimu siyata ikera, niba karibia hoya ngabia, ekabasa. Enzo huyandre.
2: Ayayi kanyamu ame, panamu karakara.
1: Wito ya beri ya ulo mvile.
2: Namu nabuhu.
1: Mvile nzo viku.
2: Zoviko. Zoviko. Zoviko.
1: Ninje wa teretuare. Na yecho. Na chamanye luma maonda. Ngeita shikala kunoko hai. Njena wato kunoko chendo. Uleba ye na grupe maye. Eye luviro. Eye lubero. Yabi handiambu yumakofi. Yabi rikuta kuta.
2: Lino ira hai.
1: Na yumunu wa mbabakara ta ye chimbulu. Kunde oko lubero yabi ribye siti. E grupe ma sii chiwete kumubiri. E grupe ma eye mabuyora. Yabye mesebera. Si wangashi ya kubiro. Yabiri vile nzo viku.
2: Kwawele vete.
1: Na yabiri kutakuta. Vanamu wa tuangatu wala ya chambo. Na chambo kayenu na yenamu vengi kendi himba.
2: Ika yeke mwusia nana. Nariwa tuka wale vulera. Gokovere, gokove kana vya, gokove kana shabia na veti.
1: Kwa kwa la.
2: Ende, avanya Kinshasa, umuimu anavya. Avanya Kampala, umuimu anavya. Nairobi, umuimu anavya. Avanya Bukavu, umuimu anavya. Nengomu, unemukanie, enzo, kwa jina mukero. Sere, ya mawewa kwa kuinyoku harimo shalamu kwa maso
1: nabinye yo numunye yo ni anasemi
2: ni anavre gasama avre gasamiriria
1: ayo bakatarie masereka banimuhumunye yo yo
2: banimutamya no mwami ukaholo yesi yabiriye makomina erubambo akyoche kire erubambo abantu banikara kucha bana wabyariye bikindishye bikalo asiye biriye bikalo mwa ndibwo wambo yo Pakistan no mu China mwera no mu Tanzania nari byariye tukindishye asiye byo kona uraro tukita sheli sheli ndayo
1: no mu bele simwa bwate amasareke sheli asiye tahim ulibawa ate yo ne
2: nererema
1: neremarie erie byariye
2: nikibona cha acha abayirabushi kona bwate
1: kusangwa amasareke yikanarisa yakinzasa muri bakendilwa ronye muri kendilwa sufulere muri kendilwa karoti ikaye ikakinzasa ikaye ikakisengene ikaye ikabuka ikaye kelubumbashi ikwa eriobama tahangula yobaka heka yeyi paketa shara rahen
2: ndiwa makanya kwa nana kwa nenzu uyo kanuwa lubera kwa atare mawambo yo parak na kwa nanzu wangana titasha twa kwa hake hake Nelibitu anana ya tutu anato kerite yeshe nyamashi ya tu na vere mwabia ya tu nebitu timbireko. Nelibu mune wire. Tuka vula nga tukende tashabi ya wana.
1: Ikwa nasio nyamaka sina muho mpara akiva na yu.
2: Nibakashi umisaya. Basi heka.
1: Basi tuwala.
2: Ama bendiwe hebe huu. Wabutera ama bendiwe haru. Ama bendiwe huu.
1: Wabutera bakari yaashi.
2: Ayo. Abo. Abali liriri. Bakana vya. Ali jona bandibana musaya tungrashi handa. Nasekali shasubula. Mwaku nyamanduwa mawe kanyirela. Shibwa shio ndembina shio sinema sasika wakati huo. Kusangwa kina mugeswa. Sinema sasika huo.
1: Echone cha huo na huo. Echu huo china.
2: Nakwa chikana huo kwe.
1: Echu huo chire. Echu ndembie. Echu huo siri yata huo. Mgeka huo akumbe nga hetu chivuta.
2: Ocha. Aho na wamara tanda.
1: Na umulu mia akumba yokwepo taba numukari wewe. Iba haba na wewe babote. Na baba bi umbia haba tekulu babwe babote. Nariyo. Kandi mune buka hano nete. Echama echitsewe chama bi mun. Echama buwenzu. Haya kanyamu hame. Omundwa nemu bia bibu tabagalabe webane. Ene muera. Naribwa. Ini ya watecho hocho chikindi echikata hiri hawa. Babe, bakendi ya babe rong, eba bola ho bakendi ya baka ya vanda.
2: Harema.
1: Neri mulu mini ya biemurahi. Numuka lini ya luamu.
2: Iyo.
1: Na ini ya nabiemurahi, akabia ayiko mosoku ini ya tolatola hesemachi ya veneni ya ini ya enda katreta. Kundichi, kundise viala, yulia tanda ya ahomu ya nangalaya
2: kare. Abiji chuchu.
1: Na mwale ni anzate, nje ulaye parisela nga runga. Uka runga, ukendi kalho mwanda.
2: Kendi kikala haju.
1: Mariche tubanze, emere kumunya liya wangarevula, mwamanzi mwetu ita, mwetutuwa marevula. Na wenzu uya vene mwra keyo.
2: Enzu, abandu wabere, soko mirayo irenga ya vere, ya shihire kundu. Kande shihire shabane kano wabere hirari. Na kwa nana karakishiba jilo wakari na ma ame no wenzo na mwekwa wenzo. Bari ya mwekwa kitu kana ila umwira sana tuka.
1: Nari eche vya chise mwini.
2: Tuka ila umwa.
1: Mboke heka se ha.
2: Mwetepa tisha vya mchama se.
1: Trai kusi tuka luwa muno. Trabu eche nduri.
2: Eche nduri ono ni mkwara mbi ama kiria buhushi. Awa kahori chereza uchambwiri ina ndambie zi amena. Fama viva wera, arelevurera. Yuka chalevurera na wawa na wawuna vetukulu wawu.
1: Na ya, nore chesanchisari mbasa. Swaga, namashi mache mungu, namore wewe, unababaneho, ahoma herwa. Echende chero.
3: Ebayi ya wakari ya veripanda en. Omurigo yuka nitanje gomuwe. Wameza ndio mukari nulimuloye. Wameza ndio nyoko vya linya nyumo nyumba.
4: Radio Moto Butembo Beni.
5: Inye baende be mitoka, esho voiture, nesho bus, abaende be sho pikipiki, hauma na batukudere boshi, muhulikirire ndeke. Erisi chemila ya banganga usana nerika kiriobukoni we Ebola nili ya ndundi. Tuli erichi momo mitoka iku wetu nokosho pikipiki nerima nesho tukudu shiku wetu omulu tuwa mahiko kopo de control. Na kandi tulie eripi momuliro we mibiri iku wetu situ wane rinaboko biala nerisu biokoma bulio wangatu bulia usana nerika kiriobukoni we Ebola.
6: Ono ni mulai wabakulu wabu nyasa omu government ye Congo akari tawane FEPSI omobo umani World Vision.
7: Wazalishaji wapenzi wa kahawa, mlimo ya mazao inayokomaa vizuri yenye rangi nyekundu ni muhimu zaidi. Hii inaleta hali bora ya kahawa kutafutwa na kulipwa haraka kwenye soko. Kuuza mazao isiyokomaa vizuri ni kosa kubwa, kwani inatoa kahawa yenye hali mbaya na uchungu. Pia inapunguza bei ya kuuza na inaharibu mazingira ya kahawa kwenye soko ulimwenguni. Tushike njia muhimu ili tupate kahawa bora. Kahawa nzuri ni matunda ya kazi bora. Hali bora ya kahawa ni mali yetu. Tuzingatie sote mchakato bora huo. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
8: Shirika la Akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna ku Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna kupaidek pagoma, kuna kubalabala Unigom, sio mbali na UNICEF, kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni, kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo, kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui, pa Kintama, sio mbali na Parokia, Kalehe, pa Iyosi Centre, Katana, ku Centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu na Ancienne Coopérative, Ibanda, kunako Balabala, kati ya Feu Rouge, na Place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paideki, panga maisha bora kupitia akiba. Paideki.
9: Telefone yangu imisha unkia mumai. Ata kungiwaka telefone nye na unkia mumai na ita haribika basi.
10: Unapenda upate telefone nyiko gisu unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo, tukua natumikisha siye wote Smart Vent.
9: Smart Vent? Habari njema kwetu sisi sote. Maison ya Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
10: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
9: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
10: Smart Vent
9: silibu wa muliro wa luba kwa ilawa kwa charge hii luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
10: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya yope kitavipati.
9: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
10: Kuja halioluka andalo nene Smart Vent hiri luya vya mbutochi oweri hamba murenge wa omusa ahindi hirangisi yende yamo.
9: Pata Smart Vent mshope zetu za Phoenix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia, ama piga namba
10: 09 91 48 71 94,
9: ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Phoenix. Hiyo siyo ya kampuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
11: Smart Vent, simu nzuri.

0: Nanga.
1: Nesaya you a man wearing a cap for Huaco. Efatibito convertia, Babu Hany.
0: Ainsi, planter un arbre, c'est se procurer d'un air pur.
1: On a un mulage ou se beka, on a un muradi, food security, Bashu Baswaga.
2: FSBB.
3: L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades.
4: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
5: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
4: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
5: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
6: Ni bukalire bukata ndairo ko bandu omwila biritu lo momusasi omobisalo omonyunza omumatande omumaswa kuto wandi maite woshi wanga lo momubiri wa mundu kute nyama eya bari hambikano bukoni ebiminyikalo bi bukoni buno halie homa omuntu ereluma olusalo erehara nerilwa momusasi okuyika kiriane rika kirechanda cha uko bukoni buno buna weka njika njoko byala omumayetene sabuni si utulo ko mukoni kuto mundu yu abri holano bukoni buno butiri yite ya semu lesho nyama shomori kutashira sungikisha abri yohorera wa malangiro yule na bemenyikalo bi bukoni obwe ebola duwa sonokiria luba echila mirochiri haku hina we obukoni bu ebola wa mabitunzwa luba bukana lama okuili kakiria nerika kiria beha ndabietu tulia bali chetua bali ahola eritabalibwa omome tendekere eyariluwa no bukoni buno okuili kakiria reta ndairari abo tushika ya mahano wabanganga okuluwa no bukoni bu ebola ono ni mulage, owe chisomocha wa Anglikani mochi woche Kongo, omobu wa chichabwe chitongo.

0: jameni. Ni wengi wahanga wa visa vya ujeuri na hawana msaada. Wanawake, wavulana, watoto wa kike, hata wanaume wanayohitaji ya kurudishwa ndani ya haki zao.
1: Enyi viongozi na wote wanao mamlaka juu ya vyombo vya sheria, wasaidieni wahanga wa ujeuri, hasa wahanga wa ubakaji. Msiwaache huru wanaotenda mambo ya ubakaji, kwani ni ukiukaji wa haki za binadamu, tena ni hatari kwa amani ya wananchi.
0: Sote tupiganishe rushwa kuhusu mambo ya ubakaji.
1: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Mushenene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, ALVEF na WALT.

0: On vient de fermer une frappe, on en ouvre une nouvelle. Vodacom frappe fort. Bonsoir, vous regardez Vodacom Best of the Best Class 2026. C'est le prime de lancement.
1: Ambitionner d'aller au fin fond du pays, trouver les talents, pour moi, c'est une vraie valeur. J'espère que cette saison, ce sera une voix féminine qui gagnera.
0: Charlotte Panda au milieu, une femme, une chanteuse, une diva qui va venir chercher cette année la parité. Elle est à la recherche de cette talentueuse future star féminine, mais également elle sera parmi les jurés.
2: Notre mission est de pouvoir connecter les gens pour leur donner les opportunités pour avoir une vie meilleure. Contribuer à faire ressortir la richesse la plus importante de notre beau pays, c'est-à-dire les talents, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la culture, que ce soit dans l'art, et aujourd'hui particulièrement dans la musique.
3: On va aller chercher au fin fond de la RDC, on va aller partout. Et la musique congolaise doit traverser les frontières. Alors cette année-ci, on va faire différent. Nous irons faire un casting à Paris. On va aller chercher ces talents congolais qui sont cachés, parce qu'ils sont partout en fait.
4: Je suis très très fière et je félicite Vodacom pour le travail et surtout pour l'implication dans le développement des artistes.
5: L'excellence, la nouveauté, rafraîchissement.
6: Juliette Rémé qui va être la coach.
7: Je vous donne rendez-vous pour le best of the best.
0: Parrain de cette émission.
8: Et salut, je suis Fanny Ipupa. Vodacom, best of the best, c'est ton tour.
9: Sache que ton amour ne vieillira jamais dans mon cœur, bébé.
10: When I'm lost.
11: Habari hizi zinaletwa kwenu na
12: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
11: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
12: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rompo Bayoni.
11: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
13: Habari zetu.
14: Joel Mwingi.
15: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Benito wakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya Sabato 11 mwezi wa 7 mwaka tunao. Kifupi cha habari ni kuwa kundi la kwanza la mapadri wa Jimbo limemaliza mafungo yake ya mwaka leo siku ya Sabato. Mafungo haya yalikuwa yakihusu maisha ya kiroho ya padri wa Jimbo na ilimaliza juma moja kunako Teologa Saint Octave ya Bulindi mjini Butembo. Na watu wenye kumiliki silaha waliweza kuingia kwenye kituo kimoja cha afya manispani Kirumba wilayani Lubero usiku wa siku ya 5 kuamkia leo siku ya Sabato. Huko waliweza kumpika na kumjeruhi kupitia mapanga mganga mmoja aliyekuwa akiendesha ulinzi na alipata majeraha kwa mkono na mguu wake. Kuna raia 12 waliokuwa wameshikwa na wanaozaniwa kuwa ADF tangu mwisho wa mwezi wa 6 ambao wameachiliwa huru. Hawa wakaaji wa Itembo, Tepe, Pangoi kwenye wilaya ya Mambasa walipata uhuru siku ya 4 iliyopita kutokana na operesheni za kijeshi zilizotekelezwa na jeshi la Kongo FARDC pamoja na wazalendo. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Arsene Kapisa ndiye anashikilia vibu vya anga. Tukiangazia kwanza za kanisa, twafungulia habari hizi na Edani Mweusi katika ripoti hii ambayo anatuambia kuwa mafungo ya mwaka, mafungo kiroho kwa kundi la kwanza la mapadri wa Jimbo wa Butembo Beni yaliweza kumalizika leo siku ya Sabato 11 mwezi wa 7 mwaka 2026. Mafungo haya yakiwa yalianza siku ya Mungu tarehe 5 mwezi wa 7 yalihusu maisha ya kiroho kwa mapadri wa Jimbo. Ni kasisi mkuu wa Jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sondiria Kahindo Lora aliyotekeleza mafundisho kwa kipindi cha juma moja hapo mapadri 72 hususa na maparoko wakihudhuria kazi hizo za kiroho.
16: Kazi zote zilianza kwa sala ya asubuhi
10: kwenye teologa ya Volende ni misa takatifu ya kufunga mafungo ya rohi yani retreat ndio ilimaliza yote pa Volende. Katika mbele yake msimamizi wa pili wa jimbo la Butembo Beni Vicaire General alifundisha mambo mengi kuhusu maisha ya kipadri. Monsieur Sondria Kahindo Lora alifundisha kwamba mapadri wanapasha kuishi maisha yao ambao wameitika ya kwamba kweli watatumikia Mungu kama Kristo. Ni yale ambayo tunasema wakati tunaahidi kuwa mapadri, tukisema tunaitika kuwa wafuasi wa Yesu Kristo, pia tukiitika kuwa mapadri wa Mungu. Na tujua kwamba tunamfuata Yesu Kristo, tukibeba chumvi nyuma yake ambayo watu wote hawaona, lakini sisi tukibeba nyuma ya Yesu Kristo. Ndipo Sondria Kahindo Lora alisisitiza mapadri wenzake kuweza kumshuhudia Kristo katika parokia zote ambazo wanatenda kazi ya Mungu, akiwaita kuwa na mwenendo bora kisha kufanya mafunzo pavuni ndi waoneshe kwamba kule wamekuwa watu wapya. Tumemaliza mafungo ya roho retreat hapa. Inabidi tuweze kuangalia kama tena tutaenda kujitembeza namna gani mahali ambapo tunarudi katika parokia zetu. Kwani inabidi Wakristo waone ya kwamba kumekuwa mabadiliko ile tabia za zamani, tuwe watu wapya. Tufundishe na Wakristo waone ya kwamba tumetoka kweli kwa mafungo ya roho na tumesikia mashauri mengi. Tukiangalia kama tutafanya tena kazi hii namna gani ambayo tumekamata ndani ya kanisa kama mapadri. Tujulisha kwamba kwa makesha ya kufunga mafungo ya roho hii yani retreat kwa kundi la kwanza siku ya tano, Mwasha Mbaba Askofu Sikuli alizungumza pavuli ndi na mapadri wenzake, akiwapa pia juhudi kwa kazi ambayo wameitika kutenda.
15: Asante Dani Mweusi kwa habari hizo. Zingine habari za afya ni wanafunzi wa university Université Libre de Pays de Grand Lac ILPG Butembo ambao walihimizwa kuhusu njia za kufuata kwa kupambana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Ilikuwa jana siku ya tano, yote yalipitika kwenye kituo cha hiyo University ILPG Butembo Pamakomo. Ni shirika Ujama World ndio iliandaa kazi hizi kwa lengo la kuzidisha mahimizo kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola katika jamii. Kulimushi Crispin, mmoja wa namemba wa Ujama World, alisema yafuatayo.
16: Wa watu wote ambao wanaintervenir mwile sekteur kwa intensifier maaktivite za kurudia kukila kusha population, kwa sababu ugonjwa inapaswa uweza kukua maitrize kama kila mtu anaweza kufanya pare yake, kama kila mtu anaweza kukontribue juu ya kuweza kumetrize.

0: kuamkia leo siku ya Sabato 11 mwezi wa 7. Huko waliweza kumjeruhi mganga mmoja, ilikuwa baada ya kumpika vikali, walimjeruhi kwa mapanga. Yule aliyejeruhiwa ni mganga Moise Kapanza anayetumika hapa kwenye poste de santé Tupone. Ilikuwa wakati alikuwa akipiga duria ya usiku akipiga ulinzi wa wagonjwa. Duru zetu zasema kuwa ilikuwa kati ya saa 7 za kuamkia leo hadi saa 10 za asubuhi ndipo mabandia hawa waliweza kuingilia nyumba nyingi eneo la Kirumba, hasa kwenye kata Kinawa Chembechembe Grand Marché. Huko walikuwa kijaribu kufungua kwa kinguvu nyumba za watu, na waliposhindwa ndipo walienda kuwatisha wagonjwa kwenye kituo cha afya Tupone na kuanza kuchapa huyo mganga Moise. Walimjeruhi kwenye mkono wake wa kushoto na mguu wake wa kuume. Hali ya ukosefu wa usalama tuseme kuwa inaendelea kwa sasa eneo la Kirumba, na hali hii inaonekana baada ya kipindi cha Kaina ambako pia mabandia walikuwa wakifanya hivi. Na visa hivi vya ukosefu wa usalama, mabandia wanaotumia mapanga pia shoka, wanaomba kwanza pesa. Huko watu watano wa familia moja waliweza kujeruhiwa pia eneo la Kaina, gizi habari zetu zinafahamisha. Na shirika la raia manispani Bulengera mjini Butembo la kasifu kunyanyaswa kwa mwandishi wa habari Javier Mastaki wa Radio Soleil magharibi ya jana siku ya 5 majira ya 1:00 pita dakika 13. Aliweza kukutana na watu wasiofahamika kwenye uwanja, yani shamba la dada katika mji wa Butembo, wakati alikuwa akitoka kazini mwake kurudi nyumbani. Hawa magaidi waliweza kumpokonya simu yake ya mkononi pamoja na pesa kiasi cha dola 13 za Umarekani kabla wamenye mbio. Muhanga anaita watu kuwa makini, kulingana kuwa mabandia hawa walichukua simu yake ya mkononi na wanaweza kuitumia kwa kuweza kuiba watu. Akiwa na la kusema kuhusu jambo hili, president wa shirika la raia la Bulengera John Paluku Kameta aliomba usalama wa wakaaji, hasa waandishi wa habari, ulindwe tumfate.
1: Sisi kama shirika la raia ya komine ya Bulengera tunakondanea agression ya journaliste wa Radio Soleil ambaye anaitika kwa jina ya Javier Mastaki, na hiyo agression iliweza kupitikana jana kunako concession ya dada mapande ya ma 19h25, kitu ambayo inatushangaza ni muda ambayo wabandia ambao wanakuwa na silaha wanaanza agresse, wanajipositionne muselile ya place centre-ville. Hiyo inamaanisha kama waongozi wangali na kazi kubwa ya kufanya kusudi population iweze kuiona usalama. Na kwa hiyo Mastaki anatoa mwito kusema kama ule mtu ambaye anapasha pata message ambayo inatokea ku numero yake au sollicitation peut-être ya kuomba aid, antuka inaomba ule mtu akuwe asisede mbio mbio, parce que tunakuwa na mawazo kama au mabandia wataweza penda watumikishe hiyo numero mkadre ya kupata quelque chose.
0: Na zingine habari, wapendwa wasikilizaji, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa kuna watu 12 waliopata uhuru toka mikononi mwa wanaozaniwa kuwa ADF. Watu hawa walitekwa nyara na wa ADF, ilikuwa tarehe 29 mwezi wa 6 kwenye vitongoji vya Itembo Tepe Pangoi. Kati ya hawa watu kuna wanawake watano na watoto wa miaka chini ya 18 ambao ni mambilikimu. Hawa walipata fursa ya kuachiliwa huru na wa ADF wakati operesheni za kijeshi zilizotekelezwa na jeshi la Kongo FARDC pamoja na wazalendo. Rams Malikidogo ni mmoja wa watetezi wa haki za binadamu eneo la Babila Babombi wilayani Mambasa jimboni Ituri ambako raia hawa walipata uhuru. Anafahamisha kuwa operesheni zilizotekelezwa na jeshi la Kongo FARDC na wazalendo ziliendeshwa kwenye kijiji cha Tepe na zingine maeneo ambako wa ADF walikuwa wakijaribu kuweka ngome yao. Rams Malikidogo anapongeza kazi ya wanajeshi na anawaomba waendelee hivyo.
2: Na hawa watu walitekwa nyara na adui tangu atake ya ADF ya 11F mwezi wa 6 mwaka huu tunao pande za Pangoi, Tepe, Itembo, Pasapela kwenye adui aliweza kuwa watu na kuchoma manyumba za raia na kubeba hata vitu vya raia. Na adui aliweza kuteka nyara watu wengi, na mwa watu ambao walitekwa nyara adui akakuja nao mpaka Tepe kwenye aliweza kulunguza vile vile nyumba.

nalifanyika pa Mustenene mba Manzingi. Kilio kinaendeshwa pa Butembo, quartier Bwinongo, namba 117 kwa Papa Sebastien Bahweka. Ni Papa Sebastien Bahweka ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha mama na dada wao Kabu Katungu Kabwe Valerie. Jamaa Kakule Kanyari Pius inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Leandre Mbusa. Kifo kilimpata tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Butembo Mihaki. Habari fikie jamaa yote ya Kahindo Mamboleo Shaole inayopatikana pa Kandini, jamaa ya Makasi Kahesanyu na Papa Misefor pa Beni. Habari ni kwa jamaa Silwa Sipa Kabasha, jamaa ya Mudo Hupa Butembo, Association des Transporteurs du Congo, ATECO Butembo, pia jamaa Chiobi pa Butembo. Marafiki wote waliomjua Kakule Kanyari Pius wajua kwamba amempoteza ndugu Leandre Mbusa. Mazishi ilifanyika pa Kasipu jana tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jamaa Kakule Kanyari Pius ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha ndugu wake Leandre Mbusa. Jamaa Kapepela inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha dada Kavira Morere Edwige. Kifo kilitokea tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Mazishi ilifanyika pa Mabambi siku ya 4 tarehe 9 mwezi wa 7. Jamaa imerudi pa Butembo Kavitero kwa Papa Kapepela kuendelea kufarishiana. Misa kwa ajili ya pumziko ya roho yake imeombwa siku ya Mungu kesho, misa ya kwanza kunako sekter Kavitero. Habari fikie ifikie ndugu na marafiki wote mahali pote wanapokuwa. Ifikie pia jamaa yote ya Kavikula na jamaa yote ya Ruhuvi mahali pote wanapopatikana. Jamaa ya Mubingwa na jamaa Deodabu Soke, jamaa yote ya Shayo Sola, wananwe na wako wa jamaa, pia mjomba Mkosa, marafiki wote na wote walimfahamu dada kwenye soko ya kuzisha mafuta aliyejulikana kwa jina la Nyaska. Habari fikie Fondation Maître Mbenze Yotama, jamaa yote ya Layabe, pia walimu wa Epi Masoi wa Restotisa wa Isiabe watambua kwamba Kitipa Mwera, wote waliomjua Kitipa Mwera watambua kwamba amempoteza dada yake Edwige. Kwa niaba ya jamaa Ejeni Kapepela, Kakule Kanzuri Kapepela na Kapepela Jamari wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha dada Kavira Murere Edwige. Na jamaa ya Papa Kasereka Kulala Pateri na mama Kahindo Kahireni Nikole wanasikitika kuwatangazia baada ya kifo cha mjukuu wao Kambale Ushindi. Kifo kilitokea tarehe 10 mwezi wa 7 na saa 1 kamili magharibi. Habari fikie mama Pauline Pakitatumba, jamaa Chikocho Pakitatumba na Pamangina, jamaa Matembela popote inapokuwa, jamaa Visanji Pavenini Alianga namba 64 na mahali pote wanapopatikana. Marafiki wote wanaojua Papa Pateri na mama Nicole. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba leo na saa 7 mazishi lifanyika kunako shamba la wafu la Kitatumba. Kilio kinaendeshwa Pangere Munza Mbai. Ni jamaa ya Papa Kasereka Kulala Pateri imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mjukuu wao Kambale Ushindi. Na jamaa ya Sibarina Sipiri inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wake Suzanne Muhandiro. Kifo kilitokea kunako hospitali ya wapolisi. Habari fikie Kaeni Gilbert mahali pote anapokuwa, dada Maripa Mungamba Chozi na Kaswahili. Habari ni kwa jamaa ya Batangi pa Luotu Kayora na pale Kisanzi. Habari fikie Anto akiwa Pailota, Fidele Pandaria na wote waliofahamu Suzanne Muhandiro. Mazishi itafanyika pa Luotu, yani imefanyika leo siku ya 6 kwa saa za mchana pale Luotu. Na misa ilisomwa pa Kavitero na saini kamili. Ni jamaa ya Sibari imeweka sahihi

ni shamasi wali na sipiri ambayo imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha mke wake Suzanne Mwandiru. Shamaka Sereka Kamate Edmu, Shamaka Sereka Kamate Edmu Mbari inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kasereka Kamate Edmu Mbari. Alifariki na saa 11 asubuhi ya leo kunako hospitali ya Matanda. Habari fikie jamaa yote ya Kikofi na jamaa ya Nkalanga. Habari fikie jamaa yote ya Katembo Pagweyera. Habari ni kwa mizo Kataso Hire na mizo Mbanga. Mapadri, mabikira na mafrera wote mahali wanapokuwa, pia walejoneri wote. Jamaa ya Luhimbo na jamaa Kamuha. Jamaa Mukanji, jamaa Karemba Kaparai, jamaa ya Bahamwiti Makirombo na ifikie pia jamaa yote ya Luhimbo. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Mazishi itafanyika siku ya kwanza pa Bunyapuru Rute Musienene. Misa itafanyika kunako parokia UCG na saa 6 kamili. Ni na baada ya mazishi ndugu na marafiki watarudi paka Msonge namba 47 kuendelea kufarishiana. Ni Shamaka Sereka Kamate Edmombari imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha papa Kasereka Kamate Edmombari. Jamaka Sereka Silvestre Mulongo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao mke wa hayati Kitsama Mulongo. Kifo kilitokea na saa 9 kamili kunako hospitali ya Anglika tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Programu inapangwa hivi: siku ya kwanza tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu na saa 2 mpaka saa 4 mwili utaondoshwa kunako moge ya Anglika. Saa 3 mpaka saa 4 na nusu misa itafanyika kunako sektore Kitulu ropwe paropwe Kitulu. Saa 4 na nusu mpaka saa 5 mwili utaelekezwa kunako kanisa. Na saa 5 mpaka saa 8 mazishi itafanyika pale Mungu Matere Te. Baadaye ndugu na marafiki watarudi pa Kisesa namba 42 kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Kasereka Silvestre Mulongo imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha mama mke wa hayati Kisama Mulongo. Tangazo inatumwa na Honorable Kiteme Roger. Couple Michel Kangitsi na Kaswera Musai Kolastrida wakaji wa Karimire Mukalangirwa wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha habari ya vifo vya wandugu, vifo vya ndugu, kifo cha ndugu na kifo cha dada wao ndugu Dr. Jackson Koingoi wa Bunia. Pia wanatangaza habari ya kifo cha dada mama Alexandrine Kiakimu Alikista wa Chitobo. Jamaa Michele imeandaa kusoma misa siku ya Mungu, misa ya kwanza kunako parokia Riambu. Kisha misa ndugu na marafiki watarudi kwa baba Oze Kabunga Pakarimire karibu na Estuinzo kuendelea kufarishiana na kutumia maji ambayo imeandaliwa kwa ajili ya jambo lile. Mama Cho, habari fikie mama Cho wa akiwa pa Kimbulu, pia ifikie jamaa yote ya Shamarika Lumbiro pa Butembo Meteo. Habari fikie jamaa yote ya Kalohari pa Bulamba, Salve pa Kitatumba, Rachel Mayele pa Saba, Emmanuel pa Buhira, jamaa ya Paul pa Bachoria Kiache, jamaa ya Mari pa Bulumbi na wote wanaofahamu jamaa ya Michelle Kangiti na Kasera Musa Ikolo Trida mahali wanapokuwa. Ni jamaa Michelle Kangiti imeweka sahihi ikiwajulisha ya kwamba kesho siku ya Mungu watasoma misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya Dr. Jackson Goingoi wa Bunia na kwa ajili ya pumziko ya roho ya mama Alexandrine Kiakimwa Rikisa wa Chitobu.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu na dada zangu wapendwa wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Ni furaha kubwa tunapomaliza juma. Ni furaha kwetu wakati tunamaliza juma, tunaungana kiroho pamoja, tukimrudishia Mungu shukrani kwa kumaliza juma. Kwa hiyo tunakusanyika kwa sala. Magharibi hii tunakusanyika tukifanya tafakari ya maandiko matakatifu ya siku ya Mungu ya 15 katika mwaka huu, mwaka A. Tumemaliza siku ya Mungu ya 14. Katika somo la kwanza, nabii Isaya anatufundisha kwamba neno la Mungu haliwezi kurudi nyuma. Nabii Isaya anatukumbusha kwamba neno la Mungu haliwezi kubadilika. Ni kama vile mvua inakomalisha mimea. Shalom.
1: Shalom.
0: Vivyo hivyo, Waisraeli watarudi makwao kutoka kule muhali ya utumwa, kutoka Babeli. Kwani Mungu amesema, Mungu ametoa ahadi na atatimiza ahadi yake. Mungu amesema. Shalom.
1: Shalom.
0: Na katika somo la pili, wanatufundisha kwamba viumbe vyote vitakombolewa. Mara nyingi viumbe vinatumiwa vibaya na wanadamu. Wanadamu wanatenda dhambi, lakini kwa mwisho wa dunia viumbe vyote vitakombolewa katika uwezo wa dhambi na vitasharikia utukufu wa Mungu, mtukufu pamoja na wana wote wa Mungu. Na katika Injili takatifu ya leo watatuambia gisi mbegu inaweza kutoa mavuno japo mapingamizi mengi. Kwa Kifaransa wanasema mablokaje, maobstacle, madifikulte. Hata kama mbegu inapitia madifikulte namna gani, itatoa pia tu matunda. Na vivyo hivyo mafundisho ya Yesu yataleta mavuno makubwa kwa mwisho wa dunia. Hata kama kwa sasa maadui wanapinga, nao pia wataona, watapata matunda kwa mwisho. Yesu ataeleza hayo kupitia mfano wa mpandaji. Ave.
1: Ave Maria.
0: Tufuate.
2: Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha nabii Isaya, kipindi cha 55, mstari wa 10 hadi wa 11. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Hili ni neno lake Bwana. Kweli mvua na zeluji zinashuka toka mbinguni, wala hazirudi huko bila kunyesha udongo na kuzalisha na kuchipukiza, ili mpandaji apate mbegu na mwenye kula apewe mkate. Vivyo hivyo neno litokalo kinwani mwangu halinirudilii bure bila kutimiza mapenzi yangu na kumaliza utume wake. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Somo la pili. Viumbe vyote vitakombolewa. Mara nyingi viumbe vinatumiwa vibaya na wanadamu wakitenda dhambi. Lakini mwisho wa dunia viumbe pia vitakombolewa katika uwezo wa dhambi na kusharikia utukufu wa wana wa Mungu. Ni somo katika barua ya Mtakatifu Paulo Mtume kwa Waroma kipindi cha 8 toka mstari wa 18 mpaka ule wa 23. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
0: Ndugu zangu, naona kama mateso ya wakati wa sasa hayawezi kufananishwa na utukufu utakaofunuliwa ndani yetu. Kwa maana viumbe vyote kwa hamu kubwa sana vinangojea kufunuliwa kwa wana wa Mungu katika utukufu. Kwa kuwa viumbe vimetiishwa chini ya upuzi wa dhambi, si kwa kutaka kwao wenyewe, bali kwa uwezo wa Mungu aliyevitiisha hivyo. Lakini vimelinda matumaini, kwa maana viumbe pia vitakombolewa katika utumwa wa dhambi, ili vijaliwe uhuru na utukufu wa wana wa Mungu. Kwani twajua kama hata sasa viumbe vyote vyaungua kwa taabu na kuona maumivu ya uzazi. Wala si viumbe tu, hata sisi wenyewe, japo tumepewa roho kama zawadi ya kwanza, twaugua kwa taabu juu ya yetu sisi, tukingojea kupokelewa mbinguni kama wana, tena ukombozi wa miili yetu. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

Mateo kipindi cha 13 toka mstari wa kwanza mpaka mstari wa 23. Siku moja Yesu alitoka nyumbani akakaa kando ya bahari. Makundi ya watu wengi walikusanyika karibu naye, hata akapanda chomboni akakaa. Na lile kundi lote la watu wakasimama pwani. Akawafundisha maneno mengi kwa mifano, akasema, mpandaji wa mbegu alitoka kuenda kupanda mbegu. Alipokuwa akitapanya mbegu, nyingine zilianguka kando ya njia, na ndege za angani wakaja wakazila. Nyingine zilianguka penye changarawe, zisizopata udongo mwingi, zikaota upesi kwa kukosa udongo wenye uketo, lakini jua lilipotoka zikaungua, na sababu ya kukosa mizizi zikakauka. Nyingine tena zilianguka penye miiba, nayo miiba ikamea ikazisonga. Nyingine zilianguka katika udongo mzuri zikazaa matunda, nyingine 100, nyingine 60, nyingine 30. Mwenye masikio ya kusikia asikie. Wafuasi wakamjongea wakamuuliza, sababu gani unasema nao kwa mifano? Akawajibu, ninyi mumepewa kujua mafumbo ya ufalme wa mbingu, wao lakini hawakupewa. Kwani kila mtu aliye na kitu atapewa, naye ataongezewa tele. Lakini asiye na kitu ataondolewa hata kile alicho nacho. Nasema nao kwa njia ya mifano kwa sababu hii, kwani wakitazama hawaoni, wakisikiliza hawasikilizi, wala hawaelewi. Na kwao limetimia neno hili la nabii Yesaya, kusikia mutasikia.

0: wafu ni neno la Mungu. Sasa leo katika injili, Yesu anafundisha kwa mfano. Mfano anasema mashal kwa Kiebrania, mezali kwa Kiswahili. Maana yake hadisi, kwa kueleza mambo yanayofichama kidogo kwa wale ambao hawapendi kusikia, wana masikio hawasikii, wana macho hawaone, wana miguu hawatembei sawa mbabe Moise Kanduki. Una miguu hautembei. Tunasikia na tumefuata mafundisho yote kwa namna mbalimbali. Wamoja wanafuata, wengine wanashika, wengine hawafuate, hawashiki, hawasikii. Wakati wanatupatia neno la Mungu, kuna wale watakuchukua ile neno itawasaidia. Wengine watalizarau. Kuna kwa sababu mbalimbali tumetoka kufuata. Tunasema kuna yule anayepokea neno, inanguka pembeni ya njia, lakini ndege za anga zinakuja, zinakamata ile neno. Lingine neno inanguka katika changarawe. Lingine kuna kwa jua ikitokea kukosa mizizi, inakufa ile mbegu. Lingine inanguka katika miiba, inakuwa sawa magumu. Kwa wale labda wengi, kuna watu ambao wanaambiwa maneno ya kuwasaidia, lakini hawasikii. Wana masikio, hawasikii. Wanawaambia angalisho, angalisho, angalisho, lakini hawatafuata, hawachomani, hawajali. Kuna wale wanande wanasema nzaramatui, washindikana. Kwa mfano watoto washindikana, wazazi wanawaambia angalisho mtoto, fanya hivi, angalisho, lakini mtoto atakuwa sama hasikii. Walimu wanawaambia wanafunzi, mfanye hivi mujifunze, lakini mwanafunzi mmoja anaenda kuexamine tasha kunywa pombe. Kunakuwa papa anaambia mama koko koko koko koko mama, lakini mama hasikie, nzarama tu. Mapadiri wanaambia Bakristu, kuna Bakristu wabasikie. Maaskofu wanawaambia angalisho, angalisho, lakini batu wabachomane. Maaskofu wasema bale basha kula rushwa. Vanganga wanatuambia angalisho, Ebola iko natuua, Ebola imekuja, lakini watu wanazunguka zunguka hivi, zarama tu hawasikii. Shalom.
1: Shalom.
0: Tamomba Mungu atuhurumie, kwani wanandi wasema akabulika troa kakasa lako omuntu wakuna lokoliko. Pake kuambia neno lina nguvu. Yesu haiko sawa wale ambao wana wakidunia. Ha, mimi ndafanya hivi, mimi ndawaletea hiki, mimi ndawaletea hiki. Nini wana? Watu wanasema sema, wanaleta maahadi, maahadi, lakini hawatatendesha hata neno moja. Yesu yeye anaposema neno na kweli atatenda. Sasa je, tunajiuliza wakati umepana shauri, labda Mungu alikutumia kwa kumshauria mtu fulani, alikutumikisha kwa kuleta neno fulani, lakini watu hawasikii. Utafanya nini? Utawafunga? Utawapiga? Jibu wanatuambia usichoke kutangaza ukweli, usichoke kutangaza injili. Usiregee, endelea. Usirudi nyuma, uendelee tu na matumaini hata kama hawaone, endelea tu kama hata matunda hayonekane. Kama unawashauria watoto hawasiki, endelea tu kuwashauria, usichoke, uendelee hadi mwisho, ni mapasha yako pia. Basi tutamumba Mungu atuhurumie. Kwa sababu Yesu anafasiria injili ya leo, anasema wakati mbegu ilianguka chini, ndege inakuja kuikamata. Ndege ni ule muovu anataja katika injili. Muovu ni adui ambaye hapendi uendelee. Ni adui ambaye anakuharibishia. Anaweza kuwa kwa vijana kompanyo, rafiki yako anakuharibishia. Tuwe na imani, tusidanganywe na muovu. Shalome.
1: Shalome.
0: Na changarawe anaeleza hivi, anasema unapopokea neno kwa haraka, kuna wale ambao wanapokea kwa haraka. Kati ya watoto wawili katika injili tunakumbuka, kuna mmoja ambaye walimwambia utaenda kafanya hivi, kwa haraka natimiza, naenda fanya hivi, lakini hakuna mizizi. Unapokea kweli neno Yesu, Yesu, Yesu, hauna mizizi. Wakati wa taabu, wakati wa mateso, wakati mateso inatokea tu unafuata, unaanguka mara moja, kwa sababu imani yako haina mizizi, imani yako ni ndogo. Kukitokea tu hii mafundisho kidogo kidogo huku ku radio, unafuata unaenda kudini ya mtu fulani kwa sababu alitangaza mafundisho ku radio. Wakati kuna mizizi katika imani yako, neno unalopokea linaingia moyoni mwako na linazaa matunda. Ushike neno ulilopokea. Kuna anasema miiba, wakati mbegu iliangukia katika miiba,

0: ni kimwindi kiliangukia kwenye miiba. Shuruli, miiba anasema ni shuruli ya maisha au mali. Kuna wale ambao wanakuwa wa Kristu kwa sababu hana pesa. Iko na magumu mingi, atamulilia Mungu. Wakati atamaliza magumu yake, atapata pesa, atakuwa na mali nyingi. Atasahau Mungu. Shalome.
1: Shalome.
0: Mali inaacha, unasahau neno, haufuate neno la Mungu ulilosikia. Na Wakristu wamoja wamoja, unasema wewe ni Mkristu Mkatoliki, lakini hauendi kumisa siku ya Mungu. Kwani unaenda kukazi yako, unda tafuta, unda fanya mache. Unafanya biashara siku ya Mungu, kutafuta pesa, ijapo unasema uko Mkatoliki. Ile ni unapokea imani yako katika miba na kufikia. Kuna wale ambao unasema uko Mkatoliki, lakini hauwezi kuenda kumisa siku ya Mungu. Unaenda kumitualite, unaenda kufanya shopping, unaenda kusport, uko mvitu vyako, shuruli ya dunia. Unasema basi leo iko mache. Sasa anasema kuna pia wale ambao wanapokea neno sawa vile mbegu liangukia katika udongo mzuri. Ni kusema unasikiliza neno la Mungu, wewe ulidai kuwa na moyo mwema, unasikiliza neno la Mungu, unalifahamu na kulishika. Wanasemaka wakati wanasema sio tu kutafakari neno, lakini unalishika kwa kulitendesha maishani mwako. Unalitendesha ili lizae matunda bora, matunda mengi. Na neno la Yesu linasema kweli, wenye heri, kwani neno linatupatia imani na heri. Neno linatupatia sio tu amani, lakini imani pia na heri. Yesu alisema wenye heri ni wale wanaosikiliza neno la Mungu na kulishika. Kulisikiliza na kulishika, Luka kipindi cha 11 mstari wa 28. Tena Yesu alisema mama yangu na ndugu zangu ni wale wanaosikiliza neno la Mungu na kulishika, Luka kipindi cha 8 mstari wa 21. Tena Yesu alisema mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mnalotaka nanyi mtalifanyiziwa. Shalome.
1: Shalom.
0: Yohane kipindi cha 15 mstari wa 7. Tutamomba basi Mungu, wapendwa wa Mungu, tutamulilia Mungu atusaidie. Mungu yeye ndiye mpandaji. Anapanda mbegu yake ndani mwetu, na mbegu hiyo ni Yesu. Tumupokee Yesu katika maisha yetu, katika mioyo yetu mema, na tushike mafundisho yake Yesu ili tusaidie wengine na tujisaidie, tusaidie inji yetu na tuzae matunda mengi. Wale watakao zaa matunda 100, 60, 1000, tutajenga inji yetu kwa matunda mema, tutazaa kisha kumpokea Yesu. Kwa kumaliza, tutamomba Mungu huruma tunapozarau neno lake. Tutamomba Mungu huruma tunapowadharau watumishi wake wanaotutangazia neno la Mungu. Tutamomba Mungu huruma tunapopatia shughuli na kazi zetu nafasi ya kwanza katika maisha yetu. Shalom.
1: Shalom.
0: Ave.
1: Ave Maria.
0: Tutamomba Mungu huruma tunapopatia kwa mfano telefone, tunapopatia TikTok, tunapopatia Coupe du Monde kabumbu, tunapopatia WhatsApp, Facebook nafasi ya kwanza pahali pa neno la Mungu, pahali pa kusoma Biblia, neno la Mungu. Lakini kila wakati ni alo group, wamoja wamoja, unagusa telefone tu, kisha kila dakika 45 umegusa telefone kwa kuangalia message. Alo group, unasoma habari za kidunia, lakini haufuate neno la Mungu, hausome habari njema. Mungu atusaidie na Mama Maria atuombee. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Aliye na masikio ya kusikia,
1: asikie.
0: Na aliye na moyo wa kutenda,
1: atende.
0: Mimi ni Padre Moise Kanduki, nimesaidiwa na Wakristu wenzangu,
2: seminariste ka Tasima Jonas kutoka parokia Katedrali.
3: Mama Eme.
4: Maska Marivona katika quartier Matana.
5: Mimi dada Kaendo Janet.
6: Ndekambu Irena.
7: Mimi seminariste Augustin kutoka Katedrali.
0: Tunawashukuru wote. Bwana